0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amartan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
1: Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Kinga. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Tweet.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zizenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Norberak ze... Zango nuke ze mapa egiten duen, ze agenda daukan. Euskal irratigintza publikoan gaudenok, denok ere, nahiko bide horri
2: bera izan lerra bat,
1: baina. Baina, esate baterako, hemen Euskal Herrian eta ITB barruan bertan ere, eta daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko albistei testu inguru bat ematea, Nafarrokoak eta Iparraldekoak aparteko testu inguru baten uztea, herria zer da, geure agenda zein da.
2: Ari behitze egiten oraintxe zuzenean Pedro Sánchez, bai. Espainiako gobernuko presidentea.
3: Momentuz bere buruari eta bere gobernui lora botatzen besteik ez, bai, zerrin duen, eta ze aurrerapen, eta uste duen datorrela iragarpena, eh? Haute eskunde datoz.
4: A ver. 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Listo.
2: Kulturan, Pedro Sánchez Tec, Espainian, haute eskundeak iragarri ditu.
4: Es que dikazko. Pedro.
3: Epa!
5: Zorrenik apustuak eta porrak ere izango ziren gazteako entzulen artean, eh? Asteburuan zehar Pedro Sánchez Tec erabakiko ote zuen.
6: Andrea ikasturtea hasi duela fuerte, alemaniera, ikasten garri dela berriro,
3: makrame edo.
2: Animada de septiembre, leitu zin horri jongi.
3: Bai, bueno, ba, hola tokatza.
6: Eta besteak beste, agility eta falconeria ikastaroak eskaintzen hasi dira. Agility da, txakurra hartu eta ba, korrika ibili. Falconeria ari dagokionez
3: santalderak. Eraztiekin alain.
6: Hori da bai.
3: Arranoak
6: eta oie guztiak bai. Lagunen seme alabek eta nahiko belduru diete txakurrek.
3: Bai da gazte ire pasadetzai, eh?
6: Ba horregatik
3: dira.
6: Bai
3: duen, bai. Ba beste bideo arranoran zedo txakur izatea. Bai, bai, oso profesional, oso fina itxukea.
4: Didako lagunek aitortuko dute. Noren aldeko bota bango duten urrengo dute eskundetan.
2: Bueno, hori ikusiko da, baina hori aitortuko dizuegu gaur goizean bertan imin gertalitekela. Alegia, igual egingo dugula lako inkesta edo EITB Focus edo Dida Focus bat jakiteko ze boto asmo dagoen oroar Euskal Herrian. Eta gero ya, hemen bildutako apunteak eta pasako genizioke... Bueno, zuei pasako genizizuek, emaitzekin eta beste ez, bueno, ez dakit badakizuen, baina atzoko tidean, entzongo zenuten, Leister tokiren batean, hauteskundeak ere badatozela. Total, gaur zer datorren horixe azaltzera eta aurkeztera gatoz, 2026ko urriaren 6. da gaur eta aste artea da. Ben, diozu, hala. Aste artea. Baina aste arteak ere pasa berra daude, aste arteak ere igaro berra daude, aste arteak ez atzendu, ez utzi atzean, ez aztu, ez abandonatu aste arteak, zeberak ez luke zurekin hori egingo. Eta oraindik ere egun argitzeke daukagun honetan esango dizugu, pozez, ilusioz eta zorionez beteriko egun bat izan litekela, pixkat zukala nahi balima duzu eta zure buruari ere hori proposatzen balima diozu, alegia, esaten balima duzu, benga ze, gaur rondo! Eta baldin badiozu apatean, gaur irratean, gaur gaztean, gaur dida. Babiak bat datoz ondo eta dida. Zurekin goizeko 10ak iritsi bitarte. Jende honekin, jende honarekin betiko lez, Andrea Aramburu, egunon.
3: Egunon.
2: Eta idati liztalde, egunon zuri ere.
3: Kaixo, egunon.
2: Kaixo, kaixo, etorri. Bueno, eta etortzeko direnak, etortzeko daudenak, ze besteak beste gaur ere jende bat pasako da didatik. Atzo etorri zen apao.
3: Bai.
2: Gaur berriz ere apaoren presentzia espero dugu, baina ez kirol kronikarekin etortzeko. Beste gauzatxo batekiteko alegia. Gaur bedarlari izango dugu didan, gaur Jokin Pinatxo izango dugu didan.
3: Danarez kontau, Julen, utzi sorpresa.
2: Bale, eta gero daukagu, sorpresa bat.
3: Venga, bale.
2: Hori ez dut esango. Sorpresak atxegin dituzu, sorpresak maite dituzu, baita zula gaur, horietariko bat galdu ementidan. E persona forman datoren sorpresa bide batez. Lehen abizi, horako hauetxek albiste forman datoz. Titularrak dira, guazen gorko kontakizunarekin irati elizalde egunon.
7: Kaixo egunon, berriz ere, Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu ostean, alderdi politikoek aktibatu dituzte makinariak. PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio Sánchez presidenteari. Honek dikotomia aurkeztu du hauteskunde iragarpenean, eskuin muturra edo eskubideak. Eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du. PPek eta Boxek dena prest Alberto Núñez Feijó buruzagi popularrak esan du presidente izango denean lan bajen kontra eginen duela. EAJak Euskadira erreparatuta lanean jarduteko konpromisoa berretsi du eta EH Bilduk bloke atzerakoia gailentzea helburu alderdikeriak alde batera utzita nazio ikuspuntutik lan egiteko aldarria egin du. Fronte Zabala berriz lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera, zerrenda buruak hautagaiak eta koalizioa bera erabakitzeko dituztela. Ein batean, hauteskundeen aurrerapena eragin duen etxe bizitzaren auziari lotuta, etxe bizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda, gaur onartuko ditu ministro kontseiluak. Oraingoan, kongresuak ez diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak, eta organu horretan, Juntzen boza ez da erabakigarria. Gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJak izango du, testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu. Testu inguru honetan, Solen akampatutako herritarren eskaera bere eginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hori bai, hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan. Ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek. Azken orduotan polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeria. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen Granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero. 180 dira protesten hasieratik dagoeneko zauritutako ikasleak, ia 1000 atxilotze atzo bakarrik eta 6 ikerketa abian daude agenten aktuazioen inguruan. Eta azkenik, talgo enpresa buru dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi du Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoizteko. Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen dituen Basque Train 2035 proiektuaren helburua herrialdeak arazorik gabe lotuko lituzken abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da. Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurre ikusi dute. Julen, kultura, zer duzu kontatzeko?
2: Ba, azken hilabete, bueno, urte hauetan ikusi eta bizi dugun, bizitzen ari garen La Oreja de Van Gogh taldearen inguruko kulebroia gustatu baldin bazaizu, orain, hemen dator La Oreja de Van Gogh, pelikula.

0: Bai, zehantza, bueno, nik enekie, baina liburu bat ere ba omen da la orejaren inguruan, idatzia. Bai. Orain pelikula bat iragarri dute, orainik ez dago eginda, baina egingo dute, ja badaukate zuzendaria, edo zuzendari bat ja esleitu diote pelikulari, eta izenburu bat ere bai, izenburu izango da, nirekin kontatzen ezake. Puedes contar conmigo, orain. Batean pentsatu bali baduzue, ostra, igual ikusiko dugur Amaia Montero aktoretza lanetan, aldeko mutilekin, eta igual Leire ere agertuko da, ez. Haien abestiak erabiliz egin goten pelikula bat izango da.
1: Peito bera buscando un
0: caer
1: La madrugada el 20 de enero saliendo del tren
2: Dokumentala izango da ordun
3: Pelikula, nik ulertu detenagatik edo, bueno, prentxan behintzat ala adierazi dute izango da La La Land estiloko pelikula bat, hau da pelikula fikziozko pelikula musikal
0: bat
3: baina abesti guztiak la oreja de bandu genak izango dira, hori da
0: Vale. Berriz diot, aktoretza lanetan, aleia, repartoan ez dira haiek, taldekoak hariko. Erabiliko dituzte haien abestiak.
3: Agian kameoren bat posible da, agian zuzenean hor nun baiten jotzen ari diala bestela iten, bueno.
0: Baina protagonistak ez dira eurak izango, bale?
3: Hori da.
0: La orejaren tematikarekin eginako pelikula bat izango da. Noiz aterako da? Hori ez dakigu, pixka eta aurrerako. Badakigu gaur ze atera den, ja?
4: Zainan, etarra izango da.
0: Ze ireki uten ze zabaldu dute.

0: ederra da. Izango ez da, eta barka erredundantzia baina Bilboko Arte Ederren Museoa. Zabaldu dute berriz ere. Atzo berinauguratu dute, egin dituzte, bueno, bizka zabalketa lan batzuk, eta beste. Horregatik jakin gaurtik aurrera ja berriz ere publikoari normal zabalik egongo dela. Eta gainera, gaurtik datorren urriaren amairura bitarte, alegia urrengo aste artera arte, sarrera debaldeko izango da.
1: Abai,
0: Ez da pagatu beharko, diozu. Bueno, bestela ere joateko asmoa zenuen, oso ondo, ba, joan zaitez debalde datorren aste honetan, daueneko zabalik den Bilboko Arte Ederren Museo.

0: Bale, eta bukatzeko datu batzu ditut, informazio bat daukat, eta ometen denerez izuet kontatuko, baina jakin. Datorren igande honetan bertan, alegia urriaren 11 garren egunean, Donostian, Tabakaleran, musika ez dela geratuko egun guztian, ze musikaren eguna izango da, ospatuko da gaztearen eskutu. Eta diot, datu batzu gauzkala ze, sarera jarri ditugu, bueno, jarri ditugu, salgai esan behar nuen. Salgai erez?
1: Eskuragai.
0: Eskuragarri daude, ze balio dute 0 euro. Hori bai, eskuratu egin behar dira. Sarrera hoiek banatu ditugu edo antolatu ditugu taldeka, ez da? Ordutegika, gelaka, saioka esango dugu. Eta saio hoietariko batzuk ikustera joateko sarerak dagoeneko sold out agortu dira. Ez denak, ez denak. Orduan, orainik ere, garaiz zabiltzate, gaztea.eus gure webgunean sartu eta beraz igande honetan bertan musika geratuko ez den egun horretan musikaren egunera etorri alizateko, dio da bezala. Dena ezin daia, eh? Ze atzo arratsaldez aritu ginen blokeka bisa sarera hoiek eskuragarri jartzen publikoarentzat, hoietariko batzuk ja agortu dira, beste batzuk oraindik ere eskuragarri dituzu, eh? Eta orduan diozu, joder, ba plan bada, datorren igande honetan urriaren 11. egunean, Donostian Tabakaleran gaztearen eskutik musikaren eguna. Etorri nahi duzula, basartu ja gaztea.eusen, hombre. Ze igual, bihar, momentu honetan bertan, esango dugu, sarera guztiak ja eskuraturik daudela eta ez dagoela gehiago. Gaur horren ibatu batzu geratzen dira, aprobetxatu, eta sartu gaztea.eusen, eta zatoz, urriaren 11. igandean, musikaren egunera! Gero eta gutxiago falta, eh? Ostiraleko matuzonako ere. Hori ere esango dugu aste arteko izez. Gainerakoan, kiroletan ze berri irati Elizalde?
2: Ba, saskibaloian Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions League-en. Bosniako igokea taldearen aurka jokatuko du iluntzeko 8:00 aurrera. Eta eskubaloian, 9:00 laurden gutxiagoan hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Bestalde futbolean kopako zozketa eginda bart eta aipatzeko gauzen artean, ba, Naitasuna eta Alabesen arteko derbia izango litzateke. Azkoitiako Txerloia Zelaian jokatuko dena. Eta azken judoan Ariane Toro iruindarraren Balentria aipatu beharrean gaude, izan ere zilarrezko domina erdietsi du munduko judo txapelketan Azerbaianen.
0: Toma, Ariane Toro zilarrezko dominduna orain judoko munduko txapelketan. Zorionak Ariane.
3: Eta eguraldia.
0: Bale, errepidetan begira sorioneku denon alde ez dago bat ere eragozpenik, beraz nahi balima duzu ella atera hor kanpora eta gidatu lasai, beti ere dira entzunez eta jakin didan bertan gaur zeguraldi espero dugun, aste artea da. Euskal Met, Olatz Principe, egunon.
4: Egunon, gaur goizean egualdeko aizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipari zuri aldean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oroar erdi mailako deiak eta goio deiak galienduko dira eta ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait okitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Giro epela beraz, urriaren esango dugu seiari, dagokion egun bat, eguraldiari begiratuta eta ez egon kortasuna nagusituta arratsaldetik aurrera oso posible izango da zaparra batzuk izatea han hemenka, beraz suerte, ea han edota hemen harrapatzen zaituzen zaparra da horiek. Esandakoa urriak sei, aste arte goiza eta betiko moduan gaur ere oraintxe abiatutako izeko 10 arte zurekin eta zuretzako gaztean zure irratian dida ongi etorri mundu guztiari hau da sua.

0: abesti honek izena du martxoa, eta, bueno, orain urrian gaude, baina, venga ba, lehiaketako galdera, ze zerikusi daukate urriak eta martxoak? Alegia, bi hilabete hauek zertan dira oso igualak urte osoan zehar. Hor badago, badago faktu bat, errepikatzen dena urtean bitan, bat martxon, eta beste bat urria.
1: Ordu aldaketa.
0: Oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, atzo egutegiari begira, deskubritu genuen kaonola urria hilabete hau bukatuko den larun bat batez, urriaren 31 larun bata den.
1: Vale.
0: Ordu aldatuko da lehenago, eta falta dira beraz, hiru aste baino gutxiago, 24, 25 asteburu hortan, ordu aldaketa zitala tokatuko da. Baina lasai, bien bitartean guk hemen zuri eskaintzeko besteak beste iragarki batzuk ere baituguta.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 540 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Oso no? Printzipioz eta horrela pixat kanpotik begiratuta. Edo nork pentsalezake gaur beste aste arte goiz bat adi garela abian jartzen beste ari gabe, ez da? Hala, aste arte goiz tonto bat. Ba ez, zehantza. Hasi behar dugu aste arteko izau, elkarri, masailean, koske egiten. Tomba, ya, Andrea Aramburu!
1: Bueno, ez azazke hola, baino inoiz pasako itzaizuen, baume txiki politx bat ikusten dezuela, edo zuen bikotekidea sekula baino politxago, xalauago ikusten dezuela, eta masailetan koske egiteko goa sartzen zaizuela, ez?
0: Txoine?
1: Inoiz ez?
0: Iruitzen, bai, baina iruitzen zaizkit bereizi beharrekoak, aur txiki bati, ai, masailean eman nahi dizun koska, eta zure bikotekideari sekula baino erakargarriago ikusi duzunez,
1: eman nahi dizun erakargarriago, esan ez xalauago politxago.
0: Vale.
1: Bueno, banetzako ez tibera izten,
0: Ez?
1: Zer da, ikusten nahi zan hori oso politxe dala, eta oso, ezakit, maitagarri edala, maitagarri izango zanitze.
5: Bai, maitasuna dirazteko modu bat edo.
1: Bai, eta koska itxeko goa sartzen zaizula, ezakit nahi askota pasatzen zait, baina ez da ezer seksuala.
0: Ez, ez. Bueno, bat izan litek, izan litek.
5: Hortik zindua zen, Juler.
1: Bai, ez esan nahi izan, bai. Beti nahi ez du sartu seksuala nun bait, eta ez dator gai honekin.
0: Esan nahi duan gauza bakarra da, gertan akizukela, zure bikotekidea, ikusten duzula, zuk esan bezala, Inoiz baino xalauago eman diozula koska bat, egin diozula koska masailean, eta gero hori bidera litekela.
5: Garatu iten da.
0: Bai, garatu litekela beste zerbaitetara.
1: Bueno.
0: Vale? Diot aukera hori arrisku hori badagoela. Ez beste kasuan, joder. Zuka aur bati, oi, bueno, ez masaila bakarrik, ikusi dizkiozue.
5: Istarrak.
0: Istarrak.
5: Hori esatean, joan,
0: aur jaio berri bati. Bai. Egin diozu tomate saltsa bota eta jasa egin nahi dizkiozu istarrak.
1: Ba, hori, bai, masaietan edo beson edo istarretan edo bizkarren edo zilekutan edo askotan nahi pasatzen zait hainbeste parre itxen duzula negar malkokea atatzen zaizkizula. Edo urduri zaudenen parrezka hasten zehala. Edo abesti zoragarri bat entzuten zabiltzanen da emozionatzen zehanen ba aurpegi arraro bat ateratzen zaizula. Min ingo balizu bezala.
0: Baina horre guztiak zer ikusi dauka?
1: Bai.
0: Zer izara gauza oso randomak eta ipatzen?
1: Ez, baina reakzio kontrajarrik dirudite, eta ezkenen hemen oinarren daukuna da, ba, maitasune sentitzen zula, emozionatzen zela, zerbait ikusi entzun, sentitxutakon, eta horren erreakzioa badala pixka, zain nola, esan violentoa, edo...
5: Exageratua, igual.
1: Exageratue, itxuraz kontrasak korrak eta zentzugabek diruditen erreakzioak.
0: Ja, esan nahi duzuna, ikusten duzu aurtxo polit bat, ez?
1: Bai.
0: Eta edertasun horren aurrean esan beharrean. Ai, ze ondo. Txarotu ez da nau. Egin nahi duzu koska hori da.
1: Edo parrezka izatea, eta aiz ondo pasatzen ez nahi zen, baina aldi beren negar malko gatatzen zezkita ezin ez kontrolau edo hori, ez eizu inoz pasa izatela zerbait entzuten abesti bat, zuzeneko bat edo. Eta hainbeste gustatzen zaizula jartzezula mina aurpegi bezala. norbait oso ondo abesten entzutako, ez da zua pasa?
5: Bai, bai, bai, ulerte izute, bai, ginen dizua zen.
1: Aurpegi arraro mukoa jartzen, atatzen zaizula nahi gabe, bueno,
0: ba. Arte, arpegi nolako arpegi alizateke, Andrea?
1: Ez antzuten, orduan, alperrik ingo.
0: Ez ikustez dagun eta gu kontatuko dugu.
1: Bueno, ba, olako giza reakziok badute azalpe psikologiko eta sakon bat atzen.
0: Sakona, gainera.
1: Eta hoi azaltzen zaiatuko naiz. Horrelako reakziok adierazpen dimorfo gisa izendatu zituzten.
0: Adierazpen what, barkatu?
1: Dimorfo gisa.
0: Dimorfo.
1: Bai, Yaleko Unibertsitateko bizientzialarik argitu zuten, bulkada hauek ez direla buruna asmendu baten adierazle, baizik eta gizakiak, ba, bere emozio biziak, kudeatzeko duen egitura neuropsikologikoaren parte baizik. Oh, bueno, guaino eta azalduko, ulertuko ez. Oinarrin zer dau, ba, emozionalki gu erregulatzeko tresna bat bestik ez da. Izan gizakiok mugak ditugu emozioak sentitzerako momentun. Eta bizipen bat oso abrumagarrie bada, ba, gure sistemak gainezka indezake.
0: Bai, ba,
1: kontra hori ekiditeko garunak, ba, kontrako adierazpen emozionala aktibatzen du, eta ba, mezu hori bidaltzen dio gorputzari. Ba,
0: sistemak petatu ez ezan.
1: Hoi da, oreka lortzaldea, balantza berreskuratzeko teknika modun. Horregatik, parrezka izala, negar malko kateratzen zaizkizu, edo urduri zaudenen barrezka asten za, zatik bestela gure gorputze ba, gainezka ingo luke, eta ez daun nahi hori.
0: Gure ezagun batik, gertatu izan zaio, behin baino gehiagotan, Guardia Zibila kontrol batean geratu, jetxiko txeko lehioa da.
1: Bai, bai.
0: Eta pasatzen zaio dagoela oso urduri. Eta orduan, ez da Andrea, ze ondo, bere garunak bidaltzen dio mezu bat. Ai, urduritasun hau pixkat baretzeko, bidalde zagun beste emozio bat.
5: Ja, eta igual, venga, eskatok erra gara, ez? Orduan, bai, alintuko zaitula.
1: Bai, nahi pasa izan zaite do. Negarrez on, osea, negarrez disgustokin egon, eta liberen parrezka hasi, ba, pixkat erregulatzeko eta dramak entzaldea, dozakit ez dute, gulertzen, baina, bueno, guain, ba, honi jarri ja, dio.
0: Emozio esalada bat, bat
1: azalpena. Fenomeno hau cute agresion bezala ere izendatu zuten, Eta pertsona sentikorrenek badute joera handiago hau sentitzeko, sentikorragoak izango die baitare hau bizitzeko, eta uste nahi askotan pasatzen zaitela. Oso sentikorra naiz eta nik uste baietz. Eta, bueno, honen ondorio nagusi edo da, muturreko emozio positiboa sentitzen badezu, eta honen erantzune agresiboa bada, guztiz normala dala. Ez diozula zure aurrari edo bikotekidari min egin nahi, ez dela buruti jota. Baizik eta honek baduela bere azalpien zientifikoa honen atzen.
0: Garuna eta emozionatu egiten dela, inbeste dertasunen aurrean eta dio, bueno, bizkate baretu gaitezen ez da.
1: Bai hori da.
0: Zut beste agindu bat.
1: Bai hori da, zatik, nik behinu behin pentsau izan dut, igual buruti pixka gaixo nahola. Koskaitxeko gogo horrengatik, ikusi joa jaio herri eta, ai, koskengo niok eta esaten zuzer naiz kanibala. Ba, ez azalpen hau.
0: Ez da, horre garuna ondo da, bilela.
1: Bai, bai, bai.
0: Balera inkorra, urrengo batean ere alako ezer gertatuko balitzaigu ba jakin ezagun. A, behin Andreak irratian kontatu zuen eta lasai.
1: Bai.
0: Normala da kako txartean. Ba, animo zuen normaltasunarekin. Andriu, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
0: Da tekiura bestian, Olivia Rodrigo. Hone egin da izuela, behon da izuela. Aste arte goiza da, esnazen ari gara, animo, emaio zuten bora zure buruari. Beharko dugu eta zazpi hogeita zazpi. Unon.

0: izan liteke, aizue, Olivia Rodrigo beraren kasua, baina Olivia's gain ezagutzen alduzue beste inor emantzipaziorako laguntza bila da bilena. Bueno, ka Olivia bai adintartean sartzen delako, baina honek ja igual xox batzuk aurrez abesti hauek egiteagatik izango ditu ez da. Bueno, total, edozen kasutan. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean badituzu, Eusko Jaurlaritza, 300 € emango dizkizu, zure hipoteka edo aloka irua ordaindu ahal izateko. Konsultatu baldintzat dinak, gazteaukera.euskadi.eus elbidean eta eskatu emantzipa, azaroren 30, baino lehen emantzipazioa zure esku. Didan, bueno, didan egiten dizugu esan, bale? Kontzeptuak batu nahian, elkartu nahian, ulertu nahian, harinez, irati baina ez da erresa hau, eh?
1: Ez da erresa.
0: Arropa leungailua, hori ulertzen dut, ez da?
1: Suabizantea
0: esaten zaiona, baina gure autorako galdetzen du.
1: Bai?
0: Ez dut ulertzen.
1: Bai, bueno, zuek lehenik eta bainzte, ez dakit galdera normala, baina zehar eman daukazu zuek zuen autoakin. Nerea guztiz profesionala da, esan ez, lanea ekartzeko erabiltzen dut, eta ja.
0: Ez nahi duzu, bale. Batzu badaukatelako, batzu badauzkatelako sentimentu batzuk
1: bat baita ere, garbi mantendu, igual trikimailuak bilatzen ibiltzen dia hori interneten, ba nola, ez dakit, nola zaindu hobeto edo nola mantendu, ba lehenengo egunean bezala, ez? Datik atera berritan bezala kotxea edo...
0: Nik aur goizian ikusi dut iratiren kotxea.
1: Bai.
0: Andrearen, bueno, kotxe berria ez gehiegi aurrekoa ere asko manejatu izan dut, biztaz diot. Goiru on autoak ikusita, mundu guztiak ulerlezak elena bizikoan, kotxearekin daukagun harremana, soilik eta guztiz profesionala.
2: Bueno, a ber, nik erosi beharra izan dut, kotxe berri bat, bigarren eskukoa, baino, alabeharrez erosi beharra izan dut, eta nire helburu nagusi egoain da, aurreko baino askoz gehiago zaintzea, baino, inungo dudaipe.
1: Aguantatu dezala, ez, iraun dezala denboran.
2: Bai, da garbigo mantendu, eta revisio gara izin, da gauzik.
0: Hori, esaten dizu, animala de setiembre horietako batek, ez? Ze horain autoa erosi berritan. Zer diziratxu dagoen, joaten zaion arte brillo.
1: Bueno, ba, nahi, bandala bi egun edo ja bukatu zait, bueno, horrem du nien eurila hola pixkate, nola ditze, kalimakin edo hola pixkate hautzakin edo polenakin edo indun hauetako, eta bueno, nekan zerri kotxe egia esan, jarein unzea, parabrisa za martxan, da, haiba, zera, garbi-garria, garbitzekoa falta, likido hori edo falta, eta esan...
0: Txotx, eman txotx botoiari, ez da?
1: Ostras, oin zin berde, ez que ez da eta asko importa, eta hor duna zinintzen pixkate interneten behiratzen, zegoetan hor diot, ura, badakitor likido bat ahola, baino nola, balio du jaboiak ez du balio, eta bueno, bilaketa hortan pixkat ez da, ze botan ere, bueno, parabrisa garbitzeko depositu horretan edo, topatu nun badagola trikimailu bat, ba guain, ematen du, udazka honetan modan jartzen ari dana, batez ere, ba, sare sozialetan, eta da, arropa, topatu nun badagola trikimailu bat, ba guain, ematen du, udazka honetan modan jartzen ari dana, batez ere, ba, sare sozialetan, eta da,

0: nun ze lotura egin dute, ezta? Nola garbitzeko balio duen, denak ez du balio dena garbitzeko, ezta?
1: Venga, suavizantea kotxearen.
0: Bueno, hemen ematen dunez produktuaren propietate kimikoetan edo oinarritu dia, ba, hau defendatzen duten, bai. Teoria defendatzen dutenak, esateutenaren arabera, bueno, ba, garbigailurako erabiltzen denez uraren kontrako efektu bat edo badauka, ba, disolbatzen ez dana urarekin, bueno, total, ematen dunez, ba, tantak, urtantak azkar edo bixi behintzat lehuntzeko edo irristatzeko, ba, propietaten bat edo ba omen dauka,
2: aldatu argizari eta untau kristalen, nola ere urtantak ez aizkizu pegatuko, baina gero ez ez zer ikusiko?
0: Karo, hori da asuntua, ze alde batetik defendatzen duten, ba, ba, komposatu kimiko hoiek edo, beste aldetik, ba, kaltegarriak dira, ba, Andrea zuk esan bezala, hor sortzen dialako, ba, islada edo orbain, ba, nahi ez ditugunak, gure ikusgarritasunera, ikuspen hortara, kaltegarriak dianak eta noski ba ondorio ba arriskutsuak izan ditzaketenak gure segurtasunerako. Vale. Bueno, bestetik defendatzen zuten azan, ba kapa aipatu dugun geruza horrek edo elektrizitate estatikoa murrizten laguntzen omen dula eta orduan bueno, ba hautsa, lurra eta intsektuak ba itxastea edo eragozten omen dula.
1: Vale.
0: Vale, hori da defendatzen duten horiek. Eta hirugarren ba ez daugarria edo ba usainona, ez?
1: Hori bai,
0: nabarmenena esango dugu, ba hori da, ba aktibatzean difusora aktibatzen diranean, ba gure kotxe barruan edo auto barruan usain atsegina sortzen dala. Orduan pixka bat hortik tirata, ba jendeak lehenengo irakurtaldian edo esan du, "Ah, ba beitu, ez da aukera txarra, ezta?" Ta hasidia ba produktu hau erabiltzen, arropa leungailu erabiltzen, ba autorako. Baina adituek ba esan bezala ez dute aholku katzen, ba, esan degun bezala, batetik gure segurtasuna, ba, arriskuan jartzen dulako, ez da, ikuspen hori, ba, kaltetzen muga dulako, muga dezakelako, eta bestetik, ba, gure autoa ere kaltetu dezakelako, ze zuek, garbigailua jartzerakoan, nire garbigailua orain eko berria da, baina lehenagotik izan dakoak, eta izue ataskatuta bezala gelditzen,
1: orain ari gara, ez gara kotxea zari, etxeko labadora zari.
0: Etxeko labadora zari gara. Eta izue gelditzen hor, azkera nahiko densoa denez likido hori, eta izue gelditzen hori arrastoa moduko bat edo
1: garbigailuan. Nik ere ez gara praktikanteak.
0: Ah, bale, banik bai, igual hor beste tarte batek emarko dugu.
2: Bai, azalantzat ez da ona irati. Ez, perfumadorek eta, bueno, nere azalantzat gutxien ez da ona.
0: Eta ze botatzen diozu, bakarrik, bueno, garbigailu.
2: Eta perfumadore bat edo hori ez.
0: Bolatxo batzuk edo esitzen.
2: Garaien arabera.
0: Jai amateko. Bueno, ba, justo, hain justu ere hortik doa ez da.
2: Bai, gelditzen dala arrasto bat, zakortu bezala itxen da.
0: Denbora luzera edo ba
2: joien hor gelditzen da
0: hori
2: bai,
0: askotan erabiltzen baduzu arrasto edo ondarroiek ba utendia gehitzen beraien artean eta bai
2: hori kotzen claro
0: hori da odiak trabatuta gelditu daitezke eta honek azkenean bueno ba kaltetu dezake gure ibilgailuaren ba sistema hori eta gerora abastentzean ba aurresteko helburu batekin edo ezta etxeko ba arropa lengua botako da
1: hau erabiliko dut
0: ez bi baten presioan claro ba luzera sortu dezake, bai, ibilgailuaren sisteman kaltea are garestiago bat, eta kotxe gabe gelditzen zea. Orduan, ba, betikoa, ez da, zergatik ez ditzen dira produktu espezifiko batzuk gauza batzutarako, ba, hain zuzen ere horretarako, erabiltzeko.
2: Bueno, eta diru atatzeko, eh?
0: Bateratzeko ere, bai.
2: Gati, bai. Hemen... Etxea garbitzeko adibidez zema produktu dauzko, da, zema behar ditu, ba, lixi, ja, igual, ba, ure, jaboie, eta igual, ospine, garbitzeko
0: ospine.
2: Bueno,
0: ba, kasu hontan, bai, einberko geniokela kaso, ba, produktu espezifiko hoiek erabiltzeari ze beste puntu garrantzitsu bat da, claro, hotz klima hotzetan edo hotz egiten duen neguan.
1: Orain negua, bueno, claro, orantxe hasi gara edo abiatu gara udazkenean, baina
0: espezifiko hauek izaten dutela izotz kontrako ba propietate batzuk, ez da.
1: Antikongelantea
0: izaten dute, ba claro, zuk imaginatu ur normalarekin bakarrik egingo bazenuke edo esan bezala ba arropa leungailua bezalako produktuekin ez daukatenak ba horrelako ba antikongelanterik. Claro, eso estuvo litzaiguke kristal guztia eta hori ja bai izango litzatekeela. Oso arriskutsua, bai? Vale, orduan, erabili produktu espezifikoak.
1: Vale. Hor gero arazoa sortzen da, ezta? Zuke kasu honetan bezala irati behar duzu zure oditeria, ez da kotxeko oditeria hornitzeko xaboia, ez da? Bai. Limpiak eta pixkat ondo funtziona ezaten. Kao, saltzai zute alako litrona moduko bat, hori bai. Erabiltzen duzu behin, foa, urrengoan noiz bota behar diozu. Bai. Daukazu litrona hori ja. Egin zaizula, aztu, non daukazun ere, erosi beharra daukazu beste bat.
0: Bai, hori egia.
1: Pixkator sortzen da, ez?
0: Bai, azkenean dirua pixkator juten da, bueno, ba, besterik gabe, zuek pentsatu azkenean luzera begira inbertsio bat dala, etxean ere, ba, kotxe bat baino gehiago baldin baditu zuek,
2: bai, ondo zailu ardieko.

0: Eske ez da tortakeria.
1: Eta gero, arropa leungailuaz aparte, beste pare bat akatxe egiten dituguna da, batetik xaboia, ura xaboiarekin, xaboi normalarekin, bat atera garbitzeko erabiltzen duguna. Hau, ba, berdina, akatxak berdinak dira, baina batez ere hemen elementu arriskutsuena izango litzake, xaboi horrek ateratzen duen aparra.
2: Hombre.
1: Eta, karo, aparra, zuk imaginatu, urarekin presioakin ateratzen da momentuan. Sekulako eurri jasazidu
2: eta apatean zureko txean apar festa.
1: Hori da, ba, hemen ere ikuspena, ba, vale, ba, desente murriztuko litzateke, eta bestetik iturriko ura bakarrik gehituko bagenu ere, urak mineralak dituenez, ba, honekin ere gauza bere gertatuko litzake hemen.
2: Osa, aparra izan beharrean,
1: iturriko ura, daude produktu batzuk diala kontzentratuak, hau da,
2: vale,
1: antikongelante hauek edo, batzuk dira ura gehitu behartzaie, eta beste batzuk bere horretan produktu bakarrik gehitu behar gezu. Baina ura bere horretan bera bakarrik, edo jaboiarekin ere, ba, inoiz ez azue gehitu, ze esan bezala, bai aparra eta bai uraren mineral hoien ondorioz, ba, ba, bueno, isladak, orbanak, eta, bueno, ondakik jakso.
2: Hau zaizan diren kontutan.
1: Hori da. Gaur bertan noa, ni produktu erostea.
2: Fua. Vale, reakzioak ere bai WhatsAppen, Andrea.
0: Bai, batek gomendatzen digu eroskiko Rein Isha Craftena. Bueno, vale, la produktori. Ni kotxeko kristal garbigailuan beti limpia kristales, txorrota txiki bat urarekin. Eta ondo da. Beste gabe, hoi gaine zetxen daukazu gure eta limpia kristales. Eta beste honek hau dio.
3: Bueno, a ver, autopilak eta
2: diaguna.
3: Estetu bat egon da justu gasolina egiparean. Eta autopilak eta daude kasi atolozaino, vale? Donosti dutz. Ara, pazientzia. Vale. Agur.
2: Bilaguna parean beraz, nazional bat errepidean, donostirako norabidean.
0: Baza, ritzeko alzatikan, Donostia tortzeko, behasen digo, hierretik, Tolosaldetik, iru zatitan edo obrak daude, ay, ordon, bueno, ba,
2: ez nahiko... Ez tira betiko garaionenak bat nazionala praktikatzeko, baina zein, odiogu. Iratil izalde eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Can't hold us, dida.

0: Ba bai, iratik arrazoi, dakizuenez Ed Sheeranen biran telonero gisa abiatu zen Macklemore, abiatu diogu ze ez da bere destinora helmugara iritsi, besteak beste hor, bueno, ba, gatazka bat egon delako, ez da? Macklemorek aldiro egiten zituen Palestinaren aldeko aldarriak, eta Ed Sheeranek esan zion, bueno, igual ja honekin bukatuko dugu.
1: Bonaino.
0: Eta orain, Macklemore berriz ere zopatan ere probatuko dugu, zopatan ere ikusi, eta batez ere entzungo dugu. Gortitean ere bai, Can't Hold Us. Irarkiak bezala, begira, zopatan.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, bale, bale.
8: Tontoa izan behar da, barkau.
1: Zandera.
8: Kotxekin istripu euki... Eta korrika alde itxeko, gainez, famatu izan da, nunda Almerin, olako iritsike izan da, gainez...
0: Zaitan duzu istripua, Andrea, kotxarekin?
8: Ez, Alex Solak eukizon.
0: Zeinek?
8: Sola, realen ibilizan futbol jokalarik.
0: Oi?
8: Bueno, realen da, bueno, alabesen ebai ez apau.
9: Alabesen ere ibilizen, orain Almerian ari zen, espainolen ere ibilizen.
0: Zaitan du, kotxarekin? Istripua izan eta...
9: Gogor zigortuko dutela,
0: abaie,
9: esan du Almerian.
0: Abaie,
9: Bazi joan kotxean, kotxearekin bastarra jo, beste kotxe bajo zuen,
0: bai.
9: Kotxetik ikusten da nola ateratzen den.
8: Lasai gainea, eh?
0: Oi, patxai,
9: trasteren batzuk atzeko...
8: Tontoa izan barra benetan.
1: Bai. Eta korrika, bapatean, korrika ez da juten, ez?
9: Jabetzen dela bapatean, bueno, ni nona gozeze, yeah. Lokazteitan
0: zartu. Zer natorkion edo.
9: Eta korrika txikian abiatu zen, baina kamarak nona egoten diren
0: ez harrapatu. Eta ze imprudentziare mate do, gidatzen zigoala?
8: Bueno, positibo mando, eh?
9: Gauza ez, kotxe ondo eramateko gauza ez.
8: Bai, bai, bai, positibo mando.
0: Bueno.
8: Positibo.
0: Ala ere, esango izu dugu, entzuren maiz eta estimatuok, apago kasu honetan ez dela hori kontatzera etorri.
8: Ez, barkatu,
0: Torri da beste negozio batzuetan, amese.
8: Atzoz genuen aipatu kirolta arten, agaurre aipatu barra genuen, basta, bai.
0: Karpetazoa honien, ala, txek. Beste negozio, beste business batzuetara etorri da, apau, beraz, zuek denok betiko moduan, bi belarriak ondo adi, didati novelari.
10: Didati novela, asma bukaera, ta horrela, eraman saia etxera.
0: Bale, arti bai!
1: Ba, aurrekoan ere ondo atera zitzaion, eta nik uste detoengoan ere asmatu egingo duela. Eta berriz irabaziko dituela hauteskundeak. A ber, gauza batzuk ere gaizki egingo zituen, baina nire ustez, onena da. Nik nire botua igual berriz ere...
8: Zetati martxa gutxiala, gaur segurtasun garita, no?
1: Bueno, lasterdezera torren autobusa iritsi arten eska, asteartetan hilda egoten da. Begira, askok pentsatuko zuten Sánchezen gobernu ere hilda zegoela eta orain ikusiko dute...
8: Tati, egia esan politikoki zer pentsatzen dudan jakingo bazenu, segurenik asarratu gingo inateke. Eta gainera, igual lana ere galduko nuke, beraz... Kafe hori mareatzeko igual obedezu Arturo edo beste norbait aukeratuko bazenu.
11: Norbait eleitu dit!
8: Ez.
9: Apa, kaixo.
8: Kaixo.
1: Bueno, falta zena. Eni banoa, hau gure herriko mapak eta agendak eta ipatzen hasi baino lehen, ze bestela...
9: Ze mapa, falta zeio?
8: Bere burukoa, ze zena ez zu apa, oh, egunon.
9: Nik oian azer moduz dagoen jakin nahi nuen, nik entzundut eroria izan duela eta bueno... Ez dakit zer egin zen, aurrena erori gero aldaka portu ez?
8: Lazai ondo dago, apago. Bai, atzo izan nintzen gainera, bisitat itxen, eta, wow, beto ikusi nuen. Azte pare baterako edo badauka oraindik, baina, bueno, animosa dago.
9: Bueno, bai, zu, ni poste naiz, ni ere pasako nitzateke gustora kaso egin eta, bueno, nik ez dakit pasta batzuk edo eramango nizkiok, bueno, pasta edo. Ez dakit bereziki ze gustatzen zaion jateko, oianari?
8: Ba, oianari asko gustatzen zaio. Tia Mildred Arrosa, bai, hoxe. EITB bai esan? Ah, Paoren taksia. Baina, Pao, hemen dago eta. Ah, berak eskatu duena, bai, bai. Itxen pixkate, hemen parea daukateta. Ah, Pao, norentza da eskatu duzun taksia?
9: Taksia eskatu du...
0: Ah, hostia, eskatu! Zital.
8: Txan.
0: Egun doko eta sekulako, hau zoto. Horrela bai. Tia, Pao, tensioaren errege, oso
8: doa, Pao. Nekaui naiz,
0: Egia da, momentu batean ematen zuela, ez? Asmatu beharko genukela, oian ari izateko ze gustatzen zaio, baina...
12: Nik ere ala uste nuen.
0: Hori argitu eginda.
12: Nik ere ala uste nuen.
0: Hori argi geratu da. Tia Mildred Arroxa gustatzen zaio.
8: Indet, pausa dramatikoa.
0: Izan ere, nori etzaio gustatzen Tia Mildred Arroxa.
12: Taksia ba aldak izuen horri beharko zuen.
0: Eixo, psa!
12: Zeinek. Alex Olak.
8: Pa bai.
1: Ah, bai, bai.
12: Aritxe beharko zuen taksia. Aritxek.
8: Ba bai.
0: Baina ez da kasua.
8: Ez.
0: Alex Ola ez da erantzuna. Entzuna duzu jendeak ze erantzun... Zekao, erantzun zuzen azok dakizu, apao.
12: Bai, ni daukaten...
0: Orduan, ea zer dioen herria, guazen.
12: Venga, horxapena.
13: Oihartzabalek,
0: ez.
14: Zuretzako.
0: Ez, apao, ya hemen dago.
15: Mikel Landa.
0: Mikel Landa, rentzat.
15: Juanan Larraña, rentzat.
14: Tati, rentzat.
0: Tati, ez, tati, ya, Juan, da.
15: Sonia, rentzat.
0: Sonia, zein da Sonia.
15: Pedro Sánchez.
0: Ah, las tardes con Sonia. Claro, Sonia,
16: Tinderretik ez auto dudan emakume bat entzat.
8: Ez, ez da kasue.
0: Apago profesionala,
12: mesedez.
0: Tinder entzat esan du?
12: Tinder ere alada.
14: Arturo entzat.
0: Arturo entzat, ez. Arturo ere hor dago.
8: Bueno, a ver, pixkat abanikoa ez dakit, pixkat...
0: Zein berritugu pixkat bidiratu entzuleak, a ver.
8: Bai, murriztuko
0: dut. Apago, Miramonen taksi bat eskatu balimadu, norbait entzat. Izango da zerbait, lanerako egin behar duelako, ez da?
8: Kirolari.
0: Apago, egiten du lan kirolari lotu eta pixkat, mesedez, kirolak eta...
17: Patxi Alonso
0: rentzat. Ze Alonso, asko daude.
15: Eskin entzat.
0: Zein za?
16: Marino Lejarreta rentzat.
0: Hombre!
16: Jongoton entzat.
0: Jongi rentzat, oxala.
15: Korta entzat.
0: Jose Luis Korta rentzat.
8: Antxote Eieria rentzat.
0: Antxote Eieria
16: rentzat. Eio Bilbao.
8: Uxa, ostola santz. Kirolari bat entzat eskatu dut. Bueno, oso, ari bidea, ja
0: bidea
8: Arturo entzat.
0: Arturo rentzat, ez. Arturo hor dago.
15: Gorka Aramerri rentzat.
8: Gorka
15: Aramerri.
0: Ebene poelentzat. Pasi, mardula.
18: Maier, seguro larentzat.
19: Maria Azkurren antzat.
0: Ere?
16: Bixio Gorriz.
12: Nire gareko jokalariak aipatzen dituzte.
15: Jonander Albixu.
0: Albixu rentzat, ez?
18: Maier, seguro larentzat. Xavier Mikel Azparren
0: antzat. Xavier Mikel entzat, taxi.
12: Ez.
18: Iker Maria Azkurren arentzat.
0: Ez da ere.
18: Malen osa erentzat.
0: Malen osa ere izan zir, ez da.
15: Aitor elordi rentzat.
0: Elordi rentzat ere.
16: Azpil.
0: Zer?
15: Nerea Izagirre.
0: Izan ziteken begira, gola sartu du, ez da?
12: Bai.
8: Bueno, esango dugu ez da la futbol jokalari.
0: Ez da futbolaria.
14: Elordi rentzat.
16: Jokin altuna rentzat.
0: Jokin altuna rentzat iriz.
20: Oiana eskolariaren zat.
0: Oiana, Fernandez de Barrena.
12: Ai,
0: ai, ez.
20: Nerea Arrutiren zat.
0: Ez da ere?
8: Estare.
18: Aitora Juriaren zat.
0: Not? Ez.
8: Besta atentzungo dugu orduan.
20: Iñaki Goikoetxean zat.
0: Zein?
8: Iñaki Goikoetxea, Iñaki...
0: Iñaki Goikoetxea zein da, puntista? Iñaki Osa Goikoetxea? Toma. Apao, ikusten nola beti esmatze duten?
12: Berbabarik.
0: Berbabarik. Ez apao aurre ikusi du. Ostra, Iñaki Osa Goikoetxea gaur egun ja ez da kirolari profesionala ze. Zesta puntatik erretiratu zen, orain beste lan batzuetan dabil. Zesta puntan, baina...
20: Iñaki Goikoetxean zen.
0: Ez pilotari gisa...
12: Nik esaten duen barrutiren bajarri berko duzu.
0: Ke ba, ke ba.
12: Esola batzu jarri eta non...
8: Gure entzulek oso azkarrak die. Gure
0: bizkorrak, tio,
8: apao. Bai, bai, bai.
0: Eta barrutirik jarri behar izan abere, txeak nola asmatu duen... Zeinek, Andrea?
8: Mariak asmatu du.
0: Mariak, zorionak, Maria. Mariak asmatu du. Iñaki Osa Goikoetxearen zat eskatu du taksia, apao.
8: Ba, kizu eze, behin, bueno, aspaldin nula, Narimare Margolariak ETV bateko telebista zaion. Eta jarri ginen harremanetan Iñaki Osa Goikoetxeakin modelo lanak itxeko eraman genuen Bilboko Arte Ederren Museoa eta ezakit jarri genuen hor plantauta iruzpalau orduz eta beste lehiakidek hasi zen bere retratua eta margotzen bai. Nahiko
0: Loebeko irudi izan da beste.
12: Apuntetik iauxe. Red Bull, bai, jarri etxea badakizu ez da.
0: Bai, aski ezaguna.
12: Bere ikurretako bat
8: bere
12: garaian, Iñaki Osa Goikoetxea hartu zuen. Besteak beste, ziklismoan, Bob Van Aert,
9: surflari ezagunak hartu izan ditu mundu mailakoak ikur. Ba, zesta puntan jarri zituen begiak Red Bull multinazionalak, eta Iñaki osa goiko etxe hartu zuen.
0: Egin zioten zesta bat ere, berezia.
9: Ala, xera.
0: Frontoian aritzeko, baina bai, behin esango nuke, botazuela pilota, zesta berezi horrekin, bai,
9: abiadurarik
0: bat
9: handiena,
0: formulako auto baten abiadura ea pasako testu nahi dota.
9: Neurtuta gainera, bere momentua neurtu zen, ez dakit marka hori hautsi den.
0: Ondoko pilota kanarik azkarrena izan zen.
9: Ala, xera. Baina tasean ibili behar horrein. Bai.
0: Apa, eskerrik asko cameo gatik esango du.
9: Izan untza.
0: Au, pastearte una pasada.

0: Zenbat aldiz esnatu ote ginen duela ja urtetxo batzuk. Abesti honekin Aloe Blackek kantatua eta nola ez Avicii zenak eginda Wake Me Up. Ba begira, gaurkoa ere zen egun otorrea, beste binerea, abesti honekin esnatzeko. Eta orain, bide batez, Andriu, hemendik eskumenak bideliko dizio guinaki osagoiko txari, bai, ez da?
1: Bai, zerratik ez, jatorra da.
0: Alimen margolarien parean margotzen, eta...
1: Oso jatorra da.
0: Oso, oso. Nik behin bere kontra jokatu nuen, zesta puntan, Zumaian?
1: Oso ondo behun da izu lai hilan.
0: Zaitu markatu. Zuka, alimare margolarien mobi hori kontatu izkuta esan dizu. Arrazi guztia Andrea, ez zaigu importa? Ba, baien izu.
1: Arrazi guztia ezu.
0: Vale. Horixe eskumenak hemendik, goiko etxeari. Eta zuei guztio itirako entzule denoi ere bai, banan-banan zuen izenak esango nituzke, baina kau, denbora tarte fisiko bat beharko genuke, eta aprobetsatu nahi dugu denbora tarte hori zuei esateko, zuene izena, abizena, eta izana edozein dela ere, egunon, ongi etorri, animo, beharko dugu. Eta gaur aste arte goiza da, 2026ko urriaren seigarrena da, eta zuk ezpadakizu ere, gaurko eguna, modurik onenean, bikainenean, distiratxoenean, arizara, asten ze asko daude moduak hor kanpoan, hor zehar munduan barna egun asteko, eta zuk gure aukeratu zu. Gaztean dida goizeko zazpi danasi eta amarrak bitarte non-stop geratu hobe. Poliki, poliki, pixkana eguna argitzen, beire, esango izu hemendik hiru astera, eguna asko zer helenago argituko dela.
2: Ah, claro.
0: Orain, ilundu ere, bueno, horixe dauka ez da urrik ordu aldaketak. Zeinak gertatuko den, lehen ere esan dugu, gu atzo bertan entrenatu bai ginen, datorren urriaren, txoin, zenbakiak zehazti behiratuko ditut, urriaren 24tik 25erako gau hortan gertatuko da aldaketa. Ontan daukagu ordu bete gehiago, ez da, lotarako?
2: Bai.
0: Zagun uke bai, ez?
2: Bai.
0: Baina asko zer helenago argitu, eta...
1: Edo juergarako, Julen.
0: Edo parrandarako.
1: Edo juergarako.
0: Ba, behira, libre daukat azte buru hori, Zain dut, okupatu nahi bali manduzu eta... Bueno,
2: zesan doratuko deu.
0: Joango gara hitz egiten, bale? Gaur hitz egin ez dagoen orain, eguneko albisterik importantenez, titular gintzarako pres baita, Irati Elizalde, unon!
3: Kaixo egunon guztioi, alderdi politikoak ibilbide luze eta malkartxua egiteko prestatzen ari dira. Azaroaren 29an ziklo aldaketa egon daiteke jokoan, eta horren jakitun zerrendak diseinatzen eta koalizio posibleak esploratzen ari dira alderdi desberdinak. PSOEren exekutibak babes oso adierazi dio Sánchez presidenteari. Sánchezek esan die, irabazteko aukera dagoela, irabazi egingo dutela. Eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du. EH Bilduk ere uste du badagoela bloke atzerakoia geldiarazteko aukera, nazio ikuspuntuz lan egiteko aukera nabarmendu du. EAJ-ak berriz blokeetatik iesi egin eta Euskadiren interesak lehenetsiko dituela adierazi du. Eta eskuinetik Alderdi Popularreko buruzagi eta buruzagi oiak tartean Aznar hauteskunde iruzurraren mamua astintzen hasi dira. Egin batean hauteskunden aurrerapena eragin duen etxe bizitzaren auziari lotuta etxe bizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur onartuko ditu ministro kontseiluak. Oraingoan kongresuak ez diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organu horretan Juntzen boza ez da erabakigarria. Gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJ-ak izango du. Testuak aztertu arte ez baitu bere baiezkoa bermatu. Testu inguru honetan Solen akanpatutako herritarren eskaera bere eginez udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, baina hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete. Eta honekin lotuta aipatu beharra daukagu atzo bertan bi adin txikiko dituen familia bat etxegabetu zutela Gasteizen alternatibari jaso gabe etxegabetu dituztela salatu dute etxe bizitza sindikatuak eta etxegabetu duten amak arratsaleko 7etan ama zuriaren plazan egingo dute hor kontzentrazioa. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan. Ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak liceoetako ikasleek. Azken orduotan polemika eragindu protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero. 180 dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak eta ia 1000 atxilotze izan ziren atzo bakarrik eta 6 ikerketa abian daude agenten aktuazioen inguruan. Julen, kulturan, ze berri?
0: Prestatu duten eskak?
1: Bai, oso.
0: Hau importantea da, eh? Ahí va. Taurain! Zein ez kondua?
3: Zein ez kondua?
0: Kultur bihotza talean gaude, nabarmen, markatu.
1: Ah, badakit.
0: Zein ez kondua inpentsan, alegia. Inork bat ere espero gabe, nork esan du batean. Jasta, ez kondu naiz.
1: Ah, orduan ez dakit.
3: Ez dakit.
0: Ez kondu da, ja.
1: Damiano David ez kondua.
0: Damiano David, mon eskinekoa. Ez. Ez, ari gara beti ere lotura bat eginaz Euskal Herriarekin, Andrea. Gure artean bizien persona bat naiz eta bera Euskal Herritarra ez izan. Sortzez, kontuz. Ez kondu egin da. Zagizu ezein?
1: Ez.
0: Venga, ingo dugu.
3: Porra.
0: Ingo dugu novelan bezala.
3: Venga.
0: Venga, entzulek, ba. Hemen leharti baik ez du saniri jarriko, kasu honetan. Zein ez kondu da?
1: Bale, bale.
0: Ez baina bidali, ez idatzi, kao, ja, Andrea, ari abisatu dute. Bidali audio mezu bat, mundu guztiak entzun dezan.
1: Ez esalau ez konduta, ez?
0: Bai? Ba, batean esan dute, berak eta kao, bere.
3: Bueno, niko hendik ez dakit, zein.
0: Horain, ez kongaiak. Jasta, ez kondu gara, behira. Eraz, no, txuan,
1: nola esaten da hori bere izkuntzan?
0: Ez dakit. Ez dakit.
1: Zek ez
0: Ara, behira, ja jendeak vale. Badaki. Ze, zuk ere badakizu?
3: Bai, ja badakit.
0: Zein.
3: Listo. Zein. Zango et?
0: Zan?
3: Take kubo.
0: Toma. Ha! Take kubo zahu! Ez kondu egin da?
1: Honena da.
0: Zeinekin, badaukat hemen izena, Haruka Fukuhara aktorearekin. Hau, bere emaztea omen da, Japonian...
3: Izar bat omen da, ez? Ikaragarri
0: ezaguna. Mm-hmm. Aritzen delako aurrentzat eta telesailak eta pelikulak eta egiten, bai. Da... Zango dugu, bai, aurren aktorea.
3: Bale.
0: Aurren zatralan egiten duen aktorea. Haruka Fukuhara. Bueno, bauri, ez kondu omen da...
1: Ta, nun, Donostin ezala.
0: Uste du Japonian?
1: Ah, bai.
0: Bai. Zagizu, orain lehendabiziko mailako, bueno, gizonezko lehendabiziko mailako futbolari askok eta askok, haien selekzioak eta hartu dituzte, ez? Eta hor duan diot, igual joango zen Japoniara hango selekzioarekin batzera, eta bide batez esan du. Bera, txeak, ezkon nadin, ba, ezkon du da. Bale, zer gehiago, orain ja guri interesan zaizkigun gauzetara eta pixkat bueltatuz, ekinez jaialdia ipatu behar dugu, jaun Andreok, ze orain dik ez da, eh? Izango da, datorren urteko, alegia, 2027ko, ekainaren 3an eta 4an eta 5an. Kontua da, gaur bertan, jarriko dituzela sarrerak salgai, bertara joan alizateko, koizeko 10etan. Pentsa, eh? Kartelean daude, Nogen, Bengo, Tata, Sukena... Eskarrege kasko, sustrai berriak, malko, odolkiak ordainetan, edota haitxo enkargatu daukat, orain bai, fua, esketena egin arduunik, malan. Eskabidean!

0: Bale, orduan, aipatu bezala, Bergan izango da, datorren urteko alegia, 2027ko ekainaren, 3, 4 eta 5eko asteburu horretan, ekinez jaialdia, goizeko 10etan, gaur dira bukatu bezala, sarrera guztiak, internet bidez eskuragarri izango dituzue, eta disko berri baten iragarpena. Disko berri bat, ez. Bai. Kaixo Peña! Idaz dute Instagramen, disko berria dator. Buru bero, azaroaren 27an kaleratuko dugu. Eta abesti barriak erakusteko data batzuk prestatu doguz. Disko hau zuzenean joteko inda da, eta sarrerak erosteko aukera dekozu. Ja, musuek, ez talde bizkaitarrak seinatu. Beraz badaukagu eguna, azaroaren 27a, eta badaukagu izena ere, buru bero diskoa.
1: Buru bero ez da platoko kamara bat, bai? Ez diote hola otxiten, bai, ez da ginola azaldu zeiten on kamara horre, bueno.
0: Bueno, nabarmena da garabi batek mugitzen
2: bai,
0: duela.
2: Bai, hori da perspektiba eta askoz bai. Zabalagoa daka, ez?
1: Haundina, izatea hola potentena.
0: Da, makil baten puntan, atzera eta aurrera gora eta bera ibiltzen den kamera hori.
1: Bai, balantza batekin bezala. Bai.
0: Bueno, besteak beste Kike Monarrizek ere aurkeztu zuen telebista lehiaketa bat. Buru bero. Euskal Telebistan.
1: Ia. Oiri kasi dugu.
0: Izen hori izango du, ez disko berriak. Azaroaren 27an kalean. Fuf, zema gauza, jazta, ez da. Kiroletan irati listalde?
2: Ze guai, kirolak abesti honekin. Right. Saskibaloian Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions Leaguean. Bosniako igokea taldearen aurka jokatuko du, iluntzeko 8:00 aurrera. Eta 45 minutu beranduago, eskubaloian, 9:00 gutxiagoan hasiko da, Bidasoaren Europa Ligako bigarren orgeiagoka, Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Futbolean lehenera aipatu dugu, kopako zozketa eginda Bart, eta zerbait aipatzekotan, bueno, ba, nahitasuna eta Alabesen arteko derbia izango litzateke, eta amaitzeko judoan Ariane Toro iruindarraren balentria aipatu behar dugu, zilarrezko domina erdietxi baitu munduko judo txapelketan Azerbaianen.
0: Munduko bigarren onena alegia, oso do. Goizeko 8:00 eta 2 minutu dira. Hauek, entzun berri dituzunok, dira gaurko albisterik importantenak, dira.
3: Eta eguraldia.
0: Irati Elizalde errepidetan zein azken ordua?
2: Bueno, bai, hasi dira albisteak iristen errepidetik, 2 puntu ditugu aipatzeko momentu honetan, batetik Bizkaia 30 errepidean Lezaman, Barakaldoko norantzan, istripu bat izan da, errei bat itxita dago eta ondorioz 2 kilometroko autopilaketak daude bertan, eta bestetik hemen ja 6 kilometroko pilaketak aipatu behar ditugu, Nazional batean, Bilabonan Donostiako norantzan, ba, beste istripu bat izan da, eta esan bezala 6 kilometroko autopilaketak daude bertan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldi politarekin hasi behar dugu eguna, baina gero bilakaeran pixkat aldrebestu egingo zaigu. Euskal Met, olatz printzipe egunon.
5: Egunon, gaur goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipar isurialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oro har erdi mailako deiak eta goio deiak gailenduko dira eta ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Hala, ba hori ere esanik, ja está listo, didan, betiko moduan, orduro barkatu egiten dugun legezi, informatuta zaudete eta orain ja, jarrai dezagun bizka eta astearte honek sartu gaituen zulonetatik ateratzen, atera gaitean zulotik! Hau da, apoteke, egunon.

0: Kapo, teke zulotik didan. Venga, eta orain itxu-itxuan begiratu gabe sartuko dugu eskua zuloan, eta ea ze ateratzen dugun zulotik, a ber.
1: Oiba, zer daude hemen?
0: Ala, irarkiak!
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 4,381,043,9
4: Eta seria?
5: 21.
4: Zorte hon.
0: Ez diozu referentziarik egin behar pelotxo bati.
5: Ez da,
0: mundu guztiak ulertu du.
5: Bai.
0: Orain mundu guztiak uler eta jakin dezala. Hau. Papatean, astearte goizez. Serio edo jartzeko, bai, serio jartzeko momentua ere heldu zaigula bestek beste Bilboko estudioan gurekin baita. Bedarlari egunon!
6: Egunon ekipo zela bizitzarien.
0: Ainara Goitian diagu oso ondo zure bai.
6: Uf, Prokofiev entzuten posik.
0: Bai?
6: Oh, ustataia tan niri. Marroi bet.
0: Bapatean nola kamiatzen den gure egunaren perspektiba eta.
6: Bai,
0: Ainara, aitortu berrizut gauza bat?
6: A ber, bota.
0: Atzoa dizkide batek galdetu zidan, Julen, nor da orain zuekin irratian berba egiten duen beste adiskide hori? Ari ziren zutaz?
6: Benetan?
0: Ze entzun omen zintuzten igande goizean.
6: Bai.
0: Hori zuk ezagit badakizu, baina
5: bai.
0: Didako pusketarik, zatirik, tarterik onenak hartzei dugu.
6: Bai.
0: Zehar, eta igandeko laburpenera pasatzei dugu. Eta horregatik adiskide batek igande goizez, papatean entzun zuen irratia eta santzuen, ostia, nor da hu? Bueno.
6: Guztiakon edo ez? Hori da zuntue.
0: Beira, esango izut atzoko elkarrizketa nola bukatu zen, bai?
6: A ber.
0: Jarri nion zure kaoste galetu zien, nor da bedarrekin aritzen dena eta motoa daukan? Hore hori izan zen. Erakutsi nion Instagrameko zure perfila eta emantzizun follow, toma.
6: Bitu!
0: Beraz, bukaera hori baldima da, ba, uler zen ezake, ez,
6: ha? Osona, babitu, postenaz.
0: Eragin zen nion, Ainara, osondo.
6: Postenaz.
0: Gure, posten gara. Piskat, barreratu zuen zure formatua zein den Instagramen ere, eta san nion, ba, begira, irratira ere formatu hori bera ekartzen du.
6: Bai, hori da.
0: Right.
6: Edo saiatutenaz.
0: Bai, eta gaur ere saiatuko gara, Ainara, lortuko dugu.
6: Bueno, bagarko honek karri dotzuet, honetaz, hitz egin behar dugu. Bai?
0: Bai.
6: Bueno, segurenik ikusito zuela, albisteetan, honako barri hau. Osakidetzak bota dauz, borondatezko abortuak egiteko eredu barriek.
0: Vale.
6: Bai, eredu zaharrak ainlotzagarriak ziren, zein posiblea zan abortu bat aurrera eramatea osakidetzan. Emotilek, bueno, gero joango gara eredu barri hauek. Espainia bitartean, konteko dotzuet estatu espainolean, lege bat dauela, emakumeon alde borondatezko abortuak egiteko. Abortua librea, doakoa eta legezkoa da osasun publikoan.
5: Momentuz.
6: Horretara joango gara, eske, beti zapalduten dozte zume.
0: Zeman ez du daugan botatzeko Andrea,
6: eske, Andrea da, deko burubet, eske, deko zo burubet,
5: eske,
6: gozteta jata pilloa,
5: zeldurren
6: eska. Bueno, errepikadoko dut barriro,
5: bai.
6: Osasun publikoan. Hau berbea importatea da, eh? Abortua librea, doakoa eta aldegezkoa da osasun publikoan, haurdunaldiaren lehen 14 asteetan. Sexu eta ugalketa osasunari buruzko, 2/2010 lege organikoaren arabera. Bale, orain arte dana ondo. Bale, lege hau lortzeak bizia kostatu dozku. Eskubide hau lortzeak seinalamendua eta kartzela ekarri dozku emakumeoi. Eta emakumeok feminismotik abortuak giza eskubidetzat hartzea eta babestea lortu dugu. Beraz, gora gu. Bitartean, Andrea.
5: Bai, esan.
6: Gora gu.
0: Gora.
5: Gora.
6: Bai? Baina kontuz, Andreak esan dau jada. Ezin dugu eskubide hau segurutzat emon. Bete ongo dira gurutzearen sektako kideak edo eskumako partiduen kideak gure borondatez abortatzeko eskubide sakratua atzemateko. Malem? Adibide bat. Esan dut, hasieran emakumeok eskubidea dugula, modu voluntarioan abortetako osasun zerbitzu publikoan, bai?
1: Bai, bai.
6: Bagozen Euskal Autonomi Erkidegoko datuekaz. Urtero, 4200 borondatezko abortu egiten dire. Hauetatik Osakidetzan egiten direnak dire, 210. Bai, bai, 210. Hau da, abortu guztien totalaren 5%.
1: Leia, ia, ez errez.
6: 5%. Bueno, galditu sari efregi dute.
5: Bai, baina ustez, askabidera bideratzen zaituztela, ez da? Bai. Da, azpi kontrata edo, bueno, hola baita esatearen.
6: Beste 185 klinika pribatuetan egiten dire. Osakidetzak, osakidetzak guk pageute.
5: Itzarmena dauki esango dugu.
6: Hori da. Hau ez bada flipetako, ez dakin izari zin beharko zan. Orain arte guk Osakidetzare osasun publikoa dirua botadotzegu gure osasuna jagoteko, bai. Eta diru hori nora doa klinika pribatuetara. Flipantea. Bueno, bai moten dau, ikusteko dago, arauak kanbio behingo da hori esela, eta hile honetatik aurrera, urriatik aurrera, bai. Protokolo barri batzuk zabalduko da hori ez, egoera hau zuzenduteko.
5: Bale.
6: Bueno, oraindik pilotoa da, bai? Proiektu pilotoa da. Urtika abendure, 5 esitan, eta gero 2027 aurrera Osakidetzaren sare guztire zabalduko da hori proiektu hau. Plana da hau, emakumeak Osakidetzako zentruetan, hartatu pizkanaka. Egin behar dugun gauze bakarra hasieran da, emaginarekin itxordu eskatu, eta mendik aurrera, segun aurdunaldiaren zein hilabetetan gauden, emaginak esaten dozkun zein pausu segidu. Nik plan honetan, gauze berri bat tope dut, ez dutena tope inolan gozasun zentruetan, ez publiko, ez pribatuetan. A ber, baloazio batzuk egingo direz, proiektu pilotoan, jakiteko zelandoan eredu barrie. Emaitza klinikoak, astartuko da horiez, asistentzia, baliabiden beharrak, eta, hau flipante iruditu jata, eta oso tristea da gainera, erabiltzailearen esperientzia.
5: Horrek zesan nahi du.
6: Hau da, emakumeon esperientzia astartuko da horie. Hau guretzako barrie da. Oso tristea da horrela gauzek esatea, baina hau guretzako barrie da. Inoz ez tozku pregunteu zelangoa izindan abortatzeko esperientzia. Zelan sentidu garen, zelan tratatuak izan garen. Bona, bueno, desastre gutxe izindalako esperientzia, baina tira, hau bebai aurrera pausu bat dala emoten da. Bona, azkenik esango dutzuet ja hau asuntu eizteko, eta hau emakumeontzako mezua da, bai? Proiektu barri honek puntu batzuk indartu gure dauzela. Konfidentzialtasuna, oso importantea, intimitatea, bueno, sektako bat atea topetan ez baduzue, bere performance absurdoa egiten, segurtasun klinikoa fundamentala da guretzako, eta aholkularitza besteak beste. Puntu horrek indartu beharra dauela pentsetan dago Osakidetzak. Eta bueno, esken finean, horregatik gaur nire atala izin da honetaz hitz egin behar dugu.
5: Osondo. Bueno, espero eta Rosarioko que zaket gure osasun zentroetako atarietara ez jutea, eh? Hoxe bakarri behar genuen.
6: Mesedes eta favorez.
5: Zaket ez hautezun, Basauriko 11 emakumeen kasu, eh?
6: Bai.
5: Oso zirraragarri da, eta aurten 50 urte betetzen die, ba, txilotu zituztenetik. Eta eurei esker, momentuz daukegu, ba, borondatez abortatzeko eskubidea, eta batek daki hauteskundeen ondoren, eta etorkizun hurbilen izango te deun egi esan.
6: Jo, Andrea, ze polito esatea hori, ze oso ondo zetuten dodaz, ze nire familiako emakumeak aborta oin zaurien, Andra, hauei esker.
5: Beira, ze politxe.
6: Bai. Azeke guztiz eskertuta gaude nire familian eta Bizkaiko emakume askok.
5: Bueno, guztio gaude.
0: Gaur kontatu dugun honen guztiaren aurrekari lanak egin baizituzten, Basauriko 11ek.
6: Horria.
0: Andreak duela gutxi landu zuen gai hori.
6: Horria.
0: 50 urte mobilizatu ziren eta horri esker besteak beste gaurkoz dauzkagu eskubide horiek. Aipatu duzuen bezala, hori ere apunte importantea izan baita, momentuz.
5: Eskubideena da sokatira bat bezala, orduan, guentxe zapie da gure talen aldean, baina itxaituzu, hiru atzera pauso literal, eta ja zapie dau beste aldean, eta ja ez dau zeinik.
6: Oso ondo esan da, Andrea.
5: Egi da, politxe da,
0: metaforari. Azaroaren 29 atagero, jakingo dugu zapia non geratuko den.
6: Gure aldean beti.
0: Venga, ara izan da deia, mesedez. Guk beti borrokatuko dugu eta sokatiran bizkat gure zatia.
6: Hori da.
0: Ainara Goitiandia bedarlari, eskerrik asko da azte polita izan.
6: Eskerrik asko zuei.

0: Vale, oso ondo. Zortzi terdiak puntu-puntuan eskerrik asko Kylie zuri ere agertzeagatik. Kylie Minogue eta Into the Blue urdinetan murgildu baita momentu batean gazteako gorria. Zeguna gaur, eh? Urriaren sei garen eguna. Aste arteak kasu honetan, Andrea.
1: Badakizu nor jaio zan duela 60 urte borobil.
2: Nor?
1: Alajito.
0: Zergatik egiten zu barre, Andrea.
1: Zeki parrugura sortu zen.
0: Zer Fito, joder.
1: Bai, Fito Cabrales.
0: Zono, Fito.
1: Duela 60 urte txo jaiozan, Bilbon. Bueno, zer esan merengurun, ez da?
0: Dena dakizue.
1: Dena dakizue, Fito Fitipaldiz, Platero itu, eta barluze bat. Baina petxatuet, nolako lizateke Fiton Quinto Bazkarie?
0: Boi, boi, boi.

0: Hombre, ez dakigun horekin, baina elizatek izango abesti honekin, ez da? Ze normalean kinto bazkarietan eta praktikatzen dira bestelako kanta batzu.
1: Hau normalean izteko. Zarautzen bai, eta txanela honekin izten zuten.
2: Abai?
1: Argi pizteko ez da.
0: Oso arriskutsua bai. Litzateke. Abesti hau, kinto bazkari batean jartzea, baina adin batetik gora, ez?
1: Ja, gora etortzea, ja, horrekin.
0: Gora etorri baino gehiago, esaten baita, nik ez dut ikusi, eh? Baina kontatzen da, ez? Igual hogeita bosturteko kinto bazkarian, horrendik ez, hogeita marrekoan ere ez, baina ea horti gorako kinto bazkarietan, bueno, pasatzen dira alako bikote gurutzak eta batzuketa.
1: Oi.
0: Eta ez, dantzarako bakarrik.
2: Baina, hileko guztetan enpresa bazkaritan,
0: horregati, ez baina...
2: Lardaskan mundu guztetan.
0: Zentzu hortan, Andrea, kinto bazkariek badaukate beste aldaira bat, eta dazu jende hori ezagutzen duzula ia betitik.
2: Hoi baino gehiago gero taldeko argazkiatea eta asko nabaritzen omen da ba, zein da hono beto eta zein okerro. Osea, bakizu dana kintada igualeko hiela urte beren jaiotako hiela eta
1: claro,
2: gero bizitza batzutan gogorrago portatza batzukin beste batzukin baino.
0: Ojo, fito hirurogei urterekin.
2: Bai, sasoien dago.
0: Sasoiko, Sondo
2: fito. Bai, gazteri hori izan da gero gaina.
0: Ondo pasa deno kinto bazkarietan, oroar.
2: Bueno, bai, hori da. Beha zenien hasi dira, kinto bazkariketan tolatzen eta hemen ariketatxo bat ingo deuz, zatekan irutze zaiten pixkat errepikakorra ba, fiton ingurun izatea. Orduan, irudikatuko dugu bere kinta, da bere kinto azkarian hor esiko zaion ezkerreta eskubita dana dalakoa.
0: Dena ez tapi bat jantzita, ez da? Mila bide gaztireun da, irurogeita sei.
2: Ba, nor jaiozen zebeste artista jaiozan urte hartan, urrengo hau.
0: Ezagutzen dugu, ezaguna?
2: Janet Jackson, mila beratzireunda irurogeita seiko maiatzaren amasean jaiozan, Michael Jacksonen arreba gaztena da bera, eta bueno, bere kabuz ikono global bihurtu zan, irudikatuko daun, ba ez dakite, kanpora lanera jundako klaseki deura dala, fitorentzat, bat Janet Jackson, ez? Eta datorrenean, baina hizkuntzare aztu zaiola, eta inglesa itzeita jotzen dola, eta bueno.
0: Juan zen Erasmus egitera oso fuerte, ez da?
2: Oso fuerte. Bueno, dagoeneko bide itxeu maionen bueltan, aurreratzei zuetez dela asko, baina urrengo hau ere eseriko da.

0: honek ere ja 60 manei jatzen ditu, eh?
1: Ba, ez dakit zei abetetakoa dan, baina badakit 1976an jaio zala. Eta, bueno, ba, urtetxo batzuk. Ia hogei berandugo, Mikel Erentzunekin batera dukan du taldea sortu zuen Diego Basaiok. Diego Basaio ere kintada ontakoa da. Eta entzule batek galdetzen digu, ea zer dan kinto azkaria.
0: Eh?
1: Bai, bai, ba, igual, ez da leku guztitan itxen, eh? Hori egie da, ba, bueno, urte berean jaiotako herritarrak batzen di. Bai, bai, ba, igual, ez da leku guztitan itxen, eh? Hori egie da, ba, bueno, urte berean jaiotako

0: Ez iritsi.
1: Ez nien ez iritsi eta ez nes bultzatzea izango.
2: Andrea, sustatu,
1: ez ez sustatu dar hori, ez kristo marroi da.
2: Horrek zesan nahi du, badela jende bat beha sainen aldamenean nahiko etzen ukena bazkaria?
1: Ez da hori, baina ez ez lan hori.
0: Bueno, beste batzuk agian antolatuko dute, baina antolatzen badute ez inake jungo?
1: Bai.
2: Bueno, horrek urtean berez, 30 urte beteko dituzue, baina okizu, ez?
1: Euneko, unen. Guen dikan 28 euskez nahi paken utzi.
2: Ja, ez, nire pasa izan zait, eh? Nerekin dobazkan ira joan, 30 oraindik betetzeke dauzkadanean. O sea, kompletu gabe urteak,
0: bai, hombre, baina... Noski. Baina, bueno, urte horretan.
1: Bai, noski. O sea, litzateke 87kon kinto bazkari hola funtzionatzeo. Bueno, aipatu itxeu Janet Jackson, Diego Basaio, Fito Vera, eta urrengo hau ez litzateke maien eseiko, baino karrindet. Hilda da holako.
2: Bueno, jarriko lukete igual maiburuan edo bere argazki bat, ez?
1: Bai, hori.
2: Hilitake, omenaldi bat.
1: Karton plumazko silueta. Zine doko honor, bai.
2: Irrita seikoa hure.
1: Hau irurogeita seikoa da, abenduaren 8koa, baino, bueno, dakizuen ez, 2023an hil zan. Aitzakia ona da, ala ere, bueno, berez printzena da, Nothing Compares to You kanta hau entzuteko, zatitxo bat entzuko du.

0: Eta aizate, kintaden ingurune eta WhatsAppa bialtzen, batek adiez dio, pasaren larun baten 63 urteko kintada baten egon zala, DJ moduan eta zelako martxa.
1: Home!
0: Doneste benetan Leitzan urtero itxen die kinto festak eta parrandea eharra izaten da Leitzan abendun 9 itxen da aurten. Igualengo dituzte danak batera, ez?
1: Claro, toki batzuetan, zaitu uste dut markinan ere adibidez, kintoen eguna ospatzaute,
2: hori da.
1: Eta orduan egun batean, kinto guztiak elkartzen dira.
2: Hori da.
1: Bakoitza bere adinkideekin esango dugu.
0: Egunon, erentxunek bat gehiago esango nuke, ba, agian bai. Ezak.
1: Erentxuna 63koa behiratu dut, eh?
0: Bai, bale, bat, Diego Basaio da 66koa.
1: Ari ginen Basaioz, konduz, bai. Denaztu gabe, eh? Erentxunek ja egin zituen 60, 61 bat ere bete ditu. Baina Diego Basaio litzateke, Fitoren eta Sineado Conorren eta Janet Jacksonen ondoan eseriko litzatekena, kinto bazkari honetan.
0: Eta bestate dio 43 dauzkat eta ez dut inoiz egin kinto bazkari.
1: Baste pena, aukera mundial bat ari zara galtzen, azte buru doztora.
2: Bueno, antolatzen hasi.
1: Claro.
0: Eta, bueno, martxa pixka behar dugu ez kinto bazkari honetan, za bestela oso aspergarria litzateke, gainera aurrengo hauek gabe.
1: Hauzera, kinto bazkarira jotzera adoren taldea, edo?
0: Ez. Felix Ruiz de Gordoa, 66koa da.
2: Bateri jotzaia.
1: Oh!

0: horietako bat, hain zuzen bateri jotzaian, ba, 66koa da, araian jaioa.
1: Feliz, ba, feliz!
2: Zeinen anaia, Andrea?
0: Eh?
2: Zeinen anaia.
0: Zer, zer, ez galdera ulertzen.
2: Zeinen noren anaia.
0: Ba, bere anaien anaia izango da, Julen?
2: Ez da? Jose Luren anaia.
0: Bueno, Jose Luren.
2: Jose Lu anaietan batek izena du Jose
0: Lu. Vale.
2: Bata Jose Lu esan zuen. Venga, ba. Jarriko, da pixkate John Bon Jovi bezala, ez da?
0: Bai.
2: Ze izen jarriko diogu taldeari? Bon Jovi, nerea. Ba, Jose Lu esan zuen, taldeari jarriko diogu nere izena. Ni naiz Jose Lu, zuek zarete nire anaiak, Jose Lu anaiak. Felixek ere. Bueno, ez gaur, baina urten, 60 urte.
0: Honek euskara ikasteko saiak ere intzon, okerrez banaiz Lazkaoko barnetik.
2: Baizkiden, egite dute denek, ean nahi guzti egite dute euskaraz, bai.
0: Bueno, beste batek dio Markinen zapatun ferixi, eta irantzuko dio abialdu igu, entzuko dugu?
3: Bai.
0: Zaila bukatzen goaz, ez da kinta jende txue.
4: Kaixo Peña, gauzatxu bat, kuriosidade bezala. Bai. Nahi badozue jakin, nondik datorren, kinto izen hori.
2: Nondik?
4: Ba, antzinean, garai baten, zerbitzu militar,

0: derrigorrezkoa zegoenean, urte berdinean jaiotako bost gizonetatik bat joan behar zan milia egiten, eta hori zozketaren bidez egiten zan. Orduan, un quinto, hori da, hori pertsona hori joan behar zan milia egiten. Orduan, pa hori quintoak hortik dator urte berdinean jaiotako... ba hori zen hori edo, sin más.
1: Vale.
0: Venga.
1: Osondo, eskerrik asko datu.
2: Alaitzek diogunon, gura itxek dino berez Quinto Bazkaria lehen egiten zen soldaduskarekin lotuta dagoela. Urte berean soldaduska egiten zuten quintoetati dator.
1: Begira, bosterik bat joaten zen ez zerbitzu militarra egitera, ez da? Horti dator quintoarena. Osondo, soldadutzak utzi duen gauza on bakarra esango dugu.
2: Bai, Lezaman dio beste date, kurriaren 25ean, ja segitxoan, hirugarren makro quintado ospatuko dugu. Bazkari eta jai potolo bat, kintadaka jarrita mai luze batzutan, kriston jaia. Bueno, hau oso onuragarri izaten da, herriko tabernaren zat, jatetxen zat, eta...
1: Herriaren zat, oro, herriaren herriko ekonomia mugitzeko, eta...
2: Larumaten jaitsi nintzen kalea behar sinien da zaten honi, baina... Zer dela eta dago, hainbeste jende, ba, kintadak zeren.
1: Tolosan larumatean bi egin zituzten, egun berean bi.
3: Zarautzen badago kinta bat elektrotxaranga kontratatzen dutela, eta orduan ba herri guztiaren zako, claro. Apoteoan gauden guztionza, tamien...
2: Diru dauke hor, belaunaldi hortan...
3: Ba, gazte hasi zian gaina, ogoita...
2: Diru moiki,
3: bai, bai.
2: Bueno, eta azken pertsona bat batu da festa ontara. Zein eta... Alex Sardui! Hirurogeita zeikoa da, eta pixka borobiltzaldea, ba, Fitorekin batea atatako, Urepel kantakarri zuen.
1: Ala, ze borobil!
2: Na, ikusten, Fiton urte betetzeune dalako gaur, hirurogei urte borobil.
1: Beraz, Quinto Bazkari hontan, momentu batean, ja denak bazkalduta gero, sobrem esan dadu ez, da? Bakoitzak eta paia bere kopatxoa eta beste. Ta jarriko dira, alde batean, maiaren alde batean, sine dok... Bueno, jau.
2: Ez, bera ez, bere karton pluma gertuko da, bai.
1: Janet Jackson. Feliz nola, gordoa? Ruiz de Gordoa?
2: Ruiz de Gordoa.
1: Jose Luanaietakoa? Eta Diego Basallo Dunkandukoa. Eta beste aldean, maiaren parean, jarriko lirateke elkarrekin eserita gitarra bat hartuta Fito eta Alex Sardui. Eta bestuko lukete hau. Eta gero ya, trago hori bukautakoan, altxa eta taberna, Quinto Bazkaria. Kale giran ospatzera, bale, oso no? Bueno, urte askotan gaur Fitorik gaur da bere eguna, hau importantea da. Gaur Fitok, hirurogei urte, hemen Alex Sardui, Quintoarekin batera, Urepel izeneko kantu mitikontan negatibu. Eskerrik asko, Andriu!
2: Ez.

0: Eta baina abesti hau kantatzeari utzitakoan edo bukatutakoan, kantua maitutakoan, denek elkarri helduko liokete horrela lepotik, eta baina guazen kalde jiran. Eta batean Fitok esango luke, ez, txok berriz ere jatetxira noata, zehazuzu, txamarra, ez, ira, artia.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko Eroski Basic Guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Oso ondo, eta tidea ere bai, tidea zurekin eta zuretzako goizeko 10ak iritsi bitarte. Oso ondo, Euskal Herri guztian ez, ez Euskal Herri denean, baina hegoaldean hauteskundeak izango dira, datorren azaroaren 29an atzo bertan egin baitzuen hemen zuzenean areginen bitartean iragarpena, Pedro Sánchez oraindik ere Espainiako gobernuko presidente denak, Espainiako gobernuko presidente berria, edo gobernua bera behintzat aukeratzeko hauteskundeak izango dira, datorren azaroaren 29an. Gukontaz zitzegin nahi dugu gaur ere, baina pixka bat dakien norbaitekin. Horregatik deitu diogu aspaldiko partez, berari. Aner Ransoren egunon!
6: Egunon, termodur.
0: Osongi, Aner, zure bai?
7: Aspaldiko...
6: Bai, osongi. Hemenxe, da saltxan sartuta.
0: Karo, ze, salsa, bueno, salsa ia montatu da aspaldidenik.
6: Bai,
0: eta egia da, Pedro Sánchezek orain arte esan duela, nik nere legealdia amaiera arte eramango dut alegia bukatu arte, hemen hariko naiz presidente. Eta orain apixka bat, ba, etxebizitzaren kontuarekin eta ezkerra mobilizatu denean, kalera atere denean esan du, etxt, hauteskundeak aurreratu ditzan, pentsatzen dut, bere aholkulariak, ez dakizien den, baina ondo aholkatuta, edo aner?
6: Bueno, oraindik ez dakigu, hori esaterik ez dugu. Ze azkenean gauza asko pasa daitezke ikusi 10 egunetan ze pasatu den, ez? Mari Carmenen auzia kontutan izanik eta akampada guzti horiek eta bueno, ba inork ez dakiz ze pasatu daitezke daiteken 54 egunetan, baina bueno, interesgarria izan daitekeela bai, ezkerra mobilizatzea asko kostatzen da normalean eta Espainiar estatuan gehiago gainera, ba ikusiko dugu beste pasatzen den,
0: Hor galderarik edo galdera ikurrika undiena legoke, alderdi sozialistaren ezkerretara ze pasako den, zer gertatuko den, indarrak batuko dituzten hor pesoetik ezkerrera geratzen diren alderdi espainiarroiek edo, ez da, ze kalean eta mobilizazioetan, batez ere, ezkerrekoak eta ikusi ditugu azken egun hauetan, orainik ere solen handaukate kanpinden da sorta bat montaturik, hor badakizu zehazki ze gerta litekeen, aner?
7: Frontez abala edo, ez?
6: Bai, Frontez Zabala hori aurkeztuko dute ja, hori, azurriaren 17, baina hemen asuntoa da izan dela ezkerra mobilizatua ezkerraren kontra, ez? Edo ezker gobernu baten kontra. Orduan, egia da horrek panorama nahiko aldatzen duela. Zenik beti egun hauetan galdetzen dio nire buruari, ez? Hor solen dauden guzti horiek nori emango diote bozka. Ze claro, sartu dira Podemosekin, Sumarrekin, Alderdi Sozialistarekin, badakit, ez dakit nor aurkeztuko den. Ze gauza bat da agian beti oferta politikoaren falta, ez? Hau da, ez dakit ze alderdik bazagi defendatuko duen gehiagonik pentsatzen dudana, baina ese momentu honetan jende guzti horrentzako ba, ez du inorkon gegin, orduan claro, hor asuntoa da bat, nola baloratzen duzun egin duten kudeaketa, eta bi, nora aurkeztuko den. Ze, klaro, esaten dute, jende, hau da, aurpegiak ez direla garrantzitsuak. Bai, baina, geroz eta gehiago bozkatzen dugu pertsona bati, eta nik uste dut, hemen, zalantza undiena dela, ze alderdi egongo diren hor barruan. Ze, klaro, ez da berdina, kompromisek ja esan du kanpoan dagoela. Mes Mallorcak esan du ere kanpoan dagoela. Orduan, ja, momentu honetan, Sumar baino gutxiago gehitzen du Fronte Zabalonek.
0: Da gehiago restarri igual, ez da, kasu horretan.
6: Zalantzari gabe. Kuseko dugu.
7: Eta nik galdetu nahi nizun, ezakite aldiberen gero mehatxue hor daukulako, eskuina eta PP eta Boxen arteko balkarketa hoi. Ezakit inkestak indien eta zer dioten.
6: Inkesteko oraingoz, ez dugu ez da publikatu oraindik inkesta bat, guzti hau gertatu eta ondorengo inkesta bat. Orduan dauzkagun inkesta guztiak dira dekretu, bi dekretu horiek, Etxebizitzaren dekretuak atera baino lehen, bai. Orduan ikusi behar dugu orain aber zeintzuk diren datuak, badakigu Moncloak egin dituela bere inkestak, barne inkestak, eta horregatik ere erabaki duela hauteskundeak aurreratzea. Baina oraingoz inkesta guztiek esaten dute Feijok gobernatutako gobernu bat izango dugula Boxen aliantza edo babesarekin, eta hori da dagoen errealitatea momentu honetan. Eta frente amplio edo horrek ez baldin badu lan asko egiten, eta hori da fronte zabal horretan ikusiko dugu. Oraindik izena ez dute euskaratu, ofizialki, horregatik bai, fronte zabala esango dugu, baina gogoratu, bai ala esan dute, eta denak horrela ari gara, baina barnean daudenek oraindik ez dute izena hizkuntza ofizialetara nolabait itzuli, ez? Eta hori ere bada nolabait esateko gure hizkuntzarekiko ere zer nolako sentsibilitatea egon daitekeen mugimendu horretan oraingoz, ikusiko dugu pixka bat aurrerago.
0: Zer horrela esan da, eman lezakian honi izpuruen irarpen bat, ez da? Fronte zabala, asteburuan. Eguraldiare daukionez, baina ez.
6: Izena da horrible.
0: Ez dakit, baina horrenik ere ez da ofiziala. Ez dugu jakin, euskeraz, zeizen jarriko dioten, pesoetik ezkerera gera leiteken alderdi politikoen talde horri. Aipatu dituzu Etxebizitza dekretuak, Aner, jakin badakigu horrekin orain datozen egun eta aste hauetan zer gertatu liteken ze, egia da kongresuan, atzera bota dituzela, eta orain behin Pedro Sánchezek hauteskundeak deituta, gorteak desekin dituenean, berak aukerarik badu orain dekretu horiek, pamba! Maian kolpe bat emanda, berak bakarriko nortzeko.
6: Bueno, ez da berak bakarrik, baina bai, esan duten agatik gaur eramango dute hau ministro kontseilura, eta bi dekretu hau onartzera bide hori hartuko du diputatuen kongresura. Diputatuen kongresua ezin da desegin euneko eunean, beti geratzen da diputazio permanente bat edo, ez? Iraunkorra den diputazio hori, eta hor dago nolabait kongresuaren, representazio txiki bat, bai? Orduan, hor orain, gehiengoak eta gutxiengoak aldatu egiten dira kongresuarekiko konparatzen baldin baditugu, eta orduan hor eskuinak izango luke ezkerrak baino boto bat gutxiago. Eskuinak eta ezkerrak kosta egiten zaigu, ze benetan ere eskuineko alderdiren bat edo hor dago. Orduan investidura blokea eta besteak.
0: Eta oposizioa.
7: Bueno, baino juntzen beharri gabe kongresuk bi dekretu hauek onar ditzakela, hori bai, Eusko Jaurlaritza, EAJ-aren baiezkoa ez dago bermatuta.
6: Bueno, esan dute testua ongi begiratu behar dutela eta ikusi behar dutela behin publikatzen denean hori ongi begiratu behar dela, ezin dela baiezkoa edo ezezkoa eman testua irakurri gabe. Orduan badirudi oraingoz bi dekretu aurkeztuko direla eta bat onartuko dutela eta bestea ezetz, baina oraindik ez dakigu,
0: Vale. Aipatu zuan, Eta ia da teknikoki jakin, horrenik ere gauza gutxi jakin ditzakegula ontaz, ez da? Ze boto asmoen inkestak eta ez dira berritu, azken aste hauetako zurrunbiloaren ostean, baina zuk ze usai, ze temperatura hartzen diozu honi? Pedro Sánchez berriz ere bihur liteke Espainiako gobernuko presidente?
6: Ezke gauza asko pasatzen aldira, baina momentu honetan ez. Momentu honetan dauzkagun datuek, orain dauzkagun datuekin, esan dezakegu ezetz. Baina, klaro, ezke asko aldatu daiteke, gero pentsa abstentziora edo badago ba jende bat ezakien azer bozkatu, biren artean edo iruren artean dauden horietakoak. Horiek geroz eta beranduago hartzen dute erabakia, bai? Lehengo hauteskundeetan euneko 32 hartu zuen erabakia larun batean, hau da igandean bozka eman, aurreko egunean. Orduan, hor ikusi behar dugu abel jendeak zer erabakitzen duen. Orduan, itxoin behar dugu, kanpaina oso ongi jarraitu behar dugu, ikusi behar dugu bakoitzak zemezu botatzen duen, eta ea ze aukerak eta dagoen, eta gainera gauza bat, gero Euskal Herrian pentsa ez daudela bakarrik PP, PSOE eta Vox, badaudela beste alderdi batzuk, eta alderdi horiek ere nolabait saiatu behar dutela protagonismo puntu bat topatzen. Eta hor bai zailtasunak izango dituzte Espainiara begira baldin bagaude denak,
0: Xak eta aula horretan nola antolatu alderdi bakoitzak bere pieza, ez da esango dugu. Izan ere, perspektiba pixka batekin gauzak begiratuz esango nuke eta buruz harina izan baina Pedro Sánchez Espainiako gobernura iritsi zen presidentetzara, zentsura mozio baten bidez, Mariano Rajoyren kontra. Horrela iritsi zen, horrela jarri zen presidente, ezta? Gero, adibidez duela hiru urte ere, 2023an, hauteskundeak deitu zituenean, zer eta gainera uztailean mundu guztiak pentsatu zuen suizidioa, Pedro Sánchezek politikoki bere buruaz beste egin nahi du, eta orduan ere, horregatik aipatu izuta aholkulariarena, asmatu egin zuen, eta berriz ere, nolabait esango dugu, baina lortu zuen bere burua presidente karguan mantentzea. Orain gontan ere, diozu, ba, aize guzti dauzka kontra. Baina ez duzu aukerarik ikusten Pedro Sánchezek berriz ere errepikatzeko?
6: Begira, begiratzen baldin baditugu inkestak aterazirenak, ba hori ez, anuntzi hori egin aurretik 2023an, euneko irurogeita iruak edo, inkesta guztien euneko irurogeita iruak aukerak ematen zizkion Pedro Sánchezik gobernuan egoteko. Aukera gutxi ziren, baina, bueno, baziren. Eta momentu honetan, ematen dio euneko berrogeita bateko aukera, ez, inkesta guztiak begiratzen baldin baditugu. Hau da, posizioa, edo posizio politikoa, astapen posizio hori okerragoa litzateke.
0: Vale. Horrek ez du esan da, Pedro Sánchez.
6: Abia puntua hori da, txarragoa da. Vale. Baina horrek ez du esan nahi, ezkerra orain mobilizatuagoa dagoenik. Orduan, orain mobilizatuagoa dagoenez, ikusiko dugu aberze pasatzen den. Ze, claro, ezkerra mobilizatua dago, baina nora begira. Nori eman nahi dio bozka. Hori oso garrantzitsua da, ze, bale, baloreak aktibatu dira, ez? Etxe bizitza, soldatak guzti hori oso ongi. Baina, nora doa. Ze oferta politiko.
7: Ta, batez ere unetik egunea egoera asko aldatzen dala. Zeuta dala, etxe bizitza dala, atiko bat dala, bestea, osea, esanet. Egunetik egunea zalapartan fokoa aldatzen goazela, edo doazela. Eta horrek asko eragiten dola, ez da.
6: Bai, eta gainera ere, Comisiones Obreras eta UGTek ere deitu dute greba orokor bat, oraindik ez dute datarik eman, baina horretan ari dira, lan hori egiten ari dira, eta horrek ere uste dute, bueno, nolabait egundoko mugimendua sortzen alduela ezkerreruntz. Bueno, ikusiko dugu, hemen eske, elementu asko dago, eta bakoitza gainera bere estrategia dauka, eta hemen ikusi behar da pixka bat ere zeboz emango duen, zer nolako emaitzak izango dituen adibidez Juntzek, Katalunian, ze hor beherakada ematen diote, baina Alianza Catalanaren claro, Alianza Catalana ez da aurkeztuko, ja esan du Espainiarekin ez duela ezer ikusi nahi eta ez dela aurkeztuko, eta orduan hor ikusi behar dugu benetan Juntzek egundoko jeitsiera daukan eta Juntzi bozka eman dion horrek nora egingo duen salto, edo Juntzen geratuko den, etxean geratuko den, edo beste alderdiren batengana joko duen.
0: Duen bere botoarekin, ez da?
6: Edo ez, hor dago kriston pikea, pentsatzen dugu independentista guztiak berdinak direla eta dira oso ez berdinak bat eta bestearen artean, orduan Juntzetik eskerrera joatea ez da oso erreixa izango, eh?
0: Hau da abia puntua, hau hasi besterik ez da egin lasterketa, edo irtera tiro hori, pistola kada hori atzo gertatu zen, Pedro Sánchezen irarpenarekin, berrogeita amalau egun atzera kontua martxan da, anerrek esan du ikusiko dugu, ze ikustea besterik ez da gugeratzen guri, bitartean pentsatu kampaina oso ajan eta hori guztia
6: bueno, eta vale. Parte hartu daiteke, politikokin nahi duenak ere, hor egin dezala nahi duena, denbora libre baldima dauk.
0: Bere etxean, eta auzoan, eta herrian, eta eragin nola baitere, eta norberak bere kanpaina ere bizi baitu. Bederatziak puntu puntuan, hause jakina egenuen, zeinen pixka bat, berrogeita malau egunen atzera kontaketa honen hasieran, testo ingurua, abia puntua. Anerran sorena, eskerrik asko!
6: Besarkada bat.
7: Aio!

0: duela aste pare bat egin genituen abesti honen aurkezpen lanak, ze amaisen zuekin badak orduan ikusi zuen argia eta ja dagoeneko iritsi da Top Gaztea zerrendako lehen da biziko postura. Zorionak, ze amais. Zuk ere jakingo bazenu ze postutara egin duzun, edo ze postutara heldu berrizaren. Goizeko 9:04. Inpensan, eta batere jakin gabe, baina astearteko koskarik zailenak ja igo ditugu eskileretan gora aritu gara orain arte, eta ja egia da hemendik aurrera perspektiba ere, edo ikuspuntua pixka bat kanbiatu zaigula, eta ja dona askoz ere lasaiago. Daukagula gure begiparean, goizeko 10ak bitarteka azken ordu hau, beti normalean behintzat, askoz ere atseginagoa, leunagoa, lasaiagoa. Arnaz sakonagokoa izaten baita, eta alaxe izatea nahiko genuke, gaurko kasu honetan bertan ere, 2026 gaur urriak sei ditu jaun andreok entzulen baiz eta estimatuok. Gaur astearte goiza da, eta ze aukerak idazkita legin duzun gaur goizan ere, irratia piztu duzu, jarri duzu Gaztea, eta wala, gaur goizan ere, dira bihurtu zara. Beraz, behon da izula, hor kanpoan ja egun argitu da, eguzkia aterako zen, baina lainoen atzean lotxati, ez du bere arpegirik erakutsi nahi, eta spoiler esango dizuet gaur gainera, ez eguzkiak, baina lainoek, bere arpegirik tristeena, edo bustiena, alako batean erakutsiko dutela, gaur zaparradak goitik bere espero ditugula, baina eguraldi kontutan erabat zentratu aurretik, arde ezagun mesez, eta egin ezagun topa, txin-txin, kafe honekin.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionalen aliatua, titularren babesle.
0: Joder, ingola, lotxagorritu, profesionalen aliatua, gure kafea, izketan. Bueno, total, benia kafea uarturik orain bai, ekin dieza jogun beste bainere irugarren ezka hor didan, titular gintzari albisten kontaketari alegia. Zuekin, irati Elizalde, egunon.
2: Kaixo, egunon, Espainiako agerkari ofizialak argitaratu du jada hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzeko dekretua. Gaur bertan zabalduko da botoa posta bidez emateko epea azaroaren 19ra arte. Hauteskunde kanpaina azaroaren 13tik 27ra bitarte izango da eta azaroaren 29ra aukeratuko dira 350 diputatuak eta 209 senatariak. Hauteskunde aurrerapen hauein batean kongresuko ostiraleko bozketak eragin du Junsek Espainiako eskuinari bere botoa batu eta etxebizitza dekretuak bertan behera geratu zirenean. Bada, Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseiluak eta oraingoan gainera kongresuak onartzeko Junsen beharrik gabe. Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du bere baiezkoa bermatzen. Eta etxe bizitzaren eztabaida betean gaur goizerako hemendik 10 minutu barurako dago aurre ikusita Bilbon Atxurin etxe gabetze bat. Ordu honetan polizia dispositibo zabala da bertan. Bestalde Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira hiri nagusietan. Gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute. Goizean goizetik hasi dira protestak ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte lizeoetako ikasleek. Azken orduotan gainera polemika eragindu protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo, 14 gazte batek esku bat galdu zuen Granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero eta 6 ikerketa abian daude agenteek egin dituzten esku hartzen inguruan. Eta azkenik Nafarroan inoiz topatu den droga laborategi handiena desegin dute. Gipuzkoara ere zabaldu den polizia operazioan 220 kilo droga atzeman dituzte eta 20 pertsona atxilotu dituzte. Foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren arabera droga sintetikoa ekoiztu, adulteratu, bildu eta banatzen zituen erakunde kriminal bat desegin dute. 220 kilo droga atzeman dituzte esan bezala, tartean 182 kilo speed, 11 kilo MDMA, 7 kilo kokaina, 10.000 pilula ekstasi eta baita ketamina ere tartean.
3: Zozebai.
2: Laborategi nagusia Arrada herriko etxe bizitza batean zegoen, bertan jatorri holandarreko kimikari batek prestatzen zituen substantzia hauek. Bai, eta droga adulteratzeko puntuak zituzten noainen eta urnietan eta ribafora da markatu biltegia.
0: Nafarroko breaking bat pixka bat?
2: Bai. Atxilotu dituzten 20 pertsona horietatik 10 dagoeneko kartzelan daude. Julen, zure txanda. Kulturan, ze berri?
0: Soldautaren kultura irati. Aspaldia

0: beharrik ez da.
1: Azte taberna, bar puerto. Mikel Urdangarinekin eta Bingen Mendizabalekin eta nola ez Kirmen Uriberekin. Bide batez, por cierto, atzo esan genuen Kirmenek irurogeita, zamat urte ez markatu, berrogeita masei.
2: Hori da.
1: Ez Andriu?
2: Bai, berrogeita masei urte bete zitu
1: natzo Kirmenek. Kirmen, berrogeita masei urte Kirmenek.
2: Kaipatu genuen.
1: Eta iragarpen bat, nola abenduan, Bilboko harria gantzoki hartzeko asmoa duten Mikel Urdangarinek berak eta Kirmenek duela 25 urte ondu zuten poema liburu bati bizkat omenaldi egiteko. Hauena ez da soldautaren kultura, hauena da berotasuna, babesa, jendeak emana izan dien auspori, ez da? Sarrera guztiak agortu dituzte, oh!
2: Eta ez dute beste data bat iragarri.
1: Hori esan arruen, hori litzateke soldautaren kultura.
2: Bai, bai, bai. Bueno, momentuz, nien ez fiatzen.
1: Asko posten gara zuenatik, Mikel eta Kirmen. Hori izango da, abenduaren bian, Andrea? Bai,
2: bai abenduaren bian Bilboko Arriagan.
1: Sarrera guztiak agortuta. Aldiz, sarrerak oraindik geratzen zaizkigu Gaztearen musikaren egunerako igandi hontan izango da Donostiako Tabakalera. Ez dit denborarik betarik asterik emango dena jartzeko, baina eske jarri ditugu sarerak eskuragarri 0 euroan, ez da pagatu behar, baina sarerak hartu egin marrituzue, atera egin marrituzue, Gaztearen webgunean, gaztea.eusen, eta antolatu dugu eguna igandeko festa legia bizkat blokeka, edo kontzertu sortaka, lehen da bizikoan adibidez, harina izikusten Libe Kortazar eta Jon Basaguren, Niña Koyote, Txiko Tornado,

0: Eta Gipuzkoa arrasko jungo ie segurunik hiru hondartzen lasterketa, ba. Hortxe aukezu plan borobilea, horren akorrika pixkatin gero dutxau, bazkaldu, ta txalen kontzertu.
1: Oso gero ez banaiz iratziel izan dekete asmo horiek.
2: Bai, bai, bueno, ni korri itera ezen, animatzera, hori da, txalo jozera, eta gero kontzertuetara, bai. Zuzoaz, ez da?
1: Zer?
0: Zuk partertuko ezula.
1: Bai, pixka bat, bai. Apor bat, bai.
2: Animatuko zaitut,
1: horren bilen. Ez que arizareten nazten kirola eta kultura, mesedez. Andrea, eta
0: vale,
1: hau jala,
0: tabakalera gertatuko zaitugu.
1: Dena. Hombre, mesedez.
0: Bakarrik utziko zaitugu.
1: Beste ez, konzertu sorta batean, ikusiko dituzu adibidez, Belako, Burutik edo Lukiek.

0: beste bloke batean joango lirateke Park, Aimarz eta Edota Isa Sakara.
1: Yepa! Bo, bo. All right.
0: Beste konzertu bloke batean entzuna izango dituzu Mr. Luken, RTZ edo tatata. Edo tatata, hori esan egin, berda, eh?

0: Eta ja egunaren amaiera aldera, igande iluntzerako, 9etan hasita, emango dizute beste kontzertutxo bat, beste aretotxo batean, gar taldeak eta katxalin eta nenufarrak! Boa, hori guztia, eta gero gainera, aparte DJak, orduan!
1: Jesus Maria da Jose.
0: Bloke, kontzertu sorta tarte horietariko batera joan nahiko bazenu gaztea.eu sartu eta eskuratu 0 euroan zure sarrerak. Baina, atera sarrerak, importantea da, bestela ezingo duzu eta joan.
1: Zenbat kontzertu, unberen.
0: Ja, guatxa! Joan aiteke jatxe, ez horreindik ez da gure ordua, aiba, 9 eta 14, kirola albisteak emateko ordua, da iratzi Elizalde.
2: Saskibaloian Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions League-en. Bosniako Igoke ataldearen aurka jokatuko du, iluntzeko 8:00 aurrera. Eskubaloian bestalde, 9 laurden gutxiagoan hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Futbolean kopako zozketa eginda bart, eta aipatzeko modukoa ba, anaitasuna eta Alabesen arteko derbia izango da. Eta amaitzeko judoan, Ariane Toro iruindarraren balentria aipatu beharrean gaude. Izan ere, zilarrezko domina erdietsi du munduko judo txapelketan Azerbaijanen.
0: Hau etxak izan dira, gaur kontatzeko genituen albisterik importantenak informatuta zaudete dagoeneko gaztean eta tida. Zema hauza, mesedez. Eta gurenik ez daukatu, eh?
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Beste gauza hauek ere aipatu nahiko genituzkelako errepidetan begira batetik. Ja ez dago bat ere eragozpenik, ze izan dugu ba, goiz mogitu xamara gure errepidetan, baina jazta dena konpondutak idatu lasai, eta...
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Jakin batez ere arratsalde partetik aurrera aterki ere igual, komeniko zaizula. Euskal Met, olatz prinzipe egunon.
5: Egunon, gaur goizean egualdeko aizei biliko da, eta giro oso epela espero dugu. Ipari surialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oroar erdimailako deiak eta goio deiak galienduko dira eta ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Bale, ba, oso ondo, eskerrik asko lat. Hauxe da inguru Maria, hauxe da testu ingurua. Eta hauxe da, aste arte goizeko zure abia puntua gaur gaztean eta dida. Honelaxe ere, hasi gaitezkelako. Kebedorekin, al golpito, egunon denoi.

0: Kanariar uartetatik eta oraindik ere esango dugu pixkat uda giroa edo uda garai hori, uda sasoia gure gutxinez gogoetara ekarriz, Kebedoren Al Golpito. Boa, que nolako saioa alizaren entzuten gaur goizean, eh? Behar bada ez dago ondugu gesatea, baina ja esan dugu. Kau, kontua da, hau guztia sustengatu alizateko hemen ekonomia ere mugitu beharra dagoela, sos batzuk eta behar ditugula, ez da? Horregatik justifikazio gisa, irarki hauek.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Oso no. Presa duete? Bai!
12: Are you ready?
13: Yes!
0: Yes! All right. Astin ez dagoen. Banjo Naparra, gurekin da eta Jokin Pinatxo, Jopi, egunon!
14: Egunon!
15: Egunon, egunon,
0: egunon. Piska bat atera zaizu, egunot?
14: Bai, piskan egunon, bai.
0: Bai, eh, bai, eh, bai, eh.
14: Mokosito, piskat.
0: Ze pasatzen zaiozune sugurrari, Pinatxo?
14: Ba...
0: Muki artean esnatu da.
14: Muki artean esnatzen da bila azkeneko amarra magoste. Zinemaldia eta gero... Erori nintzen zulora, eta hor txarina iz, ba, flema artean eskalatzen egia esan. Ego flemak eskalatzen, ero gorputzan barna.
0: Egin lo hartu atxeden, pasa egun bat horizontalean igual, probatu duzu hori?
14: Ba, ez ez probatu hain, ez ez probatu.
16: Zugin zen unen ementarte bat azaldu zeati pula moztu eta mesarotzen jartzea hori eragin korrazen ala ez, enez goratzen.
0: Ibai.
17: Bazan eretzan.
0: Ez da kalte garria batetik.
14: Vale.
0: Ondorio txungorik ez. Ondorio... Honen bat bai, baina ez nabarmen ere.
14: Hasieran pixkat sentsazio placebo hori ematen zuen logun denean pixkat iregiten zizulako, baina etzakan.
16: Bueno, probatu dezakezu.
14: Probatu dezaket, ez dut egin, probatu dezaket.
16: Eske.
14: Gaur ez dut tipulan inguruan hitz egingo. Gaur ez mazten duzuen zerren inguruan hitz egingo. Irratian zuten nentorren, guaila komentatu duzu gai hau berreun aldiz, baina gaur hauteskundeen inguruan hitz egingo.
0: Hauteskundeak zientziaren ikuspegitik?
14: Bai, emango diogu horrelako beste ikuspuntu bat, ze klaro, pixkat Europa osoan, ba, asizianean autoskunde mota ezberdinak ikusten, botaketa modu ezberdinak ikusten, politika eta kampaina egiteko modu ezberdinak ikusten, konturatu zian, zein darra zeon komunikazio eta zientziaren artean. Orduan, gaur ikusiko dugu, pixkat, zientzia, estadistika eta gure garunaren percepziotik, ea, bozketa baten emaitza alda daitekeen, inork iritzi zaldatu gabe.
16: Manipulatu gabe alegia, ez zetu lertzen.
14: Gu iru, jolas bat ingo dugu, gu iruon, bueno, zuek iruon, iritzia aldatu gabe, ea, bozketa baten emaitza aldatu
0: gabe. Aldaliteken.
14: Hori da.
0: Bozketa baten, esan nahi duzu, hauteskunde baten emaitza, ez da? Alegia, alderdi bati eman edo beste bati eman.
14: Adibidez.
0: Vale.
14: Jarriko dugu lehenen jolas bat oso berrez.
0: Venga.
14: Demagun aste buru ontan, plan bat egin behar duzuela, zuek iruok.
0: Zegoa.
14: Irati, zuretzat lehen aukera da, kontzertu batera jutea.
17: Bale.
14: Bigarren aukera da, afaltzera jutea.
17: Nahi.
14: Eta hirugarrena, zinera jutea.
0: Orden horretan.
14: Orden horretan.
0: Irati, oie dia zure... Lendabizi kontzertua, gero afaldu eta gero zine.
14: Horia, oie dia zure lehentasuna.
17: Bale.
14: Ok, euki buruan, okay, bale?
17: Bai,
14: vale.
17: Apuntatengo ditut.
0: Korre.
14: Iratik, kontzertua,
0: afaria, eta zinea.
14: Eta zinea. Julen.
0: Bai.
14: Zure aukera dia, lehen aukera da, afaltzea jutea.
0: Dudari gabe, ezin dut garbia eduki, Pinatxo.
14: Bigarrena, zinema.
0: Bai, vale.
14: Eta hirugarrena, kontzertua.
0: Vale.
14: Andrea?
16: Bale.
14: Zure lehen aukera da, zinera jutea.
16: Bai.
14: Bigarren aukera da...
0: Andreak zinean afaldu ere egin lezakelako, horregatik ez, biak uzartu ditzake.
14: Bigarren aukera da, kontzertura jutea.
16: Vale.
14: Eta hirugarren aukera da...
0: Afaltzera.
14: Afaltzera jutea.
0: Vale,
14: zergatik hiru aukera hauek eta hiru barioazio hauek. Ba, bueno, pixkat... Adierazteko edo, gizartea anitza dela, baitula pixkat pentsakera ezberdinak, eta bakoitzak ingo dula, borroka berearen alde.
16: Vale.
14: Ni, honen gidari bezala, planteatuko izuet. Zer nahi hau zute jun? Kontzertura edo afaltzera?
0: Afaltzera. Hau niz esango dut, ba.
14: Claro.
17: Ni kontzertura.
16: Nik ere kontzertura junet.
14: Kasu hontan, kontzertuak irabaziko dio afariari.
0: Banekin, Andreak niri kontra egiteatik edo zerratzen.
4: Ez, baina nire bigarren aukera da kontzertu. Ez dago
5: Andrearen aukera, lehenengo aukera hor, momentuz.
14: Ados, kontzertuak irabazi du. Galdetzen badizuet. Zer nahi agotzute jun? Kontzertura edo zinemara?
16: Nik zinema juna, zinemaretoa.
0: Nik ere zinera.
5: Eta nik kontzertura.
14: Ados. Kasu hontan, zineak kontzertuari irabazi dio. Kontzertuak lehen afariari irabazi dionez, eta guain zinemak kontzertuari irabazi dionez.
0: Pensagen ezake.
14: Noragoaz? Zinemaragoaz.
0: Ja.
14: Hau?
0: Ka, horrela galdetuta.
14: Horrela galdetuta. Karo, hau da lehenengo, pixkat, ba, nahi gabe saltatzen dizun, alerta txiki hori ez, eh? Ni hasi naiz galdeketa egu egiten, kontzertua edo afaria.
0: Orden konkretu batean.
14: Edo kontzertua edo zinema. Zertatuko litzake? Ba, ordena aldatu iten baizuet. Hau da, ingo dugu beste modu batera. Vale, zer nahiago dugun? Kontzertura edo zinemara?
16: Ni zinemara.
0: Ni gire bai.
5: Ni kontzertura.
14: Zinema kontzertuari irabazten dio.
16: Vale, zinema kingoaz.
14: Zer nahiago dugun? Afarira, afaltzera edo zinemara?
0: Arkita garbi, afaltzera.
16: Zinemara.
5: Afaltzera.
14: Karo, kaso hontan.
0: Karo, afaria irabazi dio zineari.
14: Afaria irabazi dio nari. Zergatik adizuet...
0: Eta orduan joan gora, afaltzera. Toma!
14: Zergatik adizuet, hau kontatzen. Bueno, bizkat hauteskunde hauen horrelako aurrerapenak, eta aurrerak eta bizkat oso, bueno, gain anerrentzuten ari ginela, oso kondizionatuta egon da, bazken hilabetetan gertatu dian ekintzen gatik.
0: Zer gauzasko pasaira.
14: Eta, aurrengo hilabete hontan, ikusiko dugu nola, bapatean horrelako lentasunak jarriko zaizkigun mai gainean, bakoitzak ikusteko, zein aukeratu, edo zein ez. Hau ez da bakarrik paper gaineko zerbait, hau egin zuten 1986ean, Estatu Batuetako Iowa eta Northwestern unibertsitateetan, eta zer egin zuten? Hartu zuten lehenik eta behin horrelako ba, jende talde bat,
0: hai?
14: Eta debate politiko bat sortu zuten. Eta bertan, plazaratu zituzten horrelako lehentasunak, arazoak, ba, etxe bizitza,
0: vale.
14: Zeuta, lana, horrelako ba, input ezberdin asko. Eta, beraien diskursoen arabera, sortu zuten, edo lortu zuten, ba, jendeak bere lehentasunak egita. Eta botaketa bat egintzen.
0: Vale.
14: Eta aterazen irabazizuela aproposamenak.
0: Demagun.
14: Demagun.
0: Afaltzera joateak.
14: Afaltzera joateak. Hartu zuten beste jende multzo bat, perfil antzekoko
0: vale.
14: Jendea, eta lehentasunak kontatzerako garaian, modu oso ezberdinean kontatu zituzten. Hau da, lehentasunak, hemen egin dugun bezala, nik lehen botaketa hasidet kontzertutik, eta azkenean bukatu dugu zinean.
16: Osa, edukiz...
14: Zinetik hasi naizenean...
0: Bukatu dugu afaltzen.
14: Afaltzen bukatu dugu.
16: Osa, eduki berarekin, baino beste modu batean esan da, orden aldatu zaidez.
14: Hori da, jendearen lehentasunak izango dira berdinak, hau da. Zure izaeran dara mazkizun balore horiek, hau da, sartu zarean debate hortara, baino atera zarenean, bueno, saldu edo jarri dizkizuten orden horren arabera, zure garunak perzibitu du, normalki perzibitzen dugu beti, A eta B arteko borroka bezala. Hau da, ez dugu zirkulua isten, normalki. Orduan, ikusi zen, ba, bigarren hau egin zutenean,
0: bai?
14: Perfil oso antzeko jendearekin, baina argudio modu ezberdinean eta orden ezberdinean botata, ak irabazi beharrean,
16: bek
14: irabazten zuela. Egin zuten, izan zen, denbora bat pasa, eta jende berdin honekin berriro errepikatu zuten hau. Hau da, hartu zuten berriro lehenengo talde hau,
0: bai?
14: Eta debate politikoa berriro egin zuten. Zagitzen 60 egun edo 80 egunetara berriro egin zuten. Berriro ere diskursoa aldatuz. Hau da, zure A eta B arteko borroka da.
0: Dikotomia hori.
14: Zine eta kontzertua. Ba, zine eta kontzertua planteatu beharrean. Hasieratik, ez, kontzertu eta afaria.
0: Ah, vale.
14: Goazen kontzertu eta afaria lehenengo gauza jartzera. Eta ikusten duzu jende berak iritziz aldatu gabe, hau da, beraien lehentasunak berdinak zian.
0: Balore igualak mantentzen dituzte printzipioz?
14: Ez berdin botatu zen. Orduan, zergatik ari naiz kontatzen hau dena? Besterik gabe, pixkat kontzientzia, pixkat sortzeko, ikusteko urrengo hilabete hontan, saiatuko direla gure garunarekin jolasten, denak, denak, ze, lehen zuk esan dezu, Andrea, oaindik 50 egunetan zenbat gauza gertatzen aldean, pixkat kontzientzia pizteko, ba bueno, zientziarekin ere bai, gure buruan nola jolasten duten A eta B burruka horrekin, dikotomia horrekin, baino, beti zirkulua itxi egin behar degula, ez delako gure garuna dakan lehen pentsamendua, bai bigarrena, eta jolas horrekin, ba, jolastuko dut delako denek.
0: Ze pentsa, eta gauza konkretuetara bizkat etorriz edo, jetxiz. Nik Espainian behera, eta gitesango nuke inoiz, sekula santan, ez du dala inor entzun, bapatean, zeutari buruz izketan lehen aipatu baitugu zeute, ez da?
14: Hori da.
0: Eta gero, derrepente, egun batetik bestera, mundu guztia, bueno, mundu guztia ez, Espainia guztia, edo Espainia meintzat jende asko, eta futbolzelaietan eta batean, denak ari dira zeuta gora eta bera eta Jokin Pinatxok dio, ez? Edo zuk meintzat planteatu duzunak dio.
14: Bai.
0: Kao, hori ekartzen mali gaute lehen lerrora, ez? Zure lehendabiziko pantailara zeuta ekartzen mali gaute, ba, batean, ez? Zure, ez dakit nola esan, aberriaren ganako defensaren aldarri hori edo, ez? Datorkizu burura, naiz eta igual, hori zure pensamenduetan oso atzendua egon.
14: Claro, hemen jokatuko dutena da. Zer nahi hau ezu, Zeuta edo Mari Carmen izango da lehenengo kontsulta, ez da?
0: Eta Mari Carmen ere orain artez, genuen izagutu ere egiten, baina batean agenda politikoa Mari Carmenek markatu du.
14: Ba, urrengo hilabetetan izango da, zer? Eta agendak esango du, Mari Carmen. Eta urrengo asteetan gertatuko da, joa, baina zer nahi hau ezu, Mari Carmen...
16: Edo ustelkeria.
14: Edo ustelkeria.
16: Demagun. Edo agertuko den hori, bai.
14: Orduan, pixkat gure burua jokatuko dutela dikotomia hortan bukaeran, bakuk aukeratzeko zerbait oso zehatza, baina benetan, gure, oza, guk benetan pentsatzen deguna, ez da aldatu.
16: Aldatzen.
14: Ez da aldatzen, orduan.
16: Edurre dauket.
14: Hala, pixkat, ba, pixkat jolas hori egin daitekena gure ganura. Guk egin dugun jolas hau, guk azkar ulertu dugunaz, azkenean, hiru gauzeko plan, oza, zirkuluan, ja, hiru puntu
0: ja,
14: daudenean.
0: Ja, oso itxia da.
14: Oso itxia da, eta oso erreza da. Baina, ateatzen dianean, ba, Zeuta asko eta Mari Carmen asko.
16: Bai.
14: Erra daiteke, gure iritzia aldatu gabe.
0: Erra daiteke, klaro.
14: Azken botaketaren emaitza, oda, demokraziaren azken emaitza, ba, aldatzea, beraz, hori kontzientzia pixkat pizteko, eta...
0: Hori da, oso ondo, ze kontzientzia pizteko esan behar dugu. Zuri planteatuko badeizute, behin da berriz, datorren hilabete honetan. Zeuta edo Mari Carmen, Mari Carmen edo Zeuta zuk, ariketa hori eginda, gogoratu behar diozu, gogoranazi zure buruari, ez, nere lehentasuna beti izan da, afaltzera joatea. Tani nahi dut, afaltzera joan.
14: Hori da,
0: ez?
14: Hori da, batez ere, ez ezela kondizionatu pentsakera kolektiboak zure pentsaera propioa, esan nahi dut. Alde batetik bai, baina bestetik ere, ez ezela kondizionatu, okei, okay, denok ari gara, ba, zinera jutean inguruan, baino, jode, kontzertuak zineari irabazten zion, lehen nire buruan, orduan, pixkeat, ez geratzea, ba, A edo B aukera horietan,
16: argazki orokorra ateratzea.
14: A eta B hori denbora guztian aldatzen jungo delako.
16: Ja. Yeah.
14: Eta horregatik aurreratu dira, hainbeste hauteskundeak.
0: Adibidez. Hoa! Gaur, Jopi,
14: sartu zara... Kimika gehiagi, fizika gehiagi, baina bazen pixkat estadistika eta...
0: Gaur sartu zara giza eta komunikazio zientzien fakultatean, pixkat gure fakultatean.
16: Harik eta praktiko eta guzti oso ondo zorionak. Bai, bai.
0: Txalo ere bat, Jopi, irakaslearen zat, sondo.
14: Ezkerrik asko, Julen.
0: Entzun duzu elorrietaren erreka, oso
14: polita. Entzun dut elorrietaren erreka.
0: Haze bi abesti proposatu izkidun dagoeneko.
14: Nago, diska entzuketeko irrikitan.
0: Badak izuzten den diskoren izena?
14: Ez.
0: Festinalde.
14: Agia da, agia da, agia da. Banekien.
0: Jarri dion, eh?
14: Ia,
16: potentia, ia.
14: Baina, eniautek ezin zion, izen, ezin zion lore jarri.
0: Bueno, kontuz, txetxetxetxetxe, narkatu. Eniautek egin adauka, ilargia izeneko.
14: Hori ere egia,
0: lasai. Ilakaera bat, trazi. Zu hasi loreekin, da gero iritsiko zara.
16: Latine ez ziatzeko zuzu.
0: Filosofatera. Jokin Pinatxo, azte arte hona pasan, zerrik asko.
14: Berdin, besarkada bat.
0: Elorrietaren errekada.

Hau izan da beraz, zeinau de Lorrietaren Festina Lente izeneko disko horretako, ze disko horrendik ez dugu ezagutzen, bigarren singela edo. Ze bestia, proposak gure aisialdirako ez da? Abidea, ez? Aisialdia. Aipatu dira zuen ez, aisialdi ezigarria proposatu nahi zu Eusko Jaurlaritzak ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta hazi. Esparru berri bat bultzatu nahi. Aisialdia proposatu nahi zu Eusko Jaurlaritzak ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta hazi. Esparru berri bat bultzatu nahi duelako Jaurlaritzak gazten balioetan inklusi.

0: izango duana, bale?
1: Vale.
0: Segundu batzu dauzkazu pentsatzeko.
1: Bale, bale. Bale.
2: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztiontzat opari zoragarri bat. Entzun.
0: Opari zoragarri hori litzateke, zuk pentsatu duzuna, bestia, Jokin Pinatxo.
1: Joder, demora gutxe mandia, zoi Julen, eh?
0: Aia. Ez du gehiago?
1: Bai, pixkat.
0: Venga, jarriko ditut... Azken iragarki batzuk.
1: Hori, hori. Jokin
0: Pinatxok pentsatzen duen mitartean.
3: Venga. 1986 urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
0: Bale, oso ondo. Testu ingurua ostabe kokatzeko jarriko dut berriz ere hau.
2: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztiontzat opari zoragarri bat.
0: Claro,
7: zuza Jongi.
0: Gaur Jongik ez gaur Joe Pick ekarriko dugu opari vale. musikal hori, Joe Pick.
1: Pentsatu dut, ja.
0: Zein da?
1: Piskat, ikusita zertaz hitz egin dugun gaur, eta ligarela igual akaso estatu mailara asko begira.
7: Ah, bale.
1: Ziruitzen jartzen badugu, Gorka Urbizuren herri txiki.
7: Bai,
0: herri txiki baten, vale,
1: ondo, ez?
0: Hori badauka,
7: bai.
0: Hori gainera eskura dauka.
1: Herri txiki baten sortu nintzen.
0: Vale, Gorkarena. Hau, honela dio.
8: Herri txiki baten sortu nintzen.
0: Vale. Oso ondo.
7: Vale.
0: Orain kontua da, Jopi. Proposamena badaukagu. Kantu oparia badaukagu.
1: Vale.
0: Movida da orain, datorela menantzea, tio.
2: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko. Jongik eskatzen duen gauza bakarra, zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
7: Amore!
9: Amore!
10: Amore!
11: Amore!
12: Amore!
2: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean, desamore jasotzen badu. Jongiren alderdi lunenak mendeku gisa, ezkutuan duena konsakonean gorderik duen kakantua entzungo zue. Hau da, Jongiren mehatxua, amenazua.
13: Hau da, Jongiren menantzean.
14: Hau da, Jongiren menantzean.
0: Orduan, Jopi, ze abesti entzungo dugun publikoak erabakiko.
1: Osondo.
0: Yeah. Badaukagu abesti bat, da Gorka Urbizuren herri txiki. Jendeak, publikoak, gure entzulegoak alegia abesti hori entzun nahiko balu, bidali behar diguzue, ja oraintxe WhatsAppera audio mezu bat, pixka maitasuna emanaz, ezta?
1: Claro,
0: amore emanaz.
1: Mesedez.
0: Amore, amore, amore, mesedez. Bidali amore. Aldiz, Jongik hemen utzi du abesti mierda bat prest, ez dakik guzein den.
7: Kakantua.
0: Ez dakik guzein den, kakantua da. Gainera santzigune, da mierda bat.
7: Mierda bat, bai.
0: Orduan.
7: Hemen, A eta ben aldagaiek eragina dauke.
0: Horrena
7: jarri da Gorka Urbizu, gero mehatxuna orkazuen.
0: Baina menantzearen orden hau da. Eta gainera, mehatxua zein den ere zugu ezagutuko.
7: Baina egia da, jo pirena da.
0: Jendeak mehatxua aukeratu eta hori entzungo dugun arte.
7: Nereza, errespetu falta litzateke desamore atatza gaur, eh?
0: Amore,
7: osa, jokinekiko errespetu falta. Bueno.
0: Entzun behar ditugu batzu batzuk, eta amore edo desamore, bost puntuta da, edo bostgarre mailara heltzen direnean, orduan erabakiko dugu zehazti entzungo dugu, bale?
7: Bale,
0: enda
7: dizeko.
0: Asi kontatzen, eh?
15: Gorka Urbizu a tope, eh?
0: Hori da.
15: Desamore.
0: Eske popok beti iguala egiten du. Esan den du, ze polita bestia, baina entzun dugun bestia. Desamore bat.
15: Desamore.
7: Akordako zate.
0: Desamore bi.
7: Amore Pinatxo.
0: Bale, venga, ba. Amore Pinatxori. Bat eta bi.
7: Amore.
0: Bueno, Pinakoa, berdinketa jaun.
1: Bale, bale.
15: Desamores.
7: Oh.
15: Amore, amore.
7: Bueno,
0: berriz. Iruna. Hostia, nervioso gartzen ari naiz, eh?
7: Bai, bai. Nei lotxa ematen dit, Jokinengatik, beak aukeratu du abez.

0: beste maitasun osoz, eta...
1: Desamore, bebe.
2: Lau eta iru, ai, ai, ama.
3: Ez que nik uleretzen dut, amore eta desamore, bueno, desamore aukeratzea. Baina desamore eta gure herria zaukeratu ez. Gure herria, ez?
2: Ostia, pentsatu zu, datozen hauteskundetan parte hartzea, eh? Alderdi politikore bat ordezkatzea.
4: Desamore.
3: Baya.
2: Baya,
4: está.
2: Ba, jaupi, plazera bat izan da, eskerrik asko tortze gati.
3: Zuei, eskerrak.
2: Orain jarri behar dugu, sanik ez dakizte jarri behar dugun. Eta gainera, Jon Giri galdetu nion lengo astean bera oporretara joan baino lehen. Eta nola jakingo dugu ze abesti den, ze abesti aurkeztu, ze izen, ze talde, ze dena delako, ezta? Ta esan zian, ah, Shazam. Orduan, nik eman, jartzen du menantzea jartzen du. Nik emango diot playri, zuek ze abesti den jakin nahi baduzue, ah, Shazam, Jon Giri esana. Venga, menantzea, tori, hau nahi zenuten, ba, hau xe daukazue.

0: Ufa, beste izan dago, Andrea?
1: Ufa, ufa.
2: Hau izan da, Jose Guardiola handi papa, zer itxu zaizu, Pinatxo?
3: Amore.
0: Amore, zerik asko, Pinatxo. Zer da importante hau, Jose Guardiola edo gure herria, eh?
2: Bueno, bueno, bueno, bueno, eta WhatsApp asultan, eh?
1: Normala.
4: Ostras, gogorra galukua, eh?
0: Ah, ya.
4: Barkatu Gorka, barkatu Jaupi. Menudo te mierdako.
0: Ba, urrengo aste artean ondo pentsatu
2: ba, zemotu eman. Badator ultra eskuina dio beste datek edarra menantzea, ene maitia hau bai abesti politikoan, gaur par pixkatitxeko balio izan du. Ez dugu ikasiko dio beste datik, ez dugu espabilatzen.
0: Kau, gu hemen, hau irrati tarte soil bat besterik ez baita, aritzen gara aste artero jiji eta jaja menantzearekin ez da, ha, baina kontuz ultra eskuinaren benetako menantzearekin, eh? Ai, di papa! Abesti hori orain burutik atera zinda. Ez, ez da papa, bera da. Alain, alain, alain, alain, Ibarra, eguno.
5: Eguno!
0: Baina zuri!
1: Eixo, alain.
5: Eguno, niruko!
0: Gau, Ibarra!
5: All right.
1: Awesome. Bai, zure bai.
5: Ederto, ederto bai. Hementxe ari naiz baitu. Gaur, gutxitan egiten dut hau, baina gaur morboa dagoelako piztuta, estudio txiki honetan dagoen telebista ere piztu dut nik, eh?
0: Zeba.
1: Abai?
5: Ba, jakitoko aber azken orduko hori dagoen, edo, eta hortxe ari dira Televisión Españolan bilotzi zuzenean dabiltza, ba, bertan eman behar den etxegabetzeaz eta informatzen, eta Zapatero eta Sánchez en movidak, eta hori guztia, bueno, ba, bakizue, orain hauteskunde gatozen ez, ba, hori guztia da mintzagai gaurkoan, eh?
0: Alain Ibarra, zu ja pentsatu zu zure botoa zein eman? Afaltzeari,
5: bai,
0: kontzertuari,
5: bai,
0: zineari?
5: Bai, bai, bai, bai, bai. Zuek?
0: Bai, bai, bai, bai. Gukia guriak esan ditugu. Ni nahi dut afaldu, irati kontzertua, eta Andrea zenea.
5: Ah, bale, bale. Argita garbi, bai, bai, bai.
2: Atxurin da de etxegabetzea, ez da?
5: Bai, bai, bai. Ez da kampainarik behar nik uste dut, ez da? Bentsate Euskal Herrian mundu guztiak dauka gutxi gora bera argi, nori man behar dion botoa.
2: Bueno, zakit, zakit.
5: Kampainak eta alde batera...
2: Beste batzuk erabakiko dute akaso, botoa ez ematea.
5: Bai, bai. Ero begertai.
2: Azte buruntan da gazte topagune sozialista, eta ezakit, asmoen berri edo ofizialki orduan emango ote duen pentsatzen nik, ez dakit.
5: Bakoitzak berea erabaki ezala eta egin dezala bakoitzak nahi duena horretarako dago demokrazia eta ez da. Bueno, alde batera utzi behar dugu politika
0: bueno.
5: Dagoeneko ja desente komentatu duzuelako hauteskundeen leia hori guztia.
0: Kantatu zuten Tapiak eta Leturiak, politikan ez dago gauza politikan.
5: Bai, bakaso honetan politikaz ez, baina etxebizitzaz egin behar dugu berba, hori ere denona otan dagoelako gaur egun, baina hori baino lehen, zerbitzu publikoa egitea gustatzen zaigunez, arreta bat gazteatik, apur bat, Araba inguruan ibiliko den jendearen zat, gaur bertan, larrialdi sirenak entzungo direlako izuri toksikoen simulakro baten gatik, adi Lantarongo herrietako, oza, Lantaron herriko inguru horretan bazabiltzate, enpresa kimiko gari dagoelako bertan, eta izuri posible jaurre egiteko...
0: Hori ez da Langeros bezala botilako ura?
5: Ez, hori da Lanjaron.
0: Ah, Lanjaron.
5: Hau da Lantaron.
0: Lantaron, markatu.
5: Bai, araban dago, bertan enpresa kimiko desente dago. Bai.
0: Hor, bagen euk handi den ere personaje bat. Egunetan onaite egiten dutun, eta... Ekarriko diatu Lantaron motila bat. Andrea, egin barre, ez jarri arpegi hori, Andrea.
5: Bueno, badi, ez, herri horrega
2: horrekin jaztu lanik ikien, pixka eta razista zalako, ordu.
0: Claro, hori
2: ere. Ekartza, ba, ez da.
5: Pirimo lari, horatzen duzu gara ibateko primos lejanos, teles aia, ez duzu horatuko. India ziketorritako pertsona jabaz dagoen, piri eta berez ezekien gaztelaniaz, primo esaten eta pirimo, larri esaten ere ez da, pirimo lari, zen bere lenguzu bai. Bueno, kasu honetan...
0: Bueno, kukere bagen euken goen kalen, Shamira.
5: Eta nola esaten zuen berak?
0: Bueno, ez...
5: Ah, baina, euskara zondo egiten zuen.
0: Bai, a ber, ondo.
1: Bueno, Leon Orberaren papera ere...
5: Bai, ere bai, kasu honetan, bai. Bueno, Arabako Lantaron herritik.
0: Pilimo, bai, zari.
5: Adi, bertan larrialdi sirenak entzungo direlako, gaur gauzeko martiritatik amaika kaldera.
0: Baina ez da larrialdirik egongo.
5: Ez, lasaiko simulakroa delako, bertako enpresa kimikoek, izurien bat izateko eta, bueno, ba, funtzionatu beharreko alerta sistema guztiak probatu nahi duelako jaurlaritzak, eta entzun egingo dira sirenak, eta SOS Deiak aplikazioa martxan baduzu zure telefonoan, hortik ere iritsiko zaizu abisuren bat, baina lasai egon autobus bazoaz edo, ze simulatora baino ez da, eh?
0: Vale.
5: Eta hori aldi bat edutzita, etxebizitza zitz egitea tokatzen da gaurkoan ere, aipatu dugu Txurin etxegabetze bat emango dela orain, Madrilgo...
0: Bueno, egongo da, hori nahi dute, baina batzuk hori geldi arazi nahian ere badabiltza.
5: Hori da, hori da, bertan daude uste dute ertzaintza, paia bera, eta hainbat pertsona ere kanpokaldean...
0: Ertzaintzak ez dut uste geldi arazi nahiko duenik, ez da? Etxegabetzea, baina ertzaintzariko da, etxegabetze hori geldiarazi nahi dituztenak eta pixka kontrolatu nahi
5: da, hori da, hori da, pakea jarri nahi edo bai, bertan dago ertzaintzare bai. Bueno, kasu honetan, Madrilgo Sol Plaza ere jendez batea dago, Bilboko Arriaga Antzokiaren plaza txiki hori ere kanpin den da zetea dago duela azte terdiz edo gutxi gora bera. Eta arazoa, arazo dela argita garbi dago, eta Ego Euskal Herrian arazo bada, Ipar Euskal Herrian ere kristone arazoa da, bueno, handen dago garestiago, gasolina erostera ere hegoaldera dator jendea, tabakoa, alkohola erostera ere bai, beti izan da notizia hori. Bueno, bakaso honetan, gai esanguratsu edo deigarri bat irakurri dugu egunotan.
0: Ona edo txarra?
5: Ba ez dakit esaten, hau Ipar Euskal Herrian ematen ari da, baina etxebizitzarekin eta alokairuarekin dauden arazoak eta ikusita, bertako ikasle ugarik alternatiba bat topatu dute, duela ja urte batzuk aplikatzen ari dena, eta aurten ere hainbat eta hainbat ikasle, 150 bat ikasle hartu behar dituena. Kontua da, Donibane Lohizunen, Biarritzen, Baionan edo Bidarten, inguruetan guztian, alokairuan bizitzea hain garestia denez, kanpinetara joatea erabaki dute ikasle askok, eta besteak beste Bidarten, 2020 garren urtetik, ingenieritza eskola batetik oso gertu dagoen kanpin batean, ja, hainbat ikaslek hartzen dute ostatu izango dugu, ze azkenan ikasturte oserako egongo dira bertan.
0: Kanpin batean ez da izango kanpin denetan, ez da izango
5: aukeratzen dituzte, bai, batzuk daude sumeagoak, beste batzuk premium tankeran edo, bai.
0: Hombre, eta bungalo batzuk bizitzeko modukoak direnak, berez?
5: Hombre, bai, dena dela askok diote intimitate faltare igartzen dutela bungalo betan, agian, bueno, ez dakite, kanpotik entzuten den barruko guztia, edo alderantziz, barruan zaudela kanpoko zarata guztiak entzuten
0: dituzu. Bueno, eta beste ez da komunitatean bizitzearen abantaiak ere badauzka.
5: Bai, bueno, ez dakit komunitatean bizitzearen, azkenan bungalobean sartu da eta etxean bezala zaude, baina...
0: Ja, bai,
1: kanpinetan ikusten beti goten dala sentzazio.
0: Pero hasta
2: ez da duine kanpin baten bizitzea, osea, kanpin baten ezin dezu auzoain, ezin dituzu zure zakeito.
0: Bai,
2: ez da
0: egin,
2: bai, hori egin bueno, ez baino, kanpin batean normalen doaz turistak, orduan den bauzin jendea, junda etorri
0: da. Kanpineko denda da joan zaitezke, kanpineko denda izan daiteke zure denda txikia.
2: Kanpine beti haude zentrotik urrun edo.
0: Kanpinetan, esango izute, Euskal Herrian bertan ere, Andrea.
2: Ba, joan kanpin batea bizitzea, nahiko zenuke ez, ba, ikaslauek ere ez dut.
5: Bueno, badago jende asko kanpina bizitzena, Andrea.
1: Bitu, nik momentu batean planteatu.
0: Dexente dago, kanpin batean bizitzena, adibidez, banandu ostean, ostia, ba, ez daio lako beste remediorik ere.
2: Ba, hori. Haueke horrengoi ez daukielako beste remedioik, ez? Nahiagoko dute zentron bizi eta gauzak nahiko eskua euki.
5: Testigantza ugari batu ditu Iparraldeko aldizkari batek uste dut, bertako edabide lokal batek.
2: Zer diote?
5: Eta diotenagatik, ba hori, intimitatea galtzen dute, neguan akaso hotza ere pasatzen dute. Baina, klaro, prezioak eta begiratuta, 180 eurotik, 540 euroa bitartean ordaintzen dute, askotan bakarrik bizitzearen. Eta, klaro, askok egin nahiago dute kanpinean bakarrik bizi, ez dakit Baionako pisu batean, sei lagun egotea, baino horregatik alternatiba bilakatu da. Ez dakit ona edo txarra den, baina duela urte batzutatik ona ematen ari den alternatiba bintzate.
0: Eta gero, ekonomiari bakarrik erreparatuta, aukerarik merken alitzateke, ez da, bungalo batean bizitzea, kanpinean bizitzea, sei lagunekin.
5: Claro, baina hori dakute nahi, izan edo, jendeak nahi du, nik uste dela apura eta alternatiba, merke eta gutxi gora bera bakarrik edo binaka bizitzeko. Ez egoteko hor, bilumetzat gertatzen zen bezala, ez da, pisu batean sei lagun, ez eta pisuak handiak.
0: Bueno, eta hori ere zea beirazgarria den, ez da, ni bizitza nahiz pisu batean sei lagunen, bueno ez, ni nintzen bat eta beste bos lagunekin eta superrondo.
5: Baina gara jartan alokairua ezen egongo gaur bezala, doagian bai, ekonomia bezala. beste bat zelako.
0: Ez gutxi pagatzen denon artean, eh, Alain?
5: Ja, imaginatzen dute. No, denon artean, desente, gero bakoitzak igual irureun euro, edo euskalo, zen batean zegoen, baina, kasu honetan, komunidadean apur bat ere bizi dira, ze, klaro, batzuek kotxea aukate, beste batzuek ez, eta orduan kotxea duenak.
2: Elkar laguntze.
5: Bai, hori da, bere klasikideak gara mantenitu ingenieritza eskolara, edo euskalo, baina, iparraldean ematen ari den... Ba, errealitate bat da hau, eta ez dakite egoaldera ero edo iritsiko den, ez dakite men kanpinak ere urte osoan zabali dauden, agian denak ez, baina...
2: Batzuk bai.
5: Baina bitu, alternatiba moduan, ba, ez da duinena, handirak dioen bezala, baina... Segun eta zer nahi duzun, eta nolako bizitza guztatzen zaizun, ba, hor daukazu beste aukera bat ere, bai.
0: Zer suerte orain gurea, orain ja Bilbora joateko ez dugula pixu bat behar, orainek bere akuzi dugulako bere usote egia.
1: Nola antolatuko gehan, orain dik ez dugu argitu, eh?
2: Nire sekula, eh?
5: Baina orain, hau ikusita, sopelako kanpinera bidaliko zaituztet, gero metro hartu eta botako rupa.
2: Ah, baina horra usoik aukezu, Julen.
0: Hombre,
5: Julen.
0: Eta jetxiko gainateke alain etxeazpiko dendara, eta enkompra egin.
5: Etorri nahi bat duzu, etorri. Gero egingo du plon, nola hori, eta...
0: Esatuen, batzuk sofan, beste batzuk oean.
5: Zozkatuko ditu oeak, eta sofak, eta komuna.
2: A ber, zuk etxoa daukezu beha zenien inoiz beharko bat zenu, seguraski.
0: Hola, Febolita.
5: Ah, betu.
2: Baina, bueno, horrek, hoi esateizut, gehi emate, nik beharko etelako duen ematen zure txea Bilbon.
0: Ape, alain, kontuz. Zuk gipuzko ara zatu zenean, sarote ira eta beste, hemen jartzen zaizu etxea,
5: Bai.
1: Home exchange.
5: Gainera, desente ona, eta zentro-zentroan, Hernani bertan egitu dudarako nik lo. Bai, zuek baino beto. Sagratu izan daukatanean, nik egiten dut lo, zuek baino gertu.
0: Bueno, eta praktikatu izan duzu Hernani kanpo aldea ere, lotarako.
5: Ere, bai.
0: Beti jarri zaizu etxe bat, hau ez bada bestea.
5: Eta Donostia, eta bai.
6: Egin dut lo, bai.
0: Boa! Konturatu nahi zorantxe gauza batez, Ibon.
6: Egunon.
0: Etorri zara, gaur ere, betiko moduan. Egin dugu sai osoa, eta oraindik ez guk, ez didako entzule jendeak, ez du esan boto azein eman behar dion dato zen hauteskundetan.
6: Esan izuen. Baina handerak arazoa ez daukan, eh? Usaintzen oso errazada.
0: Hori ere gira.
6: Usaintzen oso errazada.
0: Alainek ere nola giren den barre.
6: Baina kontuz... Bilboko usaina ere oso erraz iristen da.
2: Kontuz usara uzkoare bai, eh?
6: Kontuz
2: usara
6: uzkoarezea. Zerdiozu.
2: Hombre.
0: Ibon. Eta jendeak ez duela ikusten, baina alkandora horrekin, eski esan behar ikinen atorra dut.
5: Baina kontu usainekin, Julen, zaskotan neuzte duzu, babarruna janditu eta ez brokolia jandu. Osea, euskalo, eh? Euskalo usainin ondi da torren
0: eta... Ez ditu sekulan astu, babarrunak eta brokolia, ez bain ere pasa, alain.
5: Kontu usainak askotan...
2: Brokolia eta puzkarru zai, bai.
0: Nik uste honaino, ja gaurko tira ere izteko moduan galela. Jaun Andreok entzule maite eta estimatu auk eskerrik asko denoi zuen narretagatik didan entzun dituzu. Andrea Aramuru!
2: Bihar arte!
0: Irati Elizalde!
1: Aio, bihar arte!
0: Edota Alain Ibarra!
5: Ondo pasa, musu bana!
0: Aste arte hon, Alain, eskerrik asko aio! Orain hemendik aurrera entzun gozu, Ibon Fernandez, Gazteako panoramarekin, animo Ibon ondo egin.
6: Eskerrik asko berdin.
0: Eta go bihar berriz ere bueltatuko gara, tira, gehiagorekin. Aste arte hon, edo eskumenak etxean, haupaztuek, biba amore hon, aio!

0: goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, zer moduz, egunon mundu guztiari, 10:00, goizeko amarrak puntu puntuan, gaurko urriaren seigarrena, aste artean gaude, asteko bigarren koska honetan, eta gaur ere gure paisaia hau zabaltzera gatoz, Gaztean goizero panorama egiten dugulako, Dida amaitu bezain pronto, Didako lagunak ateratzen dira estudiotik, eta hemen ator ni Ibon, urrengo bi ordu hauetan goizarekin jarraitzeko, eta beste goiz bat da, hau, ze segidan musikaldizkari hau zabalduko dugu, eta musikaldizkari honen barruan irakur genezak dendena azaltzenan atorkizue. Musika eta irudia bizutabe hoiekin, gaurkotasun gaiak, kontu interesgarriak, gomendioak, ze gomendioekin bueltak aibiltzen gara kolaboratzaileak ona etortzen diren bezain pronto, eta batez ere musika. Musika entzongo duzue, gure ari honen barruan, bi orduko saio eguer dirarte. Eta gaur ere, esan dugunez, kolaboratzaileak ezinbestekoak direla, gaur ere, bi kolaboratzailearen bisita espero dugu. Batetik, Andrea Pozo izango dugu gurekin, eta Andreak Arctic Monkeys / Alex Turner mundura eramango gaitu. Gaur horrekin lotutako pelikula bat ekareko digulako, pelikula nahiko ezaguna da, urte batzuk baditu, eta horren inguruan hitz egitera dator Andrea. Eta Joseba Sakristanek modara garamatza gaur, Parisko moda astean, Miu Miu etxearen desfilean, aktore ospetsu bat ikusi dugulako desfilatzen, eta ez dugu espero aktore horrek alako ba, gauzak egiterik, ba begira, ez ustean harrapatu gaitu keinu horrek, eta segituan horren gaineko datu guztiak ematera dator Joseba. Eta beste hemen historio, hori guztia horrengo bi ordu hauetan, hemen txe Gaztean panorama saio honen barruan. Hau martxan jartzeragoa, zeunon!
0: Amarretatik eguerdira, Gaztean panorama.
1: Udazkeneko protagonista nagusi horietako bat da, eta laster jasoko dugu arkitektura diskoa, Izaro.

Azkar esaten da, 10 urte musika egiten hamarkada bat, on diskoa plazaratu zuela, atera zuela 10 urte pasa dira, eta arrezkeroztik album ezberdinak aurkeztu ditu Izarok, eta azkena urrengo aste hauetan jasoko dugu Arkitektura izenekoa zorua bezalako kantekin. Hemen izan genuen aurreko astean Izaro, eta berak azaldu zigun, zorua hitz horrek, kontzeptu horrek hiru esan nahi ezberdin dituela, eta bakoitzak araka ditzala nahi dituen bezalaxe, edo nahi adina. Bakoitzak bere modura entzun dezakelako kanta hau, eta interpreta dezakelako. Martxan gara gaurko panorama saioa abian da, eta Ernezek gaur Parisen gaur bertan amaituko da Parisko moda astea. Azken egun hauetan handik irudi asko jaso ditugu, eango desfileak direla, ez direla, famatuen presentzia dela, ez dela, eta pop munduko izar asko ere izan ditugu. Frantziako hiriburuan bisitan, hainbat desfile ezberdinetako front rowak edo lehenengo lerroak hartuz. Hoietako bat da Rosalía.

bere Lux Bira amaitu berritan eta bira eta aro hori itxi duen momentuan Rosaliak Europara buelta egin du eta Parisen ikusi dugu Dior etxearen udaberri udako denboraldiko bildumaren desfilean lehenengo lerroan izan da eta bere luka oso degarria izan da azken egun hauetan. Zori ba, betaurreko ilun batzuekin eguzketako betaurrekoekin joan da. The look is with the shades, berak bide mezalaxe. Horrekin batera tirante edun eta lepo biribileko soineko luze beltz bat ere jantzi zuen. Ezkerreko aldakan lore zuri heraldoia zuela eta ba, hori guztia estetika minimalista eta dotorea lortuz. Eta Dior etxearen desfile horretan bertan, bera ere ikusi dugu lehenengo lerroan, Ria.

desfile berea, pentsatze superizarrak genituen Rihanna, Rosalia ipatu berri duguna, BTS-eko Jisoo, baita Jennifer Lawrence aktorea ere. Gainera ikusi genuen baita Jennifer Lawrence-en eta Rosaliaren arteko interakzio bat. Jennifer Lawrence bera aitortzen Rosaliaren La Perla kanta gustoko zuela. Rihanna ere izan da Parisen, baita A$AP Rocky bere bikotekidea ere. Eta hauekin guztekin batera beste izen ospetsu asko, tartean Cynthia Erivo Wicked pelikulako aktore eta abeslaria. Eta gainontzean, desfile ezberdinetan abesten ikusi eta entzun genituen superizarrak ere bai, Celine Dionek L'Oreal Parisen desfile amaieran kanta bat egin zuen zuzenean. Gainera jakin Parisen kontzertu batzuk eskaintzen dabilela Celine Dion. Eta Pharrell Williamsek ere eskaini zuen bere talentua zuzeneko batean beste desfile batean Louis Vuitton etxearen zat.

Bera, Louis Vuitton etxearen zuzendari artistikoa da, kreatiboa da, eta bere ohiko rol horrez gain, erabakitzen, ba, desfilean bertan, soinu banda berak sortzea, eta soinu banda horren ekoizpena ere bere kargu etortzea. Beraz, Pharrell Williamsen zama Louis Vuitton etxearen desfile horretan ezinbesteko izan zen, eh? Gaur amaitzen da Parisko moda astea, eta berehala Joseba Sakristan hemen izango dugu segidan, han ikusi duen datu konkretu bat nabarmentzeko, Britania handiko aktore ezagun batek desfilatu duelako, eta ezken nuen espero berak, ba, alako dotoreziaz desfilatzea. Eta gainera, aktore honen ibilbidean sakontzeko aitzakia polita izango da, Olivia Colman, zoragarri amarrekoa, eta segituan bere leku eskainiko diogu hementxe panorama saio. Eta Parisko moda astean izan diren superrizar handiekin jarraituz, beste bi hauek ere batera ikusi ditugu. Han, azken egun hauetan, eta biak San Loren etxearen desfilean topatu ditugu. Elkarrekin kanta bat dute, eta hau osorik jarreko dugu segidan, eh? Madonna eta Charlie XCX Dansteria emaitza honen After Hours bertsioan. Egunon!

ze ederra den Gabiria herria Gipuzkoan hortxe mendian bertan, eta antxe sortu da talde hause, Katxalin eta Nenufarrak Goierritik, eta hause duzu beraien azkenengo diskoko proposamen horietako bat, hasiera batean ez zuten diskoan sartu behar kanta hau, eta ikusita harrera oso nahi izan duela, automatikoki tracklistean gehitu dute. Katxalin eta Nenufarrak Zeruak eta Sabaiak disko berriarekin, aurreko asteko diskoa da hau, eta Zaldiak izeneko doinua entzun dugu azken minuta hauetan. Hauek ere igande honetan, Gaztearen musikaren egunean izango dituzue, Donostiako Tabakaleran, eta hortxe dituzue gonbidapenak eskura. Sartu gaztea.eusen eta hartu zure gonbidapena blokeka doa, bloke bakoitzean kontzertu sorta bat ikusteko aukera izango duzue, eta azkar ebili agortu aurretik, eh? Igande honetan, Donostiako Tabakaleran, Gaztearen musikaren eguna. Eta Donostia maite duen izarra, country star hau, country izarra hau dugu, beraz Zack Bryan da. Eta aurten bertan bisitan izan dugu Euskal Herrian, Ilunben bertan, Donostian, Donostia Arena delakoan, maiatzen kontzertu handi bat eskaini zuelako bertan, eta jendetza bertaratu zen Zack Bryanen musika entzutera. Ba, adi, ze Donostiarekin lotura oso berezia du berak, bere bikotekide den Samantha Leonarden ama Donostian jaioa delako. Eta 2025ko uztailean Zack Bryan eta bere bikotekideak elkar ezagutu zuten Iruñeko San Ferminetan. Ondoren, Donostiako kontzan ere ikusi izan ditugu, eta Bruce Springsteenen Donostiako kontzertuan ere elkarrekin ibili ziren. Ba, joan den urteko abenduan bertan, Donostian ezkontze erabaki zuten, Santa Maria Basilikan aldezarrean bertan, eta ba, ezkontzaren ostean, aipatu dugun bezalaxe, aurtengo maiatzean, kontzertu berezi bat eskaini du Zack Bryanek Donostian. Gipuzkoako hiriburua maite duen, estatu batuar, bakarlari eta izarroietako bat. Ba, begira, albiste da Zack Bryan biran delako estatu batuetan, gainera arena erraldoiak betetzen, eta kontzertu eskaini du Gillette Estadio horretan, eta zango duzu, zezagun egiten zaigun Gillette Estadioa. Ba, estadio hori izan zen, edo estadio horretako jabea izan zen, Ed Sheeran presionatu zuena Macklemore artista biratik kentzeko. Gero bakizuen Macklemorek erabakizuela bere bira propioa martxan jartzea, eta horrekin arrakastatu da bil. Begira, Zack Bryan musikariak Gillette Estadioan kontzertu eskaini du, eta bertan ikusi dugu abeslaria bera kamiseta beltz bat jantzita, eta bertan Palestina askatu mezua bularrean duela. Oso modu simbolikoa lekurisa aukeratzea hori egiteko, eta ba, bera ere nola edo ala Palestinar herriarekin bat eginda, eta keinu aparta ere bere Gremioko musikaria den Macklemore beste artistari ere. Zack Bryan, kasi-kasi euskal izarroitako bat esango dugu, Palestina askatu mezu hori eskainiz Gillette Estadioan estatu batuetan. Panorama Gazte. Begira, Zack Bryanetik Bryan Adamsera salto egingo dugu, nola josten dugun panoraman, eta Bryan Adams britainiarrak ere gustoko du Euskal Herria, askotan izan delako gure artean kontzertuak eskaintzen, maiz egin ditu kontzertuak hemen, eta zenbatzen hasita adibidez 2024ko azaroan Beken izan zen, aurreko urteko azaroan, hau da, bi urte beranduago ere beste kontzertu bat eman zuen Beken, eta orain jakin dugu Arkatu, Bekeko abestea aurtengoa izan da, aurtengo azaroan. Eta hurrengo urtean, hurrengo urteko abuztuan kontzertua eskainiko du Erne Bryan Adamsek Iruñeko Nafarroa Arenan. Iragarri berri duen kontzertuetako bat da. Eta hurrengo urteko abuztuan Nafarroa zapalduko du Bryan Adamsek, Euskal Herria ikaragarri gustatzen zaion artista horietako bat, eta leyenda bizia bide batez.

0: Beraz, Zach Bryan, Bryan Adams, eta azkenik bloke hau borobiltzeko beste
1: artista bat. Hau da, Gazteako Goizetako Panorama.
0: Honek ez dauka Bryan errorik bere izenea. Bera da Barry B, eta Barry Beck konzertu bira bat iragarri du urrengo astetarako. Bere album berria badator. Eta bere album hori aurkezteko Aranda de Dueroko bakarlariak bira interesgarri bat jarriko du martxan. Dagoeneko hementxe ditugu datak eskuartean. Eta azpimarratzeko moduko geldialdia urtarrilaren 29ko izango da. Bilbon izango dugu Barry B, Santana 27aretoan, eta gaur eguerdian jarriko dira salgai sarrerak. Ene baduzu Barry B beste behin Euskal Herrian ikusi, Burgosko bakarlari hau, bere albuma aurkezten izango dugu urrengo urteko urtarrilean, urtarrilaren 29arekin batera.

Fortuna izena jarri dio bira horri. Imaginatzen dugu album berriak ere tituluan termin hori, kontzeptu hori izango duela. Baina iragarpen hori jaso bitartean esan dakoa, eh? Urtarrilean Barri B, beste behin Euskal Herrian Bilbon, eta gaur eguerdian sarrerak salgai, hau xe duzu bere disko berreko kanto horietako bat ostiralean jaso genuen emaitza, Barri B, eta hau duzu panoraman, una vida en llamas, aste arte bete-betean.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
4: Balio eta nazi, errespetu zezi.
3: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
6: Apaibon egunon, abestia unir azken zingela da, berandu deko izena, da esperotasko guztetia. Ezarkada bat.

Goizeko amarterdiak inoiz ez da berandu beste aukera bat eskatzeko, eta hori egin duen Maren Bizkaitarrak bere kanta berrian berandu izeneko kanta honetan, eta adi, ze kanta hau bere lan labur berrian bilduko du EP bat plazaratuko du urrengo asteetan, eta EP horri ahaztu baino lehen izena jarri dio Marenek. Berandu entzun dugu bere nobedade nagusia azken egun hauetakoa, Maren Panorama saioan, eta orain segidan nazioartera begira jarriko gara, Atlantikoa zerkatuko dugu, Atlantikoaz bestalde Estatu Batuetan, musika itzordu handi bat ospatzen delako normalean otsaileko buelta horretan. Berez, ez da musika itzordu bat, baina egia da, albiste musikaletan, musika albistetan lerroburuak hartzen dituen ekitaldia izan badela, eh? Futbol munduko ekitaldia da, baina ekitaldi horren atsedenaldian egoten den performance horrek bazer esan apizten du urtero. Super Bowlaren final handiko atsedenaldiko ikuskizunaz ari gara, eta dagoeneko izen batzuk bueltako ditugu urrengo urteko ora begira. Ez daukagu baieztapen ofizialik, ez dakigun hori izango den protagonista urrengo atsedenaldi horretan, baina izen batzuk bueltaka badira, eta gainera merkatu iragarle batzuek, edo bueno, kakotxartean apostu etxe batzuek, ba, izen batzuen aldeko apostua egin dutela esan genezake. Eta horietako bat da

Coachella jaialdian, azkenengo Coachellaren edizio horretan, foku guztiak bere egin ostean, apostu etxe batzuek, iragarle batzuek, 48%ko probabilitatea ematen diote Justin Bieberri bera izateko Super Bowleko urrengo atsedenaldiko izarra. Aukera asko daude, berak hori guztia girotzeko, gainera, esan barra dago, bera ikusi dugu azken aldian ere, aurtengo munduko futbol txapelketako showean, bere ekarpena egiten, gitarrean eta hotxean akustikoan kanta bat eskaini zuelako, Shakirak agertoki hartu aurretik, eh? Beraz, Justin Bieber aukera bat da, baina beste izen batzuk ere irakur genitzake zerrenda horretan, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Dua Lipa, baita Harry Styles ere.

Justin Bieberren pareko daukagu aukeretan Harry Styles, segeda Justin Bieber kanadarra dela, eta han oso ezaguna dela Harry Styles ere bai, baina Harry Styles ezen dugu daztu Europarra dela, eta halako Europar figura bat Super Bowlen ikustea, ba igual zaixagoa dela, baina gertaliteke zergatik ez. Dena den, Super Bowleko atxedenaldiko showa Rock Nation enpresa kantolatzen du. Rock Nation, Jay-Z raperoaren enpresa da, Beyoncéren senarraren enpresa. Eta, fijatzen bagara, urrengo Super Bowleko finala San Valentin egunez ospatuko da, urrengo urteko otxailaren amalauan. Eta pentsatzen jarri gara, zergatik ez Jay-Z eta Beyoncé

0: Aizaliteke bi hauek San Valentin egunez agertoki garrantzitsu hori hartzea eta elkarrekin Super Bowleko atxenaldiko show egitea. Ez da Beyoncéren lehena izango, ez da Jay-Zirena ere, baina elkarrekin horrek badauka puntua eta ba hemen egongo gara zain hori ikusteko gertatzen bada. Goizeko 10 eta 33 minutu, hau da panorama saioa.
1: Panorama Gaztea.
0: Eta gaurko saioan, talentu handi hau, talentu berri eta handi hau ere zoriondu behar dugu. Gaur, 26 urte bete dituelako, ba, Super Bowlekoa egin dezakeen artista horietako batek, ez dakizu nolakoa den agertuakian, Addison Rae bakarlaria. Addison Rae, gaur 26 urte betetzen dugu, 2000 jaiotako artista, TikToken hasi zen lehendabiziko pausak ematen edukia sortzen, eta gero musika mundu almurgildu, eta halako kantak eskaini dizkigu, bere debuteko disk.

Pentsa bere TikTokeko errekorra zein den 2020an Forbes aldizkariak TikTokeko izarrik aberatxenean izendatu zuen edo titul hori eman zion Forbesek. Berak sortzen zuelako diru gehien TikTok erabiliz, edukia sortuz. Gaur egun ja TikTokeko hori atzean utzi du, eta musika munduan dugu topera murgilduta leporaino, eta gainera esango dugu pop musikaren paradigma aldatu duela bere soinuarekin. Entzongo dugu bere debuteko kanta bat osorik, eta hau hemen gaztean, gure favoritoen artean dugu dudarik gabe. Diet Pepsi kanta honekin gaur 26 urte betetzen, Addison Rae.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
4: Goizetan gaztean, panorama.

Nafarroatik burutik talde entzun dugu obszenitatea kanta honekin burutiken apostua azken minutu hauetan panoraman entzungai ezinbesteko talde horietako bat guretzat gustoko duguna

eta gaztearen unibertsonen barruan lekua bermatuta duena. Bide batez, igandean gaztearen musikaren eguna ospatuko da, bigarren edizioan. 12 orduko musika zuzenean etenaldi gabe, igande honetan Donostiako Tabakaleran eta Burutik taldean izango da, eta ez dakit dakizuen, baina musikaren eguna blokeka egiten da. Kontzertuak banan-banan ikusi beharrean, gonbidapenak lortzeko, gonbidapen horiek blokeka lortu behar dira. Eta Burutik taldeak beste bi banda zoragarirekin partekatuko du blokea. Lukiek eta Belakorekin batera, hau, igandean bigarren saioan izango da, patioa delako txokorretan. Patioan, igandean bigarrengo saioan, Lukiek, Belako eta Burutik. Eta musikaren egunarekin jarraituz, igande honetan bertan ere bere album berria aurreratzen, bera izango dugu.

Ere, patioan bertan laugarren saioan emango du bere zuzenekoa Mr. Luken eta RTZ taldekoekin batera. Tata, hemendik 10 egunera disko berria plazaratzen dugu. Dos Latidos izeneko albuma eta diskori atera aurretik musikaren egunean izango da igandean. Eta ba, desiatzen gaude bere kanta berriak ere agertoki gainetik entzuteko. Tata, Martin Errasti, Arrasatetik eta bere album berria badator. Gainera bihar bere albumerako motorak berotzen joan deko beste kanta bat aurreratuko du eta gainera Malakiasekin egindako beste kolaborazio bat da. Hauxe duzuela egina, bihar Tataren kanta berria entzungai.

Ba, orarte kanta berria bihotz izenekoa dos latidos diskoan joango dena eta beste behin Tata eta Malakias indarrak batzen. Bihar jasoko dugu kanta osorik eta hementxe jarreko dizuegu panorama saioan. 10 egun barru dos latidos kalean eta ondoren bira erraldoi bat jarreko du martxan tartean Bilbo, Donostia, Oviedo eta Barcelona hiriak zapalduz. Igandean musikaren egunean Tata eta han entzongo dugu dudari gabe kolaborazio erraldoi hau ere. Tata kilik eta denso kale artigen izeneko nekin.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Ze arrezipe zoragarria, baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
3: Bala eduzuna?
2: Pikain, eta zenbat arain geratzen zaizkit ikusteko.
3: Dai dituzun guztiak, hau arrainiz beteta dago.
2: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
3: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren eurojak potgabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Goizetan Gaztean, Panorama.

Niretzat, niretzat hause da urteko diskoa dudari gabe, eh? Olivia Rodrigoren proposamena bere hirugarren album luzea You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko doinua, eta bertako da Stupid Love kanta itzelau. Oliviari ze ondo etorriko litzaioken Los Juegos del Hambre edo The Hunger Games pelikulako kantaren bat egitea pegatzen dio, ez dakit egin duen, baina ez badu egin nik uste dut lehenago edo beranduago helduko dela momentua. Lagunok badator Los Juegos del Hambre edo The Hunger Games goze jokoen pelikula berria, Sunrise on the Reaping edo Amanecer en la Cosecha izenekoa, eta film hau badakizue, bueno, fan base edo zaletu, zalego, erraldoia duen pelikula bat dela, eh? Liburu batzutan oinarrituta, orain pelikularen atal berria jasoko dugu azaroren 20an, eta kokatzeko lehen filmaren gertaera baino 24 urte lehenago kokatuko da historioa, prekuela bat izango da, eta Katniss zen mentore karismatiko eta zinikoarekin batera Haymitch Abernathyren iraganean oinarrituko da pelikula. Ez dakit ondo hauskatu dudan, baina saiatu naiz gauzak ondo egiten, bale? Ba, esan dako azaroan pelikula berria zuen eskura, The Hunger Games Sunrise on the Reaping, eta pelikula honetan edo saga honetan garrantzitsua da soinu banda. Bakanta ezagun asko jaso ditugulako historikoki goze jokoen pelikula hauen atal ezberdinetan. Horietako bat da

2013ko Catching Fire pelikulan entzun liteke, Hunger Games Catching Fire pelikulan. Ziaren Elastic Heart mundu mailako arrakasta bihurtu zen hau, bere koreografiagatik jakina eta baita kantaren soinuagatik ere. Igual Sagako kantarik ezagunena hause duzu Elastic Heart. Catching Fire pelikularen parte dela. Beste hau, ondorengo hau, Gose Jokoen lehenengo atalien entzun genuen Arcade Fireren proposamena.

kritikak eta zaleek gehien goraipatu izan duten kanta da hause, Arcade Fire-en Abraham's Daughter izenekoa, eta filmaren tonua definitzen duen aire epiko eta iluna dauka kanta honek. Hau ere, Hunger Games universoko ezinbesteko maitzagetako bat. Eta beste hau ere, ezagun egin zen bere momentuan, Sin Sajo pelikulan edo Mockingjay pelikulan ezungenuelako Lorderen hause Yellow Flicker Beat.

kanta honetan Katnissen pertsonaia honen matxinadarako gozea sumaliteke, soinu ilun eta elektroniko hauekin Lord artista eta Yellow Flicker Beat izeneko hau ere Hunger Games Universako kantoetako bat. Bakanta berria jaso dugu, esan dugu azaroan helduko dela pelikula berria, Sunrise on the Reapen, eta lehenengo kanta nagusia berea da Noah Kahanena, eta honekin goizeko amaiketara helduko gara panoraman. Noah Kahan eta goze jokoetako Draw You Out izenekoa. I've been feeling like a winged bird, been repeating this old phrase I learned.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Iepe laguno, kemen jarretzen dugu zuzenean, astearte goiz hau girotzen Panorama saioari gara entzuten, eta beste ordu bete dugu aurretik, goizeko 10etan abiatu dugu hau, eta eguerdira arte goizero goizero, gure aldizkari honen, ba, horrietan bueltaka, ibiltzen gara, batetik bestera galditu gabe. Panorama saioa, beste 60 minutu borobil aurretik ditugula. Eta adize, momentuz bakarrik egonaiz estudioan, bakitortza betela zuek ere ez bestalde, baina estudioan bakarrik egonaiz. Alare lasai, berela Andrea Pozo izango dugula gurekin. Andrea Pozo abeslaria da, bera Ramonas First Evil Boyfriend bandako abeslari da, eta berela gurekin izango dugu Alex Turnerrek lotura zuzena duen pelikula bati buruz hitz egiteko. Pelikula hau, esango dugu, indie munduan gailur handia izan zela, eta pelikula honen kontakizuna murgiltzeaz gain, soinu bandaren parte bat erentzongo dugu segituan Andrearen konpainian. Eta moda munduan ere sartuko gara, gaur amaitzen da Parisko moda astea, eta hori izan dugu Parisko moda astean begia jarrita Joseba Sakristan. Jose, egunon.
2: Kaixo, egunon, egunon.
1: Horregun zara dana begiratzen, Parisen mugitu den guztia, aipatu dugu lehen ere ze popizar pasadiren, lehenengo lerro edo front row getatik, baina zuk foko jarriko duzu berehala aktore ezagun batean.
2: Bai, ez bertara publiko bezala joan diren oiengan, edo oiengan ez ezik esango dugu, pasarelan bertan, ez? Oinez, aritu diren oiengan fokua jarriko dugu, eta zehatzagoak izateko Olivia Colman aktorearen gan. Bera alexe, elduko diogu honi.
1: Ba, segituan, Olivia Colman aktore handia izateaz gen, igual nire favoritotakoa da Olivia Colman.
2: Osona.
1: Ba, jakizuela, desfilatzen ere ikusi dugu La Parisen, eta berehala desfilorren gako guztiak emango dizkizuegu. Baina lehenago, ordua zabaltzeko, Nafarroako banda hause naskerreko lagunak entzun gai, eta hau zuen zatezuek ere nire bide lagun zaretelako.

0: Gu ere beraien bidelagun gara naskerren bidelagun astapenetatik eta bidelagun izaten jarretuko dugu. Adi, horrengo izorduak Maiabian urriaren 24an eta Santurtzin EZK festen izango dira, azkenengo urriaren 31. Beraz, aukera daukazue, nasker zuzenean entzuteko urrengo aste hauetan, eh? Gainera bakizue beti agenda topera dutela eta ziur baieztapen berriak ere emango dituztela urrengo hilabete hauetara begira. Horentxe bertan amekak eta 6 minutu modaz, itzegitera goaz modaz, eta baita zinema gintza zere aktore ezagun bat ikusi dugulako Parisko modaztean, eta argazki horrekin ba, maite mendu egin gara. Gaur amaitzen da Parisko modaztea, itzegin dugulen ere Popi Zarrasko izan direla hor bueltan, Rosalia, ikusi dugu Charlie XCX Madonarekin, Rihanna, Pharrell Williams, ba, aktore hau ere bai. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, egunon, Ibon, egunon entzuleok. Olivia Colman aktorea gaur izpide, lehen esan dugu, aurrera pengisa. Bueno, Olivia Colman da Oscar irabazlea, BAFTA pigiare eraban izan ditu. Ez dakit, The Crown, Fleabag, The Favorite, eta orain, ba esan dakoa, modelo lanetan ere ikusi dugu. Bai, bai, ondo entzun duzu, Olivia Colman pasarelan ikusi dugu, Parisko Fashion Weekend.
0: Esan berra daukat, aipatutu zur bere lan asko, zinemagintzan, telesaietan, la favorita da ikusi behar den pelikula, nahi baduzu, Olivia Colman ezagutu. Ni horra zen nintzen, eta pelikula horrekin ja hain barruan sartu nintzen, ba, atrapatuta jarretzen dudala bere lan guztiarekin, eta The Crownen jakina, erreginaren papera egiten, Isabel Bigarrenaren eta hori guztia, amarreko dago, eh?
1: Oso ona da, benetan zinezgarri egiten du guztia, egiten du oso zinezgarri, eta la favorita edo the favorite, horri eskerri gainera ibon, Oscar sariera mantzuen, ez? Bueno, no entzun duzu, Olivia Colman pasarelan ikusi dugu, eta honi helduta, ba, bueno, minututxo batzuk eskainiko dizkiogu aktoreari, Miu Miu markaren desfilean egon dain zuzen ere, eta ez da bakarrik joan, eh? Emma Corrin, Gigi Hadid, edo Jamie Bell bezalakoekin partekatu du eta pasarela. Eta gia esan Colman pasarelan ikusteak babadu, nire ustez zeintzat badu zerbait, ez? Oso Olivia Colmanen estilokoa, zergatik. Ba bere ibilbidean zehar, behin eta berriz erakutsi duelako ia edo zein paper ardezakela, eta gainera esan dugun moduan, ba benetan sinesgarri defendatu paper hori. Erreginaren egiten ikusi dugu. Amarena, ez dakit emakume arruntaren paper esango dugu, pertsonaia xilibrearena ere bai, edo zuzenean monstro bezala ere ikusi izan dugu, hortxe The Favorite. Bueno, 2018an Ana Erregina interpretatu zuen Emma Stone eta Rachel Weinzekin batera, eta film horrekin iritsi zen bere ibilbideko une handietako, atlen ere esan dugu, Oscar saria irabazi zuen, aktore onenaren saria legia, eta Oscarretako diskurtsoa ibon ere, esango dugu etzelako oso ohiko diskurtsoa kurtsua izan, asko emozionatu zen, megira entzun.
2: It's genuinely quite stressful. This is hilarious. Got an Oscar. I have to thank lots of people.
0: Ez zuen saria espero, eta hor urduritasunez, ba, bere eskerrak emateko momentua, ba, oso natural, eh?
1: Bai.
0: Esan barra dago.
1: Hor txatrillan esaten, wow, Oskarra.
0: Bai, bai. Hor txo konturatzea, ez da ze puntura elduden Olivia Colman, aktore ezaguna.
1: Unkituta zegoen entzun duzu, sari hori jasotzarako garaian, barre egiten zuen, negarre egiten zuen, guzti aldiberean, bere familia aipatu zuen, gero azizen jendeari eskerrak ematen, eta bapatean, Ibon, hor txikuzi zuen bapatean Lady Gaga publikoaren arte, eta, bueno, ba, bera ere esango dugu modu surrealista honetan aipatu nahi izan zuela.
2: Everybody, the cast, the crew, Francis, Lewis, Sam, thank you. Oh, thank you so much. Lady Gaga.
1: Bueno, azkenean,
0: zer urte dela esan dugu, Jose, urte bat daukagu?
1: 2018.
0: Claro, justo atzo hitz egin genuen jangelan, zenbat urte pasa diren Lady Gagaren A Star Is Born pelikulatik, urte batzuk badira, ia 10 urte egingo ditu pelikular, eta pentsatzen dut Lady Gaga hortxe zegoela, besaulkietan pelikula horretan izendatuta zegoela.
1: Bai, zen lehenengo filan zegoen, beraz horregatik izango dela pentsatzen dut, bai.
0: Olivia Colman zoragarria, bai.
1: Bueno, azkenean, Olivia Colmanek zerbait esan zuen gutxi gora bera, bete ez dena, eh? Begira, hau ez da berriro gertatuko esan zien etxetik Oscar sarien ekimena jarraitzen ari zirenei. Ba, ez zuen asmatu ze ordutik, Oscarra momentuz bakarra du, gutxi izango balizu ezala ez, ez baina kontua da ordutik lanean jarraitu duela Colman aktoreak etengabe, The Crownen Isabel Bigarrenaren papera egin zuen, nola egin ere. Flickback telesailan berriz, ba oso bestelako erregistro batean ikusi genuen, eta lan ezberdin hoietan guztietan egindako lanek, ba erakutsi dute Colman etzela komediarako bakarrik jaio. Aktore dramatiko bezala ere, bikain moldatzen delako, ez, draman. Izan ere hori da, nire ustez bere ibilbideko gauzarik interesgarrienetako bat. Umore britainarretik munduko zineman dira pasadela Colman. Eta ez da egun batetik bestera gertatu, urteak eman zituen telebistan, gora ezagun, eta komedian, eta pixkanaka joan zen esango dugu, bere burua edo egiten zituen lanak ezagutzera ematen. Bueno, orain 52 urterekin, beste irudi bat ere eskaintzen ari da. Azken aldian adibidez, kanak utzi ditu, zango zuzet tontakeria,
0: bada zerbait,
1: Hori ere lerro uru...
0: Foku hartan bizibazara, hori akeinu politiko batean bilakatzen
1: da. Hori, samar, hile ez tindatzearen aleko apustu egindu, bere hile txuria dokanak edo hile grisa erakutsi ditu, eta Vogue bezalako aldizkariek, arretan jarri diote zupiozunagatik, hori ere babadelako, ez? Esan nahi berezia duen zerbait, edo bintzate zerbait ikusgarritasuna eman nahi dio, horren atzean, eta balortzen du.
0: Agetun iretzat, Olivia Colman nor litzateken Euskal Herrian eta Espainian? Euskal Herrian Ane Gabarain, ikusten dute profil horretan, bat ematek ez badakin orden Colman, pixka kokatzeko roioa zein den, eta Espainian Carmen Machi etortzen zaigo gora, Olivia Colman ikusten duen bakoitzean.
1: Izan liteke, izan liteke.
0: Komedia no sona da, baina draman ere ze ondo defendatzen den Olivia Colman, ikaragarria.
1: Bai. Egia da, Machi draman ere ez du parekorik, ez eta beti komediarekin jotzen dugun, ez? Bueno, hori, esan dakoa eta bukatze aldera, Olivia Colman ez dagoela geldirik, Andrew Scottekin batera Elsinore filmean ikusiko dugu Laster, eta Only Murders in the Building telesailaren 6. Demoraldian ere agertuko da, beraz, honi arrastoa jarraitzeko aukera izango dugu. Olivia Colmanen ibilbide ikusita gauza bat argi dago, Ibon. Ez da paper bakarrean kabitzen den aktorea, eta agian hor dago, ez, Olivia Colmanen xarma ere. Ez du inoiz itxura bakarrean geratu nahi izan, eta Miu Miuren pasarelak, erakusten den bezala, bere ibilbidean, oraindik badaude estrainatzeko paperak. Oraingoan ez da pelikula bateko estena izan, baizik eta, pasarela bat. Baina azken batean, Olivia Colmanek badaki hori ere egiten. Azken finean egin behar dena da estenan sartu, begira da guztiak bere ganatu, eta historio bat gehiago aurrera eraman.
0: Bazoragarria izar handi bat, eta gainera oso naturala dena, ez da ohiko moldetan sartzen aktore hau. Jarraitu beharrekoa da, eta hortxe gure gomendioa ere, hau aitzakia bat zen Olivia Colmanen unibertsoan sakontzeko, eta hau dena zergatik, Parisko moda asteak aurra maitzen da, eta irudi nagusietako batean, Miu Miu etxeren desfilean bera ikusi dugu modelo lanak egiten, itzela. Joseba Sakristan, eskarrik asko zure tarteagatik eta Olivia Colman gehiago ezagutarazteagatik.
1: Eskarrik asko ez da zer urrengo arte.
0: Bueno, atzo bertan esan genuen primavera zan jaialdia badatorrela urrengo urtean ekainean sartzerekin ospatuko da jaialdia. 25. edizioan Bartzelonako Forum Parkean, kartelburu nagusien artean Doutzi Raperoa, Phoebe Bridgers, Hayley Williams, Fontaines DC, eta adi, artista hau ere kartelian entzun genezake. Edo ikus genezake, han entzungo dugu Bartzelonan, Alemaniatik Kim Petras, eta duzue bere Need for Speed izeneko doinu ambizio duna.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Gabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Ze arrezipe zora garria baino gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
4: Bala eduzuna?
3: Pikain, eta zenbat arain geratzez ezkit ikusteko.
4: Dai dituzun guztiak, hau arregiz beteta dago.
3: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
4: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin, goizero.

Beraiek ez dute sareetan duela urte bete baserri batean sartu zirela, hor giltzapetu eta bapatean disko bat sortu zutela. Ez hil inoiz diskoa zari gara, eta disko hori 10 egun barru jasoko dugu. Urriaren 16an, hauxe duzue Etxekalte laukoaren proposamena, espaloietik eta disko horren barruan joango da. Urrengo astean kalean, Etxekalteren emaitzarik berriena, ez hil inoiz. Es que si esto es...

Gehiago dugu, eta bueno, musika berri horren inguruko informazioa ere badaukagu. Hau Aitanaren proposamena da, irailean izan genuen Euskal Herrian bi itzordutan, kontzertu eskaintzen, Bizkaiarenan beken. Eta orain bere birak Latinoamerika hartuko du, Ego Amerikan izango delako, urrengo asteetan, Cuarto Azul mundu bira horrekin, Aitana tartean, ba, Kolombia, Chile, Argentina eta Mexiko bezalako herrialdak zapaldu. Ba, orain txeberta jakin dugu bere konfiantzazko ekoizlearen Galek hartuko duela parte bere soinu berrian. Honekin batera, Cuarto Azul izeneko disko hori egin zuen Aitanak, eta urrengo albumera begira ere Gale artista izango omen da bere, ba, konfiantzazko lagun hori, dalbon izango duen lagun hori. Guztira, 30 eta 40 maketa inguru presto omen dituzte, eta orain estudioan sartzea baino ez da falta, kanta hori forma eman, eta azkenengo ukituak eskaintzeko, eh? Aitana beste behin erasoan.

0: Ematen duenez beste behin pop melodikoari eutxiko mendio artista katalanak eta bere etapa introspektibo baten ostean emozio ezberdinak esploratzeko prest omen dugu bakarlaria. Abegira, Kataluniatek urrengo geldialdia Britania handian egingo dugu.
1: Panorama Gaztea.
0: Beste popizar honek ere bere urrengo pausua prest duelako eta zurrumurruek diotenez hilabete honetan jasoko omen dugu horren berri. Dua Lipa ari gara eta artista honek ere badu dagoeneko prest bere laugarrengo diskoa izango den horren esango dugu ikuspegi orokor bat, eh? Azkenengo lana Radical Optimism izeneko izan zen, honekin ere ba, arrakasta bat baino gehiago lortu zuen Dua Lipak atzeko kanta utarteko. Eta ikusi genuen nola estudioan zen New Yorken Electric Lady estudio ezagunetan bere kanta berria grabatzen eta jakin badakigu norekin ibili den lanean. Greg Kurstin ekoizla daietako bat, honek Adele edo Harry Stylesekin lan egin du azkenaldian eta Mustafa izeneko artista sudandar eta kanadarra ere berare ikusi dugu kozinatzen, Dua Liparekin musika berria kozinatzen, hau Dua Liparen lagun mina da, poeta da, abeslaria da eta ziur kantak idazterako garaian asko lagundu diola. Bazain gara, Dua Liparen soinu berri hori ezagutzeko zain, bien bitartean bera azkenengo diskoan geratuko gara, Radical Optimist diskoan, eta bertakoa da Houdini izeneko doinu hau, panorama saioan.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskaditik mundura, bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITBren eskutik.
4: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
5: Nikale

Hemen dugu Mirua irukoa Joferekin batera, Mirua eta Jofe elkarrekin Loreak mendian kanta hau sinatuz, Miruenea diskoan du emaitza hau, eta Miruako lagunak Gazte eta Lorioz bira hori amaitzen dabiltza. Azkenengo itzordua etxean beraien etxanengo dute Tolosan, eta Leidor areto hartuko dute kanta hauek kontzertu berezi horrekin batera, zuzenean taularatzeko. Mirua eta Jofe panorama saioan goizeko 11:32, eta Tolosako banda hau entzunda, Gipuzkoako beste talde bat dugu atzen entzun gai. Hauxe Ramona's First Evil Boyfriend taldearen musika da, Matxin Benta izeneko kanta eder honekin.

0: Eta horra besten duzuena, gure kolaboratzailea da. Ze plazera gurekin dugulako, Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Katarrue superatzen.
0: Mundu guztia bezala.
1: Ahotzan antzematezat, baina bueno, poco a poco.
0: Piskanaka, piskanaka, guk ere galdetuko dugu, eh? Oraintxe udazken parteko esango dugu langa hau mundu guztia dugulako horrela, otzerierekin, katarroarekin eta mukiekin eta bar, alare mentxe gaude gaurko panorama egiten, kosta la kosta, eta mendu guentzun zuen musika, Ramonasen musika, Andrea, kontzertu batzuk badituzu aurretik eta guazen promo piskate egitera, ikusteko moduko talde dugulako Ramonas First Evil Boyfriend. No joko duzu, urrengo hasta guetan.
1: Ba, joberde guoz tirelin Arrasaten, Oreixe akustikoa izeneko ba, programaixo barrun, eta atzaldeko zazpitzer ditan izengoa, ustet musikaskola bateko antzoki txiki baten bezala, la oin ezatet hortzen izena, baina bai, baina hortxe izengo gea, eta goguekin, ze oindala ba, pare bat aste, bueno, hilabete, igual inkluso, ez teuela kontzertuik ematen, eta bueno, ba, aprobetsatzen eta goukin.
0: Eta atorriko direnak, eh? Izordu gehiago iritsiko dira, Ramonas ikustako aukera izango duzue. Eta gaur gurekin dugu, Andrea Pozo, esan du bera katarro pixkatekin zegoela, edo hori pasa berri, karo, asteburua manduzu, hori ganditu nahian, eta etxetik gutxi moitu gabe, ez da, etxean lasai-lasai eta atxeden hartzen.
1: Bai, egon naiz astebuka erauntan, enkamada, ez da, eta proetxadet, justo jasen, ba, bueno, niretzako kutxuna deten filmat, ba, berriz ikusteko, hirugarren aldixe ustet jazala ikusten una.
0: Azertara, konfort ikusleoietako bat.
1: Ba, naiz,
0: gustoko
1: ba,
0: duzun hori bezarkatzen duzuna behin da berriz.
1: Bai.
0: Gero ez duzu arriskatzen, eh? Pelikulak aukeratzenako garaian.
1: Ez que ni naiz gaina, ez dakit, ba, plataformetan sartzen naiz, da horre hote naiz, ordu bete elegitzen pelikulieta. Batzuten ezatet, estresa jena usitua iso horrek, eta zangot, venga, boi a por la carpeta antigua, ez? Ez pelikula zarrak pixkat berriz ikustea, eta... Eta, bueno, hola pasau da azte bukaera hontan baile.
0: Zan duzu, irugarren aldia dela pelikula bikusten duzuna, beraz, ja, gidoia ere buruz jakengo duzu.
1: Bueno, buruz ez, ze aspaldien ula ikusten, da justo lehen komentadeu ez, baina, bai, zaudela eguel, zea batzuk, eszena batzuk esaten una, uf. Momentu hontan hau publikau ezkeo, pelikula hau famoso inezkeo, ba, igual hor debate batzuk egongo ziren moralki bat ez, ez?
0: Apur bat gaizki zartu dela dio zu.
1: Bai, alde batetik, bai. Baina bestetik irutzezat una joia, ez dakit nola esan, cinematografika, ez? Ba, koloriek, zenak, eta...
0: Bai, estetikoki ondo sartzen den pelikula da.
1: Bai,
0: zein da pelikula, ez du, esan horrengit?
1: Pelikula da Submarin, 2010 urtin estrenatu zan ba peli, aberrazieran katalogatze zeben, Coming of Age, izeneko como genero hortan, ez? Eta pelikula independiente baten kutsu horire pixket badauke, ez? Richard Ayoade, izeneko, bueno, zuzendaxe eta uste aktorire bada babeak intzun pixkat peli hau. Bere lehengo pelikulia izen zan gainea, oza, bere debute izen zan. Eta pixkat, ba, Wes Andersonen, ba, bueno, estetika hortan.
0: Kolorimetria hori dauka.
1: Bai, eta...
0: Ezek, gara batean oso modan egon zen hori. Ezek gaur egun jendea alako emaitzak ikusteko presta gertzen den lehen bezala, ezek, gara batean indi mundu hori pilpilan zegoen momentuan oso ongi etorria zen estetika hori, kolore horiek, animazio horiek, eta hori igual, zentzuretan ere asko zaratu da kontua.
1: Bai, nahi iruditzezat, bueno, lare oain, TikToken eta nahi agertzez azkit, ba, igual bideo batzuk jendik ezate, buena, ba, hashtag Wes Anderson, eta bere koloriekin, eta hola, oza, iruditzezat doa indiken, bada hola, interes hori, baina batezen nik uste, da pelikula ulengokun ikusten bentsatzen, eske da, Tumblr garaxe. Oza, gaina nahi iruditzezat peli hau Tumblrren azaldu zitela, ba, hori, nik, ba, ez dakit, amasei urte nitu nien, olo kesea, eta esan una, betu, ze kolore politx, ze estetika politx, eta gaina, suponitzea komedia romantiko bat badala, baina, bueno, niretzako, eta hirugarren aldiz ikusik ere, antzematet bat ez dala bakarrik komedia romantiko bat, oza, beste kutsu bate badaukela, ez? Eldu aro horri nola eutxi, eta nola, ba, bueno, ba, gaztetasunetik, pixkate, bueno, lehen esate genuen, ez? Baina egixe da... protagonistak ezken eretzako pelikula honen importantina o diferentina da nolabait gaztetasune era krudo baten, ez, eta natural baten jartze umai gainien, eta gainea ba, umore beltz pixket batekin, ez, orduan, bueno, ba, badaude...
0: Eta pelikula britainarra da.
1: Oi da.
0: Eta hor humore beltza gustoko dute, bai, eta bada gauzat, hortik asko tiratzen dute beraiek.
1: Bai, eta gainea, ba, hori,
0: Baiz, pelikula britainarra da.
1: Oida.
0: Eta hor umore beltza gustoko dute. Bai, eta bada gauzat, hortik asko tiratzen dute beraiek.
1: Bai, bai. Eta gaina...

0: Gaina, nahi gra iseiteit momento baten. Eske beak, oza, pelikulan meintzet, beak dana imaginatzeu bere bizixe pelikula bat izango baldin litzeke bezala. Ta kamarak bere atzetik jungo baldin litzeke, eta bere bozen ofa fondotik, eta tipo horta imaginatzeu dana. Orduan pelixeke kutsu horire badauke. Ta gra iseiteit, ze momento baten aztea, bere, ba, igetie imaginatzen. Ta orduan azaltzei hor, imagen batzuk, ba, bere imaginaizu neongo baldin litzeke bezala. Eta horire, ba, bueno, badauke, gero beakin empatizatzeko ere, esatezu, joni gaztien itzenine, hola pentsatzen un, ez? Pentsatzen un bizixe zala, ba, bueno, nik naukena, nik bizitzen una, bestik nola bizitzen zeben enun kontun hartzen, ez? Eta orduan pixket hortiken.
1: Bueno, Submarine pelikula zari gara, 2010ko pelikula da hause, eta, bueno, ba, osagai oso interesgarri asko doitu. Aipatu dugu Tumblr sarearen keinu hori oso Tumblr dela, pelikula honek eskaintzen duena, karo, gara hartan sare nagusietako bat hori zen Tumblr delakoa, eta ia da, Tumblr estetika do mundu hori berpizten dugula azken aldean, beraz, horrekin batera ziur pelikula honek ere bigarrengo olatu bat izan dezakela hemendik gutxira ere, Submarine pelikulak, eta karo, aipatu dugu Tumblr 2010, ba, nik uste dut garrantzitsua dela musika zere hitz egitea pelikula honekin lotuta figura oso ezinbesteko bat dugulako soinu banda eginez.
0: Bai, bueno, niretzako pelikula honen bihotza soinu banda da, eta soinu bandak ba, garai hortan ba, bueno, oso famatua intzentzan, ointzan.
1: Soinu banda ezagunagoa da pelikula bera baino.
0: Nik uste baiet, nik uste baiet, ze gaina baina inaiz pentsatzen da, igual pelikula inkluso ezagutu nun soinu bandatik, enez? Justo garai hortan, ba, bueno, azizan pixkete famatu eiten arti Arctic Monkeys izeneko taldie, da justo Alex Turner, bere abeslasek baindeko soinu banda daka film honek. Uztet sei kantu diela, sei kantu zosaturiko ba EP bat, eta karo guk geuden oitute Alex Turner ikustea pixket Arctic Monkeysen, ba soinu rockero hortan, ez? Eta ba batea kantu haue die oso oso intimuek, akustikuek, melankolikuek, eta horreke, ba beste xarma bat emateixo, ba pelikulai eta gainean, lehen esan detez, baina bozen off bat bezala dago pelikula un zier protagonistana bere bizixe kontatzen eta azkenin soinueke ba lagundu itegu historia hori kontatzen da horregatik nere ustez ba soinu banda hau da oinarrizkoe pelikulantzat. Eta nik ekarri nahi nun justo soinu bandaren kantu bat Hiding Tonight izenekoa ba pixkat ba bueno neretzako pelikulako ba eszena kutxun batek hartzeko bat ere mai gainea, ez? Justo bueno, lehen esan dut, baina komedia romantiko bada, ordun ba protagonistak nola bait, ba, bueno, neska batekin nahi du ertetzen hasi da, neska hori da pixket rebeldie, eta, bueno, ikustea pelikulan zehar, ez denai spoiler asko egin, baina, bueno, dala pertsona kurioso bat. Eta orduan horra saltzeie, bueno, ba, superrotxon edo grabatutako estena batzuk, ba, Bixek, Oliver eta Jordana, diela protagonistak, ba, plaitikan bengala batzukin, korrikan, osa, da pixkat...
1: Oso videoklip.
0: Oso videoklip, oida, oso videoklip tankera koloreak dia superpolitak gainera, eta da, ba, Oliverren oroitzapen bat izango baldin malitzeke bezala, ez? Eta oso, oso polita dao grabatuta, baina baita ere soinu bandak eta kantu hau konkretuki, ba, oso ondo laguntzen du pixkat estetika hortan sartzea.
1: Momentu unkigarri hau kanta honekin girotzen da. Alex Turnerren ahotsean, Hiding Tonight.

politaren kanta hau, ahotsa ere, hipnotizatuta geratzen zara bera entzuten, ahots generazional bat, Alex Turnerrena, eta berak egin zuen Submarine pelikularen soinu banda hori, pelikularekin funtzionatzen du, baina pelikulatik kanpo ere, isolatuta, ba, bere bakarkako

0: proiektu bat dirudiz, Arctic Monkeysekin modu batera gaunden ohituta, gero egin zuen The Last Shadow Puppets proiektua ere, eta bakarka alako gauzak egiteko, gai zela ere erakutsi zuen Alex Turnerrek. Mito bat esango du, tipua.
1: Bai, bai, bai. Nei gaina askotan, osea, gomendatzet epe hau entzutia hasieratik bukaera, ze egixe da, zehose berezixe badauke lan eretzako, osea, bai, ez da ezerren kopia bat, gainea letrak eta oso kuriosuk ditu, eta gainea, azkenen, osea, logikue da, Alex Turnerrek, ba, pelikula honen soinu banda ikiez, azkenien, zuzendari dana, Richard Ayoade, oso relazio hona zakan Arctic Monkeyseko kidikin, ze azkenen, ba, bueno, bideoklip desberdinak grabau izen ditu, talde ontako bideoklip desberdinak, eta orduan zentzuedak bat jere, Alex Turnerrei eskatzi ez, azkenen soinu banda hauetia. Eta nik pixket honekin bukatzeko bai beste kanto bate nainun ekarri, pixket, bueno, pelikulien kreditotan azaltzen kantoa da, baina iruitzezat oso ondo borobiltzeuela ba, pelikulan mensajio mezue, ez? Kanto hau Pile Driver Waltz izena dake, eta nolabait, claro, pelikula Submarine izena daka, eta askok pentsako ez, zeatik Submarine, ez? Ba, azkenen, pelikulien bai daola, ba, bueno, Galeseko herri kostero baten oinarritute, baina bat ere Submarine horrek itxaixo pixket, oitze jau pixket depresioai buruz, ez? Eta, ba, itxason azpixen eoteko zentzaixo horrekin, ez? Igual, ba, zure burbujan, hori da, zure burbujan sartute eta errealitatetik deskonektaute da pixkat, protagonistei gertatzezakon gauze bada, ez? Gero, depresioa era desberdin eta lantzea pelikulan zier, baina hori ikustea pixket protagonistan baita ere, eta kanto hontan esateana da baitaren hola bait, ba, bueno, protagonista bukaeran, ba, konturatzeala bizixe zer dan eta bizixe ez dala ba, Hollywoodeko gidoi bat o pelikula bat, ez? Eta, ba, bueno, pertsonen arteko harremanak eta emozioak ere, ba, ezagutu behar diela, ikete tienes que tirar a la piscina nola bait, ez? Eta orduan, nik uste, ba, bueno, kantonek ondo jasotzeuela mezu hori.
0: Ba, hortxe gaurko gomendioa Andrea Pozoren eskutik, Submarine izeneko pelikula, 2010ko film handia esango dugu, eta baita, ba, a prestigio duna, urten poderioz bere izen hartu duelako pelikulak, eta baita soinu banda ere Alex Turnerrek sinatuta. Entzongo dugu Pile Driver Waltz izeneko hau osorik panoraman, eta hortxe gomendioa, jezaket asteburu ez daukagu gertu, baina nahi baduzu gaur bertan ere iluntzean ikustezakezu etxean tranquil. Andrea, eskerrik asko.
1: Zuri bon.
0: Astona izan.
1: Berdin.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Hementxe dugu eguerdia ja, tejo, kase minutu barru eguerdia izango da, gaztean panorama saioa amaitzen gabiltza gaurkoa, entzun ditugu Sara Zozaia eta Bengo Elkarrekin, eta azken kanta batekin beste kolaborazio handi batekin, gaurko panoramaren ateak isteragoaz. Rain Me In izeneko hau sinatu, Sam Fender eta Olivia Dean haze goxokitxoa. Gaurko goiza pixkanaka pixkanaka esnatzen joateko, aste artean gaude lagunok. Orain segidan Lier Larrañaga izango duzu musika jartzen gaztean eta ni bihar aste azkenez vuelta naiz gure aldizkari honi beste ale bat gehitzeko. Ibon Fernandez naiz jaso mucho handi bat. Aio guapos.

Gorka Urbizuren zilarra hemen eguerdiko amabietako ordu honi hasiera emateko aste arte lainotxu honetan. Bueno, ba, Gaztea irratian gaude eta entzun duzue Gorka Urbizurekin ekin diogu ordu berri honi. Joan den urtean musikaren egunean izan genuen zuzenean eta badakizue igande honetan urriaren 11an egun osoko egitaraua antolatu dugula Donostiako Tabakaleran. Guztira 23 talde arituko dira zuzenean, baita DJak ere, eta sarrera doakoa da. Baina hori bai, gonbidapena hartzea beharrezkoa da Gaztearen webgunean bertan. Eta tarte batzuk, bloke batzuk agortu dira dagoeneko, beraz abisatuta zaudete musikaren egunean egon nahi baduzue. Lier Larrañaga, zer modu zaudete? Aurrera egingo dugu orain, aurrera egingo dugu Tame Impala eta Jeniren abesti honekin, Dracula.

hilabete pasatxo besterik ez, Alex Warrenek abesti hau jasotzen duen diskoa oso osorik kaleratu zuenetik, Wild Child izeneko diskoa, eta orain kontzertuekin dabil buru belarri, hemen daukagun abesti hau tarteko, Fever Dream.

0: Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko?
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Norvegia aldera goaz orain de Bausa irukotearen elektronika soinuetara. Hemen daukagun honekin, Magnetic.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00 gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

DJ Goxaren abestia orain belarrietan, Michiko bertsionetan, Jason Derulo Amerikarra eta Melody abeslari Brasildarrak lagunduta, eskonfunditu el baile del gorila bestiaren melodirekin, hemen daukagu Michiko.

Zailaren 2023ko abestia daukagu orain hemen. Water. Eta hurrengo hau ere, water gabe, euririk gabe, lorerik ez, euririk gabe, lorerik ez abestia, sua talde bizkaitarraren eskutik.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Posten gaitu guri Fontaines Diziren disko berriak argia ikusteko 10 egun besterik ez, 10 egun eta disko osoa eskuartean izango dugu. Hemen aurrerapen abestietako bat, Merien.

ostegun honetan zenbait listening party antolatu dituzte Europan zehar eta baita Euskal Herrian ere. Bueno, ba, ostegun honetan zenbait listening party antolatu dituzte Europan zehar eta baita Euskal Herrian.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Barria.

Zurekin banoa gaurko Sara Alonsorekin utziko zaituztet orain nire lankidearekin urrengo hiru orduetarako Lier Larrañaga naiz, arratsalde ederra pasa eta bihar hemen egongo naiz berriro ere.

0: pasaden larun batean eskaini zuen bengo kontzertua Txein Txaurrondoko kulturgunean. Hasta nolako irudi politak ikusi ditugun bere Instagramen, aretoa bete-beteta eta jendea dantza batean. Eta uda honetan ere dantzan jarri gaitu kolabozarronekin, eh? Alaitz eta Maider Xabil Solano eta bengo indarrak batuta. Eguerdi kordu batetako seinale entzun berri duzu, zer modu zabiltza? Bueno, esango dizute, tarte musikal berri bati hasiera ematerako azela, arratsaldeko laura karte, hemen txen irekin bat egiteko aukera izango duzula, hiru orduz jarraian izango gara, zakite bazkalduzun, bazkaltzeke zauden, baina begira, goze pixkate egin dezakegu ordu musikal honetan ere. Eta batez ere, konpainia egingo dizute, momentuko kanta ederrenekin ongieto rigorera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Jo!
1: Ba, bidaiatxo bat planteatuko dizut, datozen minutu hauetan, ja, bat banik esan dizun nora goazen. Aste arteak energia positiboa behar duelako izaten baita, hortxe, astean zeharreko egunik alperrena edo, baina ia honek energia maten digun, eh? Bad Bunny, Nueva York!

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11:00. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

Ba ez gara nekatzen eta nola nekatuko gara, 10 urtez izan baikara Bruno Marsen disko berririk gabe. Eta orain kalean dela, The Romantic izaneko albuma kalean dela, hau behin da berriz entzun behar da, eh? Hemen irratian jartzen dugun bakoitzan beti izaten dugu berdina, eh? Baina ze ondo sartzen den Bruno Marsen berriena, hasta nolako perla, I Just Mike gaztean, Bruno Mars atzean utziko dugu eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak Janus Lesterrekin, duelazte batzuk hortxe ba, Euskal Zinemaren ganan, galan zinemaldian ikusi genuen, bere aro berriko kanta bat interpretatzen eta dakiguna da Lore aroa itxi egin duela, gorri zindatutako aro hau itxi egin duela, eta Leister urdin zindatutako aro bat zabalduko duela, gainera bi kontzertu oso berezi eta oso haundi ditu programatuta, abenduaren 19 Euskalduna jauregian izango da, eta abenduaren 26 kursalean, beraz espero dugu ordurako ja disko berria, bakalean izatea eta bitartean egingo duguna da, motorrak berotuko ditugu, bere hasieretako kanta batekin, Janus Lester, maitasuna tabu.

0: ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
4: Bala iduzuna?
3: Pikain, eta zenbat arren geratzez aizkit ikusteko.
4: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
3: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
4: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea, orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Estatu batuetatik datorkigu proposamen berri hau. Agian TikToken topatu duzu kanta hau, agian sarean Instagramen nonbait aurkitu duzu kanta hau. Edo atera zaizu. Izan zitekeen Mamma Mia pelikulako soinu bandaren zati bat, baina ez as artistaren berriena da honekin ezagutu dugu. Baina jakine urte desente dara matzala musika mundua. Hau bere lehenengo eskontzari eskenitako kanta horietakoa da. Nahiko gaizki pasazuelako eta orain eskeni dio kanta hau Stop the Wedding asen berriena. Eta beste pauso bat gehian materagoaz, eh? Nazioartean jarraituko dugu Adela azken aldian izan hau segurenik leku askotan ikusi duzulako. Atzo Primavera Sound jaialdiaren kartela ezagutu genuen, eta dakigu bertan izango dela, eh?

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta odatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean. Galdu.

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztener Maiorena.

Aste artea musikatzen ari gara, aste arteak aldapatxuak izan ohi dira eta gu aldapa horri aurre egiten saiatzen gabiltza. Horretarako, ba momentuko musikariko onena ekarri dizut, ekartzen ari naiz eta jarraituko dut arratsaldeko laurak arte, hementxe izango naizelako gu saioa hasi baino lehen, zure eguna musikatzen beraz oraintxe bertan piztu baituzu ongi etorri gurera.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

entzuten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizare egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Bera

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ariana Granderen azkena entzuten ari zara, Petal diskotik atera dugun Petal kanta. Gogoratu, bueno, bere Eternal Sunshine izeneko diskoa itxi duela, etapa hori itxi duela, disko berriak galeratu zuen, eta desagertu da denbora batez, fokuetatik aldendu da, bere osasun mentalagatik, eta bitartean, ba bere kantak utzi dizkigu hau horietako bat. Eta maitzen goaz, poliki-poliki apotekerekin bat egiterazoaz, haien berrianarekin.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos'en This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: minutu gazteak horrelojuan. Aste arte on mundu guztiari, urriak zei ditu gaur eta mentxe gabiltza. Aste arte aldapatxu hau musikatzen, ezakite zuretzat aste arteak, bueno, agian, asteko egunik zaiena den zuretzat, bueno, kontaiazu atxazen bakian hortxe zabalik dugu, 6-6-6-0-5-0-5-0-an, eta aldapatxua egiten ari baldin bazaizu, edo ez, jakin ordu honetan entzungo dituzun kantak, ba, on egingo dizutela.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Estan bezala, WhatsAppean gaude, 6-6-6-0-5-0-5-0-an, kontaiazu, aste arte aldapatxua.

Strokes taldea entzuten ari zara momentu honetan. Strokes taldeko hortxe frontmana Julian Casablancas da, batakizu. Eta begira, azken egunetan sarean hortxe bere irudi batzuk labiltza bueltakaz, bueno, fanen artean hortxe pasatzen ari zela, pasarela moduko batetik. Ba, fanek eskatzen zioten argazkiak, baina konkretuki batek eskatzen zion argazkia eta aldi berean $20 eskaintzen zizkion. Ba, Julianek $20 horiek hartu eta argazkia atera du fan horrekin. Eta, ba, irudi horrek hortxe sarean daude bueltaka. Gaztea! The Strokes alde batera utzi eta, ei, zehama izen berrien entzutera zoaz, hau da zuek.

Aurreko asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Sara Alonsorekin.
1: Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, aste artean musikatzen ari gara, eta dize, albiste freskoak ditugu talde honen inguruan, duela pare bat egun esan ziguran, azaroaren 27an buru bero izeneko disko berria kaleratuko dutela, SSZ-ko mutilek, eta dize, bihar kanta berri bat estreinatuko dute, imaginatzen dugu... oso SSZ izaten jarraituko duela, eta bitartean hau da beste aurrerapenetako bat.

0: Arteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Dear God,

pare bat urte countryaren, bueno, olatu berri bat bizi genuen 2024 inguru horretan. Eta orduan txe ezagutu genuen Xabuzi artista handia. Eta hauek dira, ba, egun edo urte hartako arrastoak, eh? Abar Song Tipsy honekin egin zuen estanda. Eta gurean ere markatxo hautzi zuen.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek pompostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu bat

0: zaparrada ikaragarria jaso du Zea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maiuren eskutik. Top Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

2020an eman zion hasiera bere ibilbideari Ingalaterrakoa da Miles Smith. Eta urte gutxitan bere kantek ba, bueno, leku garrantzitsuetara iritsi dira. Gaztearaino ere iritsi dira. Eta konkretuki kanta honekin egin zuen estanda 2024an.

zen eta, ei, jendeari gustatu, jendearekin konektatu eta geroxeago ibilide potentea egiten ari diren artistak ezagutu ditu azken aldian eta Miles Smith ba horietako bada. Hori bai, Aitanaren ibilbidea ezberdina izan zen, eh? Talent show batean ezagutu eta hortik gorantza egin zuen. Ia, 10 urte igaro dira hasiera horretatik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Hogei minutu arratsaldeko iruretako seinalea entzuteko, Izaroren mundu berrian sartzera zoaz, pasean astean hementxe panorama saioa izan zen, Ibon Fernandezekin eta elkarrizketa osoa hortxe guam duzu entzun gai, eh? Hau da zoru.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
4: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, IOB eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: gobernu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Start. Start. Start. Start.
1: Start. Zortzi minutu besterik ez arratsalde geruretako seinale entzuteko Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Txartxo zen berrien entzun duzu. Eta jarraian debagoien aragoaz, bueno, debagoiena eta iruñan astuta. Eta Tata, denso alde batetik, eta kilikirekin batera, kombinazio polita egin dute.

0: Arteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.
3: Arratsaldeko 3:00 dira.

bibiatin entzuten ari zara. Azkeneko urte eta erdian ezagutu dugun ahots berezienetariko bat du berak. Eta zer nolako zuzeneko ere eskaintzen duen, eh? Gertan jarraitzen du munduko estenatuki ba, erraldoietan eta gurean ere lekutxo bat baino gehiago egin du, eh? So easy to fall in love, Olivia Dean.

0: pixkat baiet, baina esango dizute musikak askotan gauza asko konpontzen dituela eta horretan gabiltzala, eh? Arratsaldeko Laura Karte, hemen izango naiz zurekin bat egiten momentuko kanta eder batzuekin, gero Lauretan badakizu gusaioa hasiko dela. Ordutegi berria dugulako aurten, baina bitartean hemen irekin bat egingo duzu.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
2: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Zeburu honetan gazteak musikaren eguna ospatuko du. Donostiako Tabakaleran eta horretarako ba kontzertu zerrenda luzea duzu goizeko 11etatik gaueko 11ak bitarte orduerdiko kontzertuak doakoak guztiak baina hori bai gonbidapenak hartu behar dituzu gure webunean gaztearen webunean eta entzuten ari zaren hauek zeatik ezeko neskamutilak igande honetan arratsaldeko 5erditan Hortxe Tabakalerako patioan izango dira kontzertua eskaintzen eta beraz kontzertua ikusi alizateko esan bezala gonbidapenak hartu beharko dituzu gaztearen webunean.

Honako asteburuetan iratzar gailurik ez. Oxo, oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan. Ba hori aste burutan da badakizu hortxe izaten gara Ainhoa Vitoria eta biok. Baina orain momentu honetan, une honetan, kanta gehiago laizter gozaioa. Gaztean.

Calaterratik ez duzenean gazteak estudiraino frete gein handia. Begira, oroitzen dute pandemia garaian hortxe, ezakit bere etxea izango zen, baina bere etxeko rooftopean jartzen zela, bere etxeko teiatuan jartzen zen, ba, DJ sesioak egiten, egitera zuzenean, eta ikusgarriak ziren, hortxe, YouTubeen dituzu? Fred Egeinek egin lagoak duela, baina sei urte pandemia garaikoak, baina benetan merezi duela atzera egite urte batzuk berriz ere, ba, sesio horrek ikusteko, eh? Zora musika gaztean. Anel Lukinen bilakoaz, disko berria Laister plastaratuko du, eta hau.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

arrakastagatik. Eta esan behar dizute, hiru terditako seinale horren bilegoa zela, azkeneko txampan sartu garela, badakizu lauretan gu saioa hasiko da denboraldi berri honetan, ba lauretatik zazpietara egiten ari direlako gu beste ordutegi batean. Eta bitartan hemen kanta gehiago.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

zerre egindu? Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lor hartu. Nicole Kidman. Berada, adik.

dantzean sartzen zaituen kanta horietako da na na na izeneko hau. Ego Koreako DJ haren eskotik Peggy Go handia presente momentu honetan.

Begi gouri agurra esan eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Gogoratu, igande honetan musikaren eguna ospatuko dela Tabakaleran eta herenegun ikusteko sarrerak agortu dira Apotekerekin batera, Indigo eta herenegun ikusi ahal izango dituzu.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: Let's go!

Miren aro berrian zaude momentu honetan gogoratu hemendik aurrera Miley esan behar dugula eta ez Miley Cyrus. Alaxe erakutsi zegulako argitalpen batean. Iba handi batek hartu beharreko ibilbidea hori dela esan zuen bere aitak. Eta horrekin geratzen gara, Bus Persuad Days. Iraian kaleratu zuen enberazteneko diskoa eta hau bertatik atera dugun bat. Bus Persuad atzean utzi eta beste kanta handi baten bilagoaz, hori bai urte batzuk atzera egingo ditugu. Sei konkretuki, okerrezko aldi manago, Coldplayren ere serpi handi hau berreskuratzeko, Champion of the World eman volumenari honi.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Kanta Udatziarrek punpultari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu gara.

0: zaparrada ikaragarria jaso du Bea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuder Maiuren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
2: Baurrela geratu da zerrenda, zuen botuei esker, eta azkeneko txanpan sartu gara lagunok, eh? Urriaren 16an gara Duran artista berriaren diskoa ezagutuko dugu, disko homonimoa, eta dagoeneko 4 kanta aurreratu dizkigu, eh? Fenomeno berri batean bilakatzen dabilen artista hau gaztean gazteara iritsi da, gara Duran eta

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

gogoratu igande honetan gazteak musikaren eguna ospatuko duela Hortxe eta Bakaleran eta Katxalinetan Elufarrak ikusteko aukera izango duzu. Azkeneko txanda horretan, oraindik gonbidapenak eskuragarri dituzu, ze beste batzuk agortuta geratu dira, eh? Doako gonbidapenak dira, gogoratu beraz sartu eta beste barik hartu zurea. Eta guesan dagurtuko naiz, eh? Biarritzuliko naiz baina guardeko amabitan kanta gehiagorekin eta jarraian Maite eta Lainekin arratsalde osoa igaroko duzu, guzaioan, arratsaldeko zazpiak arte muso hondi.

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, Laura keldu dira eta horrekin batera gu iritsi da Gazteara, Gu saioa hementxe hasi berritan eta hiru orduz, bueno, ba, hemen gure konpainia izango duzu kontu askorekin beti bezala. Eta betiko jendea, ze arratsaldetan irratia jartzen baldin baduzu, Gaztea sintonizatzen baldin baduzu, gu topatuko gaituzu, ia beti berdinak egoten gara hemen bueltaka, eta espero, ba, bueno, gutxienez, ja, ezagunak, zuretzako ezagunak izatea, eta familia bat garela sentitzea, ze zurekin batera hau, familia da, eta horrela xearitzen gara arratsaldero, arratsaldero. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Atzaldeon, zer moduz Alain?
2: Bueno, ondo, egia san, gorputza hola pixkat, erdi purdiz, badakit jende asko dabilela erdi gaixo. Ay. Eta hombre, nabil puntu hortan, ez dakidala oraindik gaixotuko naizen edo ez, baina bueno, momentuz aguantatzen,
3: kontu. Espero du ez ez,
2: Espero ez,
3: amen jarraizia, baina, bueno, amen gare beste egon batez, gaurkoan zeda, azte hartia, ez da?
2: Gaur azte hartia, bai. Urriaren seia.
3: Bueno, ba, urriek sei honek bai askorako emon dau. Eta betxunik gaur berba ingo dutuet Donostian Hollywoodeko izar bat ikusi dogulako korrika. Korrika batian, Donostiko kalietatikan.
2: Zegeratu da zinemalditik pertsanoren bat.
3: Ez da zinemaldit xagaitxikan amen gelditu, ez da oporretan bez. Maratoi erdi batian parte hartu da belako Amber Heard aktoriak.
2: Amber Heard, uste duen esan bartzen duela Iban García.
3: Ez, Iban García. Igual bebai Amber Heardekin batera ikusi dugu.
2: Igual lagunak egin dira, ez?
3: Igual bai, akaso igual bai.
2: Bueno, ba, bere ala ezagutuko dugu zegertatu den hor Donostian Amber Heard artistarekin, bueno, artista, aktoria da bera,
3: aktoria, bai.
2: Bueno, artista baita ere.
3: Bebai. Mokaterriz.
2: Hori da, eta ezaztu gaur objektu berria estreinatuko dugula, erori den hori lehiaketan objektu berria izango dugu. Atzo, entzule batek uste dut, Tolosako Asierrek asmatu zuela patin bat zela gure objektu sekretua. Bueno, ba, gaur objektu berria eta bera ere hemen izango da artista bat ezagutarazten Sara Alonso.
3: Demos. Osondo, tazude.
2: Ondo, baita ere. Bueno, hemen entzulek entzun zaituzte arratsaldean zehar musikarik onenarekin eta ez dira zutaz liberatuko.
4: Ja, nik ezagutziet, bueno, pixar regongo naztemen, eta gero ez naz konturatu hemen egon benintzela. Baina, bueno, hemen txegauz.
2: Sara, hori nik ez bazela etxera,
4: Enoie, eta gainera daukote gauza bat oso politxe kontetako. Gaurko egunien artista berri bat deskubrituko arazi dotzuetelako, eta agian izen hau leku askotan hasi saria ikusten jadauenako. Bera da Adela.

0: Fuertea da, ze oraintxe bertan mundu mailan Adelak dauzka bi kanta munduko bost kanta entzunenen artean.
1: Wow,
0: baina jende asko ez dakin orden bera.
1: Bueno, ba, esango dozuet, tipa hau momentu honetan oso sonatuenen artean dauela, gainera atzo esagutu guinun Primavera Soundeko kartela, eta bertan izango da. Orduan egingo duguna da pixkat, bere ibilbidean arakatuko dugu, baita ere azken aldian alainek esan dagoen moduan, entzuten diezen kanta guzti horrek jarriko dotzu hau.
0: Ba, bera da Adela, eta geratu hemen guzaioan, ba, bera hobeto ezagutu nahi baduzu, ze bere izena hasiko zara entzuten hemendik aurrera desente, eta bere kantak topera ditugu.

0: gainera TikToken, bueno, ba, ibiltzen den horietako aldin bazara, ziurra baterako zitzaizula, ze trend pila bat daude Ain't in LA izeneko kanta honekin, baita orain beste Nicole Kidman kantarekin ere, ez dakiz zergatik TikToken sartzen naizen bakoitzen, azken egun hauetan Nicole Kidmanen kanta hori agertzen zait, txoko guzti, eta?
1: Bueno, gainera atzo argitaratu zeben bebai, edo poste hau zeben TikToken, Nicole Kidmanek berak egin dabela bidixo hau,
0: era?
2: Bai, eta zaten dau joango da, la bera ikustera, eh? Ez dagozen dauela, jarraitzen dauela, eta bai, bai, bai.
0: Baze ondo, hori bere ala, sararen eskutik, eta gusaioari ekiteko gaurkoan, ba, momentuko kanta, Karol G, Jude Line, eta Rusowski, Baby Wow izeneko nekin, arratsalde ondenoi?

0: Ikaragarria kantonek lortu duena, munduko kantarik entzunena uneotan Baby Wow izeneko hau. Bere rollo dauka, baino inorketzuen esango Karol Giren disko berriko kanta hau izango zenik momentuko kantarik arrakastatxuna, baino hortxe dago.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Laurak eta bederatzi minutu zer moduz, arratsalde on denoi, aste arte on, hemen txegau dezurekin batera arratsalde pasa egiten, eta bagoaz errepidera, arazorik bai errepide sarean, mai?
2: Ez, oingoz ez.
0: Ba, primeran errepideak euskal errepide sarea lasei daukagu, momentu honetan zukalare zerbait ikusi baduzu, eta gurekin partekatu nahiko bazenu, gu eskertuak benetan, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, edozein mezu gurekin elkarabanatzeko. Hori ezagututa eguraldiarekin goaz, bueno, atzo eguzki ikusi genuen, gaur euri pixka bat ere goizean sumatu dugu, orain eguraldia dago erdipurdiko,
2: bai.
0: Resol puntu batekin baita
2: bai.
0: Ere.
2: Balaxe amaitxuko do gaurko eguna, hori bai, gaba eltzeakin batera, Euskal Herriko txoko batzuetan eurixa bebai egin aldau. Momentu honetan, zela deitxugun Euskal Herriko temperaturak, babetxu esango dutzuet Bilbon 25 gradu darela, Gasteizen 21 eta Donostin adibidez 27. Bixarko eguna bitxarze asteazkenekin batera eurixa etorriko da, eurixa izango dalako protagonista eta horrekin batera bat temperatura pixkat jeitsiko da.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
0: Bueno, beste kontu batekin goaz badakizue Euskal Herrian famatu asko ikusioi ditugula. Batez ere hirietan, eta bueno, egia da, geroz eta nazioarteko izar gehiago ari direla Euskal Herria bisitatzen, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinak, nik zer dakit, ba, Zugarran mordira joaten direla, edo Gaztelugatxen, ez dakitze famatu kargazkitxo batzuk igo dituela, bueno, ba, esan barra dago, Donostia igual dela, hiri guztien artean bisitatuena, batez ere, ba, nazioarteko izarren artetik, eta orain ikusi dugu, aktore oso ezagun bat, baino ez zinemaldiagatik Donostian izan dena.
2: Halaxe da, gaurkoan Donostira bajauko gara, bertako kalietatikan Hollywoodeko, ba, izar handi bat ikusi dugulako, eta ze izar izango zan, bueno, ba, Amber Heard aktoria. Bertan egonda, eta zuk esan dozun moduan, alain ez da gelditxu oporretan zinemaldixa baluzatu jakolako, Ez, Amber Heard Donostin egonda maratoi erdi batian parte hartzen.
0: Maratoi erdi bat egindu aktoreak. Bueno, ez dakien erentzat Amber Heard nordaze, claro. Ni adibidez, izenekin oso txarran ez egia dalen bere argazkitxo bat ikusi dudala. Eta aurpegia jarri diot, baino aktore hau nun ikusi dugu edo zergatik da ezaguna.
2: Bueno, ba, aktore hau ikusi ginuan geixen bat Aquaman filmetan. Aquamanek badaka Jason Momoa Aquaman bai. Gorpuzten dabeen aktore.
0: Saga bat da.
2: Saga modoko bat da, bai, Marvel DC unibertsu horretan murgildutakoa, hori da. Eta, bera, bueno, ba, Aquaman filmeko mera personaia antzestu daben aktoria izan dalako.
0: Hala ere, nik Aquaman ez dut ikusi eta aktore hau ezagun egiten, zein nun baita ikusi
2: bai,
0: dut?
2: Bai, beste pelikula askotan eta telesaietan bebai agertu izan da, bueno, eta gauzia da, karo, nik esaten eban, baina Donostin, maratoi, erdi horretan, Zela enterau da, bueno, ba, gauzia da Donostiako erdi maratoia Rural Kutxa Fundazioak ba, gertatzen da ben bosgarren edizioan egondala Amber Heard, eta gauzia da hogeta bat koma bat kilometro indituala eta beran sare sozialetan elmugako argazkixak bebai partekatu dituala bertan. Eta oso graziosua da, zesaten oso, joe, Hollywoodeko maia bat dakan aktoria bat Donostiko kalietan ikustia, gainera Donostiko maratoi horretako argazkixak beran sare sozialetan partekatu ditu, eta ez hori bakarrik, euskeraz bebai idatzi da belako, beran Instagramen jarri dau, First Half Marathon eskerrik asko Donosti, jarri dau,
0: bueno, orkeinua da, ez?
2: Hori da, zebadakiu, aktore askok igual jartzen dutela Gracias San Sebastian, eta zaten oso txiki,
0: edo Gracias España.
2: Hori da, España, hori da. Hori da, bueno, eta ez da bakarrikan Donostiko maratoia inda bela dela, ze ekainean esaterako Madrilgo 10 kilometroko lasterketa batien bebai parte hartu zeban aktore honek, eta zuek pixka kokatzeko bebai, berak Texasetik andator gainera alain zuk gaur dakazu.
0: Ah, bai, Texaseko kamiseta.
2: Hori da.
0: Bai.
2: Eta azken urtietan txoko askotan ikusi dugu albiste bat urten zalako, ba, beran exadan Johnny Deepekin izandako harremana, ba, azkenean epaite gixetan amaitzu zutelako, ez? Orde maseko mobidia egon zan, ba, Amberrek Johnny iri leporatu zotzalako, ba, etxeko indarkerixak sufritzen zebala, gero Deepek jert zalatu zeban difamazinua gaitzik, eta azkenean epaimaiak, ba, Deepen alde egin zeban neurri handi batian, eta azkenengo notizia dakaguna da, ba, 2022an akordio batera heldu ziala, eta Heard geroztikan Madrilen bizida, Madrilen daka erresidentzia, bai, eta egitza da, azkenengo urte honetan, ba, azkenengo hiru lau urte honetan ikusi dugula, ba, Amber Heard Madrilgo kalietatikan, ba, pasiatzen bizitza itzen.
0: Ni esaten, ze telesaietan edo nundik ezagutzen dut, klaro, ezagutzen dut bere polemika guztiegatik, claro. Johnny Depp aktorearekin izan duen epaiketa hori, gainera irudi batzuk oso mitikoak dira, bai. Amber Heard epaitegian bere argazki batzuk oso biralak egin ziren, bai. Bere aurpegien gati,
2: begirada,
0: bai. Bere roi hori, egia esan, nahiko ikonika, eh?
2: Bai, horregon zan demasi como vídeo, baina esan dugu, ze claro, Johnny Depp bebai, ba igual Amber Heard, baino ezaguna hua dala, ba generazio baten gaitzikan, ba Piratas del Caribe zen ikusi dugulako, eta beste pelikula askotan bebai, baina alaxe da, Madrilikan Donostiko kalietara etorri da asteburu honetan, eta hortxe, egonda, ez dakit gure entzuleren batek ikusi zegoen Amber Heard bebai maratoi horretan.
0: Seguru baten bate egondela horre maratoi erdi hori korritzen, ez? Seguraski, bai. Ba hortxe, gertatu daue, Donostiko tien ikusi dugu Amber Heard de aktorea orain, esan dugu Madrilen bizi dela, beraz, bueno, ba, igual ez da etorri Texasetik edo estatu batetik, ba, iztiketa igual Madriletik, ba, albia bat edo hartuko zuen, ba, igual, ez imaginatzen
2: bat, dugu. Igual, bai.
0: Bueno, ba, zuek ikusi baduzu, WhatsAppa daukagu, ez zuen mezu hoiek jasotzeko, 688-6050-500 zenbakien, eskerrik asko mai.
2: Zueri.
3: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta Taylor Swiften berrienarekin goaz, Encore Deluxe bertsio horretan, entzun dezakegulako bere kanta, hau, bueno, toki guztietan daukagu, Patient Zero.

0: Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Zugabe, ez gara gu?

0: Dan, Anne-Mari eta aspaldi entzuten ez genuen abestietako bat, txau, adios. Baina gu ez gara inora joango, oraintxe hementxe gaude, laurak eta hogeita lau minutu diren honetan, eta zazpiak bitarte izango gara zure konpainian gazteako arratsaldean, Bueno, kantasko ari gara jartzen arratsalde honetan, baina urrengoazun jarri dezakezu, ba gure WhatsAppaz baliatuz, 688-60-5050 zenbakira, bidali dezakezulako mezutxo bat, posible baldin bada audio bidezko mezutxo bat, kanta bat eskatzen. Edozein kanta izan daiteke, bai,
1: edozein. Igual, akaso ontxe urten zarien lanetikan, batzuk igual lanera bidian zoiazte, etxian, mendixan, kalian, bueno, nahi duzun tokixan zarela, bidali ze kanta nahi duzun entzutia, atzalde honetan, aste arte atzalde honetan. Hori bai, alainek esan duen moduan, audixo bitxartez bidali eskero, guk nahi xau izaten dugu, zehala zuen ahotzak bebai entzuten ditugu. Izan alda, nintzaki ba, kaixo, bikote, ibon naiz, gustoko jaten entzutia atzalde honetan, ba, Britney Spearsen eozen, ba, bueno, guk lagintxo bat jarriko dutzuegu, eta abesti hori, eskatzen dozuen abesti hori asko gustatzen baldin bajaku, osua entzungo dugu, beraz, hasi bidaltzen zuen abesti eskari horrek, 688-60-5050-ra.
0: Iru minutu eta... Segundu bat. Hiru minutu eta segundu bat irauten ditu urrengo kanta honek. Kantak irauten duen bitartean eskatu zazu nahi duzun hori aprobetxatu, baliatu hiru minututxo hauek. Zuk nahi duzun hori eskatzeko maitek esan duen bezala. Atzera kontua martxan jarriko dugu eta nahi dugu WhatsAppa petatzea ez zuen eskariekin. Eta venga, kanta honak eskatu, ba, mese.
2: Hiru bi bat eskatu kanta.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi.

Musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

0: zer. Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastuna izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
2: Bueno, lagunok, ba, amaitu dira iru minutuek, bueno, utzi dizuegu propinako minutu bat, ze hemen ibili gara ero moduan, eta ez genituen denak prestorno esan dugu guazen jartzea. Promotxo bat, minutu bat irauten duena, hemen kanta gehiago topatu alizateko. Eskerrik asko denoizuen mezu horiengatik, eta maite nahi duzunean hasiko gara entzuten, entzulek eskatu duten hori.
3: Ba, lehengu eskarixekin joango gara, eta lehenguak aladino. Hola guapos, TikTok plataforman denbora guztina agertzen zait grekas taldian tiramisu.
2: Tiramisu, bueno, grekas utu, eta abeslari badela, rapero bat dela, eta hau da bere tiramisu.
4: Bailan, bailan, vinieron a...

0: TikToken nahiko viral dela eta tren desente daudela kantu honekin, baina hau da grekaz tiramisu.
1: Eskerrak TikToken bakarkan zati batzuk entzutia lagatzen dozkuen, ez?
0: Ba, justu hori da, eh? Azken entzun dugun hori da TikToken jartze dutena.
1: Kriston barrak ditu abestixa, bai.
0: Venga.
1: Oso politxa, hola. Zerze fina.
0: Fina da.
1: Bueno, man esek idatzi dozku esan ez, pintxau temako hau favorez arratsalde gorra izan deuta. Eta bidali dozku, isa ana aner nahi duzu?
0: Ba, hemen txedauka.

0: Isa An Aner, nahi duzu izeneko kanta eskatu diguzu eta begira, gustatu zaigu, bai, ze oso ondo dago baita proiektu berriak eta ezagutzea, ba, tarte honen bidez.
1: Aurrera ingo dugu, kaixo txikiz, meze, STR-ren galdu ez baduzu, STR bueltau favorez.
0: Bueltau favorez, egia da espaldi, ez ditugula hemen entzun kanta berri batekin, baina egia da oso kanta ona gituztela, hau STR.
2: Kaixo, ni haien naiz jarri alduzue zeinen ederra izango den zetaren abestia.

0: Ze polita, bueno, niretzako konfinamenduko kanta hau ez, 2020ko ba, konfinamendu hortan kaleratu zen, zetaken zeinen ederra izango den, eta nola unkitu gintuen kanta honek bere garaian, eh?
1: Azkenengo bizak irakurko
0: ditu, bai, azkar, bai.
1: Kaixo, bulegoko ardi beltzak entzutea gustatuko litzaiguke.
0: Vale, eskerrik asko, bueno, bai, asko eskatzen diguzue ardi beltzak, bai. Bulegoren izango litzateke ardi beltzak, baina bai.
1: Eta azkenengoa, txaldeon, Javi Hernanitik, ez dakit nola deitzen zen artista, baina bestiak hala dio eta idatzi dozku.

0: entzulonentzat artista da Shows, Shows eta Love Tonight izeneko kanta. Bueno, eskerrik asko mezu guzti horien gatik, onenak zarete. Bat bakarrik utzi dezakegu, mezu asko kanpoan geratu dira sentitzen dugu, eta entzule batek eskatu digu jartzeko STR-ren galdu ez baduzu.
1: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
0: Ba, hementxe daukazu osorik zuretzat.

0: Denak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz.

0: Netflixen ikusi dezakezuen reality batean sortu zen banda hau, gatzai banda, eta urrengo artista hau iaia gatzaiko kide izan zen, baina kanporatua izan zen, reality horretatik kanporatua izan zen, eta orain denborak aizu ba bere lekua eman dio musika eszenan, eta bere kabuz ari da ba musikan bere ibilbide egiten, eta gainera arrakasta dexenterekin. Gaur hemen gusaioan bera ezagutzera goaz. Ez badakizu norden, Adela guk kontatuko dizugu. Bueno, guk edo beto esan da berak, Sara Alonso, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Sari, gaur Adela ezagutuko dugu, eta ez Adel.
2: Ez, claro. De hecho, sartzen bazari, Googleen askotan konfundu iritzen dugu, Ondikon ez da hain ezaguna, eta ondikon defectus Adel jartzen dugu.
0: Claro, fuertea da, ze, claro, orain ari gara bizitzen musika munduan fenomeno bat dala, kanta batzuk super ezagunak egiten direla, baino kanta hoien atzean dauden artistak ez ditugula ezagutzen.
2: Bai, eta batez be, bueno, bizigaren abiadura honetan, ez? Musikan be abiadura hori sentitzen dugulako, eta ez duzko muten denpora hainbeste artista, hainbeste kanta entzuteko,
0: bai,
2: ez?
0: Nik dauke sentsazioa garai batean artistak izena handiagoa egiten zutela, eta orain askoz gehiago kostatzen dela, esan dut, Somber bezalako artista bat adibidez. Gaztean pila bat jartzen dugula, mundu mailako zerrendak irauli dituela. Ni ziur nago, Euskal Herrian, jende askori, galdetzen badio zukalean, nor da Somber?
2: Ez dakit zein da.
0: Ez dakitela norden.
1: Eta esango Adela... hori zeinena da.
2: Hori.
1: Hori.
2: Eta Adela esaten zu, eta esaten zu, bai, niretia Adela. Ai, claro. Claro, izen horrekin egize da.
0: Oso... Adela González izan eteke baita. Bueno,
2: sartuko gara pizkat bere munduan, bale? Adela da gure gaurko protagonista, hemen di fondotek entzuten gabiltzan. Hau, esango zuet oso gaztea dala, 22 urte besterik ez dauko, eta da Bratislavakoa, bale? Eslovakiakoa da. Bai, normalian oitxuta gauz, holan, estatu batuetako eta artistak ezagutzera, baina...
1: Bai. Inglaterrakuak, edo estatu batuetakuak, baina...
0: Nik esakon okio, la popizarren artean, ez dugula inor ezagutzen, orain arte bintzat, Bratislavakoa, ja. Eslovakiarra.
2: Ba, bera izango da, Lelena, hemendik aurrera akordauko gare Adela Bratislavakoa dala, bale? Batez ere, ezaguna egin zan, bueno, 18 urte zaukenien, 2023, gutxi gora bera, estatu batuetara, bueno, ez 2023, bueno, atzera
0: hongo, baina bai,
2: estatu batuetara joen zala, Dream Academy realityan parte hartzeko, bale? Zai honen helburua zan, bueno, girl band bat sortzea, K-pop metodologia erabiliz.
0: Oso gogorra, nik ikusti daukat realitya, eta flipatu nun, ze, ba hori, proba egin behar zituzten, ze entrenamendu gogor
1: komentau ginuan behar Ian Ruizekin, ez dela mili bat itxia moduan, baina gutxi gora bera, ba, mili da jutia dala. Bai. Karo, itxen dozu, goizian goiz, dantza, hogeta marro ordu, gero, abestu, beste hogeta marro bost.
0: Bai. Eta askoran urteak pasatzen dituzte, ba, banda batera, gerban batera, edo boi ban batera iritsi arte.
2: Hori da, ba, metodologia hori erabilita, helburua zan, bueno, talde bat, musika talde bat, edo girl band bat ateratzea, eta hortik, zuk esan dozu moduen alain, urten zan, katzai taldea. Baina, zergatik eginda ezagun Adela konkretuki, ba, reality honetako lehenengo kanporatua izan zan, bale?
1: Ai, ba, Lola indigo moduan.
2: Digo moduan hori zan dinauen. Askotan, mesede itxan dau, lehenengoko kanporatu
0: bueno,
2: izetan.
0: Alare esango dizuet gauza bat. Nik ikusi nuela realitean eta despuntatzen zuela. Zene dut, bai. Nabaritzen zen, talentua bazeukala, eta claro. Uste dut kanporatu izan zela, ze bat baten esan zuten. Bueno, eta kanporatuko dugu botu gutxien lortzen dituena. Eta, klaro, egin zuten ez dakitze bozketa, ze, klaro, zuk hori momentuen ez dut, ez da bozkatu, ez dakitze momentutan egin zen, eta bere izan zen botu gutxien lortu zituen, eta horregatik esan zuten.
1: Honekin zen nahi dozu esan, alain, benetan nahitxa kaleratu zutela zekixelako despuntauko zebala eta artista hondi batian bilakatuko zala. Ez dakit,
0: igual, ez zuten ikusten ger banderako, ba igual, esan dugu metzela, despuntatu egiten zuelako igual gehiegi,
2: bai.
0: Eta ger bandetan beti mantendu behar da profil bat,
2: bai.
0: Batertxo bait, diskretuagoa,
2: ez? Hori, bai. Oso pixkate toksikoa, kompetitiboa. Bai. Bueno, reality hori Netflixen zauen lehen behintzat ikusgai, Popstar Academy katzai izenekoa, eta, bueno, ba, reality hori argiratara zanean, ba, Adela berriz ere audientziaren aurrian jarri zauen, eta horrek pixkat bere ibilbidea indartu zauen, bale? Baina aipatu behar dugu tipa hau, guzti honen aurretik badantzari moduan hasi dala, jaso dauela formazio

0: Nua, iru urtekin baleta ikasten hasi zela.
1: Iru urtekin.
0: Badakitzue gainera baleta ze estriktoa eta ze zorrotza dan, hor, disiplina hori hor irabazi zauen, emakume honek.
2: Esango nuke gainera orain bere kontzertuetan egiten duela hola balete roioko zerbait, ez?
0: Bai, baleta sartzen dau bere showaren partez, bera...
2: Eskat, arraro gehatzen da, esan barra daukat. Ikusirun bere emanaldi bat uste dut, Coachellan izan zela, eta... Hombre, pegatu bere musikarekin ez dakit pegatzen.
1: Horrez amean eban, igual beran musika badala erritmo gexauko musika bat baletakin konparatzeko.
2: Beha esan zioten, sartu baleta...
0: Igo hanka! Hori da, eta ez da den dau, ez tala joeten bere kontzertutara baleteko zapatilla gabe. Osea, beti dauko momentutxo bat baletari eskaintzeko, bale? Guztionen ostien, esan behar dugu, bueno, Popstar Academy movida guztionen ostien, Homebreaker izaneko lehenengo kanta kaleratu zauela, hau izan zan, bakarkako ibiluidea estreinatu zauen kanta. Entzuko dugu.

0: honekin aurkeztu zen bakarrari bezala Adela, eta nik esan barra daukat EP hau entzun dudala, bere lehendabiziko EPA, eta irutze zaidala oso ona debut bat izateko, eh?
1: Bueno, ba, hori zen ziren leheneko pasua, ze gero ja disku atara zauen irailian, oker espaldin manau.
0: Prima, ez?
1: Prima izateko diskoa. Adela, prima.
2: Grazia itxen dozta, bai, bai, bai.
1: Bueno, gutxinaka, gutxinaka egize da joen dela, ba, bere ibilbidea eraikitzen, eta daueneko ezagunak diezen beste artista batzuen, ba, beza, jaso dau artistak, bera Grimes, Christina Aguilera, edota Demi Lovatoren bira irekitzen ibiliza.
2: Aba,
1: azken aldian, bai. Orduan, bueno, ba, nik uste horrek garrantzi asko daukela, eh? Dagoeneko ja ospetsuak diezen artista askok zure ibilbidea indartzen baldin badaue.
2: Eta babesa emoten notzela beha, bai, azken finean.
1: Hori da. Beste kanta bat zuzuko dugu.
0: Epa duzue, ba, Adela ezagutzen, kanta hauek egiten ditu, Home Record entzun duguna, eta beste hau ere oso nada, Machine Girl. Machine Girl.

0: Hau da Adelaren musika eta fitxatu beraz egia san askoari gara entzuten eta nazioarteko zerrenda guztiak hartzen ari da bere disko berriarekin Prima izeneko lan horrekin.
1: Bai, gainera uste dut badala artista bat holan ikusten dozunien segitzen geratzen zarela bere irudiakin, ze ez dakit ze pasetan jakon arrosa koloriakin, hasiera batean ulia tindatu zauen arrosas, nahi gabe, eta bihurtu da pixkat bere marka ja, ez? Bere TikToken sartzen zara eta dena da arrosa, bai,
0: gainera, fizikoki ere oso bereizgarria da, ze dauzka espaino solo diak, begi oso ondiak, ez dakit oso aurpegi berezia dauka.
1: Bai, bueno, ba, esan dugu hori iraiaren lauean kaleratu zauela bere debut albuma Prima izenekoa, amaika bestiz osatutakoa, eta horietako bat entzungo dugu, ze nahiko bizenburu bitxia dauko, Nicole Kidmani egin dozelako, bueno, omenaldi txiki bat.
0: Txikia, ez dakit oso txikia, eh?
1: Haunditzen da, bimutxinak.
0: Hombre, kanta bat egitea, eta bere izena erabiltzea, gainera, berari zuzenean zuzentzen zaio.
1: Bai, bai, eta gainera ibilinaz begiratzen ia, hau zergatik izan dan, eta badirudi, 2024an urrezko globoetara joen zala jantzita, elegante, hola korse batekin, eta esan zauen, buah, sentitzen az Nicole Kidman, eta inspirazio hori geratu jakon abesti hau egiteko baita ere, ba, videoklipeko referentzia guztiak txertatzeko eta, pues, ez dakit bere referentzia handi batean bilakatu da Nicole Kidman.
0: Bai, zalantzari gabe, eta gainerari gara ikusten hor Nicole Kidmanek ere, bueno, ba, bideo batzuk eta egin dituela, TikToken ere ikusi dugu, Dua Liparekin uste dut, abeste artista batzuekin, kanta honen trend viral egiten, hau, ikusiko zenuten.

0: Momentu honetan TikToken topera daukagun kanta horietako bat, eta bere puntua dauka abesti honek Adelaren eskutik Nicole Kidman.
1: Ez da, minauen daukola antza, Nicki Minaj, I like it a lot.
2: I like it like that.
0: Bai, erritmoa hola berezia da. Bai,
1: Nicki Minaj da, edo zein da.
0: Cardi B.
1: Kanta baten antza asko dauko.
0: Ba, hementxe Nicole Kidman Adelaren momentuko arrakasta Ain't in LA eta beste askorekin batera. Sari, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu.
1: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta, go!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Kaixo arratsaldeon, hemen txegaude bostak puntu-puntuan eta gu bamartxe hartuta, gu saio eta baita ni eta Maite Garmendia ere arratsaldeo mai.
4: Gu, atzaldeon, alain, ze moduz?
3: Ba ondo, hemen txegaude biltze, bai.
4: Isa itxo intzara, eh?
3: Ia, bai, egonez justu gura edaten zegia da, ez tarritik eta pixka derdipurdi nagoela eta arenez urpila bat edaten, beraz, momenturen batean entzuleok, kantaren bat edo, geratzen bada, ez dakit, isilik edo, hasta que momenturen batean utxune batzuk aldin badaude da komunera joan naizela korrika batean segurako pixarreka botatzera ze ez dakit uste dut gaur arratsaldean zehar ba joan naizela hiru lau aldiz gutxienez
4: esta bai. Edadia esta
3: ez da edadia ari naizen ur
4: era miada beti bai. Guk beti hemen aukitzau gure kantinplora
3: eta gehiago guk hemen ematen diogula palikeari ikaragarri. Bueno, Mai, gaur objektu berria dugula eta 100 € eskuratzeko gera berri bat.
4: Objektu berri xa laizter jarriko ditugu martxan gure, bueno, ba, telefono zenbaki hori 9400122.
3: Amar linea ditugu hartzeko, denak jarraian, gero ja, bat kentzen dugunean gehiago hartu dezakegu beste bat, baino jarraian 10 linea izan ditzakegu hartuta.
4: Gaur vale? Objektu berrixa, atzo Tolosako Asierrek eruan zituen 100 €. Gaur, akaso, zuk eruan alko dituzu 100 € horrek etxera, beraz, adi egon datorren ordu honetan.
3: Hemendik pasako dira baita Ian Ruiz bere pop munduko salse horrekin, Ane Urresti ere pasako da bere kexa batekin, eta bueno, beste mila kontu, beraz badakizu, zuk nahi duzun hori hementxe topatuko duzu, baita musikarik onena, eta bagoaz, ba, esango nuke pasaren ostiralean estreinatu zen kanta batekin, Marenen berriena,
4: ai,
3: eta guri ikaragarri gustatu zitzaigun kanta.
0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
3: Ea zuri ere gustatzen zaizu Maren eta bere berriena, berandu.

0: Begira, ausartuko nintzatek esatera, Marenen ibilbideko kantarik borobilenetariko baten aurrean gaudela, eh? Berandu apuntatu Marenen berrien hementxe, gune entzunduzuna. Bostak eta bost minutu zer moduz, bagoaz Euskal Errepide sarera, esan digutenez arazoren bat edo beste badugulako errepidetik mai.
1: Babai ala da Bizkaia 7-4-7 Erandion Leioako unibertsitatera bidian bi auton arteko istripua gertatu da eta arreta berezixa eskatzen oskue punto horretan. Bizkaia 7-4-7 Erandion Leioako unibertsitatera bidian.
0: Ba puntu hori, Bizkaia aldean aipatzeko azuk beste zerbait ikusi baduzu WhatsAppen ere bagaude mezuak jasotzeko, beraz informatu zerbait ikusten baduzu errepidetik, eta hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin ze itxura biharko mai.
1: Bueno, gaur lehenik eta behin baitxu eguna ja gristan dabil, iluntzen dabil, eta horrek esatean nahi dau Euskal Herriko punto batzuetan eurixa bebai botako dabela. Momentu honetan Galdakaon 24 gradu, Azpeitin 22, eta esango dutzuet Leitzan 20 gradu. Temperaturek bai bajatuko dira biharko egunari begira, aste azkenean euritza izango dalako protagonista.
0: Bueno, bihar euria datorre beraz, badakizue, txubaskero on bat, bueno, behartzan bai. Nik uste dut, ja, hasigarela euri pixka bat ikusten, eta dena ez dagoela udan izan dugun bezain lehor, ez?
1: Benetan, eh?
0: Bueno,
1: ziko!
0: Bueno, ba, biharko euria bueltan, baina gu jarriko diogu egunari kolorea, alaitasuna eta baita eguzkia ere. Tartean mai, jarraien datorren hit zarronekin.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe. Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!

0: Ordinari kantarekin ezagutu genuen Alex Warren. Azken aldian baita Fever Dream asko entzuten gabiltza, baina beste hau ere ziondo sartzen den. Passenger izeneko kanta Alex Warrenen eskutik, bostak eta laur den hortxe erlojuan, eta orain txaukera daukazu 100 eurotxo eskuratzeko. Nola? Bagure lehiaketan parte hartuta. Bederatzi lau iru, 0 bat, 2 bi, telefono zenbakian gaude. Bakizu telefonoz deitu eta parte hartu, parte hartuta. Hau da, apustu bat eginez, 100 euro poltsikoratu ditzakezu. Eta horretarako asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen. Atzo bota genuen objetua, asmatu zuten, zehazki Tolosako Asierrek eraman zituen 100 euro. Gaur prez gaude beste 100 euro zure etxera bidaltzeko. Horretarako telefonoz deitu behar diguzu eta gaur estreinatuko dugun objetua zer den esan behar diguzu. Hau da, ez dugu inoiz bota objektu hau. Gaur botako dugu lenda bizikoz, baina esango dizuet, ez dela bat ere zaila, eh?
1: Ez da zaila, eta esango dutzuet bebai, egisa da igual lehengo eguna izan da, eta objektu honen soinua ondiokan ez dozue entzun, batzuari beldur punto bat bebai emoten dutzez esaten dabe. Ena izan usartuko diarreitzen, ze ziur nau, ez dutela irabaziko 100 euro horrek. Bueno, ba, jakin, gertau izan dela, guza joan, lehelego egunian estrenatu objetua eta 100 euroek irabaztia, beraz?
0: Behin baino gehiagotan esango nuke, eh? Hau gertatu dela lehen da biziko egunean 100 euro horiek banatzea, beraz. Kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, zuek deitu nahi badu, zuek bederatzi labiru 0 bat 22 22 telefono zenbakean gaude. Lehen da bizikoz botako du Maitek objetu hau taula gainera. Esango dugu, objetua txikia ez dela, baina oso pisutxua ere ez da. Hau da bere soinu.

Hori da objektuaren soinua. Hor pasilloan ikusteu jendea entzuten zela baita ere, ez dakit nortzegoen hortik, baina, klaro, gu hementxe gaude objektua botatzen isil-isilik, baina, klaro, pasilloan hortze dabiltze, ba, Euskadi Irratira korrika, boletina, albisteak ez dakize, zer da Maitek bota duen objektu hori? Deitzen badiguzu eta asmatzen badin baduzu, 100 eurotxo zuretzat izango dira, beraz, parte hartu, animatu, eta horretarako telefonoz deitu behar diguzu, 9400 bat, 22, 22 zenbakian gaude.

0: Bueno, esango dugu objetua, esan dugu, nik uste dut, nabaritu da oso pisutxua ez dela, baina ez da objetu txiki bat, ez da Maitek bere poltsan sartu dezaken objetu bat.
1: Ez, ze esango notzun, ez jatala kabitzen, Alain. Ez da kabitzen.
0: Ez da kabitzen, ez da objetu kabitzen. Hau nahiko undia da.
1: Bai, haundixa da, harina da, ze esango dutzuet, etxe askotan topau aldo.
0: Etxe askotan egon daiteken objektu bat da.
1: Bai.
0: Ez da objektu txiki bat, objektu handia da, baina ez da oso pisutxua, ze aurreko objektua zen patin bat, gau, patin batek pisatzen du, bai. Patin bat, norbaiti aurpegira botatzen badiozu, min ematen du,
1: orida.
0: Baina objektu hau, hombre, Maiteri botatzen badiotu aurpegira, esango bai. Itzea, izea.
1: Ba, grazia ez kostuzta igual.
0: Grazia ez, da igual molestatu edo urraduraren bat, bai. Urraturen bat, egin dezake objektu honek, baina ez da zerbaitola, akatu ez zaitut akatuko objektu hau aurpegira botata.
1: Akaso nik zu, hau botatzen baldin bada doztazu aurpegira. Bagabiz esaten gure tabletera ez deitzeko.
0: Hori da, zabiltzate deika gure WhatsAppera telefono zenbakia da 9943-01-222 zenbakia. Lau atetxo, 22-22, 9943-01-222. Hori da, gure telefono zenbakia, 1 euro eskuratu nahi baldin bada dituzu. A ber, hasierako pistak badakigu ez direla igual. Oso
1: bideragarriak
0: edo igual gehiegi gerturatzen diren pistak, baino ja ideia bat egin dezakezue. Entzuko dugu berriz objektu amai. Zuek deitu nahi baduzue 9943-01-222 gaude. Lehen da biziko eguna da, baina gu prest gaude 1 euro horiek banatzeko. A ber, hau da objektuaren soinua.

0: Ba, hori da bere soinu. Kaixo, arratsaldeon.
1: Epa, arratsaldeon.
0: Hau, arratsaldeon, zein da zure izena?
1: Iker, izerratik.
0: Iker, bueno, zuzara, gaurko animatu esango dugu, ze egia da lehendabiziko egunen koste egiten dela. Pistatxo batzu bai. Dugu, baino banatu izan ditugu 1 euroiek lehendabiziko egunean baita, Iker. Beraz,
1: bai.
0: Bota dezakezu zerbait, lehendabiziko deia izan da, ze esan dugu, ez dela oso zaila, asmatzea zer den, bai. Zuk eraman ditzakezu 1 euro.
1: Esango nuke, ezagatik, pasta eskurritzela.
2: Ah, baitxu.
1: Pasta, eskurritxiko pasta...
0: Ah, bale.
2: Hori da. Pasta dugu... egosten dozunean, eta gero, bai. Ba, fregadera utekan, hori da. Ura jentzeko tramankulo hori, bai. Edo zukaldeko gaiu.
1: Bai, baina. Ez que imposible da.
0: Zaila dago, ez da osondo arrapatzen soinua gatik.
1: Ez, du...
2: Ez que oso harina da. Oso harina da.
1: Bueno, horrek... Gambia, taidina, ba... Vale.
0: Esta hori eskerrik asko eta mila esker apustu egiteagatik ausartzeagatik,
2: Hori da.
1: Baina, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, beste linera goazka iso arratsaldeon. A ver, momentu txo bat.
2: Kaixo.
0: Kaixo arratsaldeon.
3: Kaixo.
2: Kaixo, zainekin gara berbetan.
3: Enarakin leitzetik.
2: Enara, ze moduz, ondo?
3: Bai.
2: Zure eguna ondo, zen nota jarreko zautasun?
3: Zazpi bat.
2: Zazpi bat?
0: Bueno, ba, egunak oraindik gauza asko esan litzazke, ez da amaitu eguna, eta igual nota igo egingo diozu, 1 eurora manda, enara?
3: Pero bai.
2: Venga, ba, bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: Litro terdiko plastikozko urbotilloetako bat?
0: Beda, litro terdiko plastikozko botilla bat. Gauza zehatza. Ez bi litrokoa. Es... Litro terdiko botilla. Baina, bueno, bi litrokoa izango balitzere ontzat emango genuke, eh? Enara hori alda. Enara ez da hori, ez da hori. Eskerrik asko ditzegatik.
3: Aio.
2: Hasta leona horragur.
0: Aio, aio. Venga, beste liniara goaz, kaixo.
4: Aba.
2: Kaixo, hasta leon, zainekin gare berruetan.
4: Atalde,
2: Jon. Jon, nondik handa ez zendu eskuzu?
4: Atxabaltatik.
2: Atxabaltatik.
0: Jon, ja, kafe hartutat daena ez, energiaz lepo ikusten zaitugu edo entzuten zaitugu, eto esan da.
4: Hoxe, bai, azpatu
2: oso. Jon, badakit eskoriatzen izan zala, baina are txabaletatik anjun zinaten ikustia Letizia Sabaterren showa?
4: Ez, ni nintzen fan.
2: Bueno.
4: Tainezka gonsa, baina ni ez nintzen horretxako bat izan.
2: Bueno. Ja. Tamaritxutan urten, da, urten zara edo ez?
4: Ez, ja urtiak fanbari, ja.
2: Ui,
4: bai, bai, ja zartzen, zartzen.
2: Bueno, bueno,
0: zer bat urte dituzu, Jon, Nikola kalkulatzeko?
4: Ogeta meretzi,
0: klaro, gora goaz, baina, bueno, ondo. Seguro ondo mantentzen zari, la sasoian, kirolaria zara, Jon, seguro baiet.
4: Ez, larregi ez,
2: baina horrek igual dago, alain. Bueno, Jon, txu, bota zure postua, ze uste zu dala.
4: A ver, justo tunel batean agraba unau zue, ez zundalien.
0: Botako dugu berriz, Jon, zuretzat, zegera da, lehen da biziko eguna dela, eta zaila dela, hola, asmatzea. Ondo entzun, Jon, hau da gure objektuaren soinua. Txin, igoko pixkat mikroaren volumena mai ondo entzuteko, a ber.
2: Ez que harina da, a ber,
0: Entzun duzu, Jon?
4: Bai, entzun duzu.
0: Venga, ba, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
4: Nire apustua. Kubo Rubik horretxako bat,
0: horretxako. Ara, Rubikeko kuboa, Jonen apustua, Rubikeko kuboaren soinua dauka. Zakit, Ba, ez da hori.
2: Ai, Jon, ai.
0: Ez da hori, Jon, baina eskerrik asko ditzagatik, tain jatorrez eta gatik.
4: Eskerrik asko zue, ondo segi.
2: Onda maitxo guna.
0: Bueno, ba, ez da hori, eta esango dugu Rubikeko kuboa, esku baten ez dela kabitzen, baino gure objektua haundiagoa dela. Rubikeko kuba baino desente haundiagoa esango nuke.
2: Hori da. Pista geixo emango ditugu. A ber, esan dugu. Etxe askotan topau aldogun objektu bat dala.
0: Bai.
2: Harina da, entzun dugu. Harina dala, baina haundixa da.
0: Bai.
2: Haundixa da.
0: Eta objektu hau kalera ere eraman daiteke.
2: Be bai, eruan alda, ba bai. Kalera eruan alda. Azalde hon, zeinekin gara berbetan.
0: A ber, hortxe gaude. Zein da zure izena?
5: Kaixo, Naiara.
0: Kaixo, Nayara. Nundi ditzen diguzu, Nayara?
5: Gerniketik.
2: Gernike.
0: Nayara, gainera ditzen diguzu telefono finkotik, eh?
2: Oi?
5: Finkotik, nik ez.
0: Ah, ez?
5: Ideala muiz.
0: Ah, hemen markatzen digu telefono finko bat izango balitz bezala. Esta,
5: ah, esta telefo-
0: ah, bai. Vale, mugiko horretik ari zara, vale, vale, bai, jazta, bueno. Eh? Ez dago arazorik. Egun ondo?
5: Bai, bueno, estresauta putxoa.
2: Estresauta, esta. Bueno, ya maitxu dozu jornada?
5: Bai, bueno, etxeran tan.
2: Ya está, etxera bidian. Gainera, 100 euros irabazta malde madichosu, claro. Nayara.
0: Hemendik dena, Nayara, hemendik aurrerako guztia ya maldan bera, eh?
2: Hori da. Bota zura postua, Nayara, ze uste oso dala.
5: Landaren tarro bat, plastikozko tarro bat.
0: Landaren tarro bat, esango dugu mazeta bat, ez?
2: Hori da, lorontzi
0: bat. Lorontzi bat, lorontzi bat.
5: Plastikozko
0: harin bat. Plastikozko lorontzi bat. Nayaren apostua, ez da hori.
2: Ai, Nayara!
0: Ez da, Nayara, baina eskerrik asko.
2: Baina eskerrik
0: Venga, eta azken dei bat hartuko dugu.
2: Kaixo, Azal León.
5: Apa, Azal León.
2: Apa, zeinekin gari berbetan.
5: Aitziber, arrasatetik.
2: Aupa, Aitziber, arrasatetik.
0: No, daukagun debagoiena, ez bat entzule debagoien aldean, ze poza.
2: Ondo, ondo, gustatzen jaku. Aitzi, ze modu zure eguna, ondo?
5: Ondo, bai, badoia.
2: Badoia, hori da, badoia.
0: Ez da gutxi, ez da gutxi.
2: Zuk zen nota jarriko zotzazun zure egunari.
5: Venga, ba,
2: zazpi
0: bat.
2: Jo, ondo,
0: bueno, aitzi. Zazpian, bai, ez da gola bat ere gaizki, aste arte bat izateko, bai. Bat ere gaizki, ondo. Oso ondo.
2: Bueno, ba, aitzi, bota zure apostua, ze uste oso dala.
5: Txosnetako baso bat.
2: Ostras!
0: Ui, txosnetako baso bat, edalontzi bat.
2: Nik esan mirra dekat demantzeko kolekzinua dakatela etxian.
0: Ja. Neri, ez gustatzen txosnetako basoak kolekzionatzea bildume egitea zegero, narratz puntu bat ematen didate.
2: Eba, baina hori da, dakain xarma lain.
0: Ja, ez dakit, baina gero, hortik edate etxean, ez?
2: Bueno, txiki, osa, txosnetan, baina garbitu itxen dozu.
0: Ja, baina ez dakit, ja.
2: Naiz eta lurrera jauzi. Igual da, txosnako basua. Ja. Txosnako basua ote da. Aitzi!
0: Baiti, ez da txosnako basua.
2: Baina oso ondo botata, eh?
0: Bai, oso abustu ona, eskerrik asko.
5: Zeuei,
0: ondo maitzen. Bueno, ba, bihar beste aukera bat, eh? Bueltatxo batzuk eman, haundiagoa da, eh? Txosnako edalontzia, bueno, katxia, haundia da. Baino, ez da hori, haundiagoa. Haundiagoa, eman bueltatxo batzuk, eman bueltatxo batzuk.
6: Zugabe, ez garagu.
0: Venga, tabagoaz, bengo eta olaien ziarterekin, ze kanta ona.

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Bun eta gaztean.
1: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
0: Gu, gaztean, arratsaldeon.

0: Kanta honekin etorri zen bere buma, Sabrina Carpenterren nazioarteko arrakasta espresso izeneko honekin. Eta guia espresso hartuta, hemen arratsaldea pasatzeko, badakizu espresso bat ezinbestekoa dela. Bueno, boster diak pasatxo hemen txegaude Gazteako arratsaldean, eta bagoaz pop munduko beste salseo bat ezagutzera, ze berak, bueno, horra arakatzen du sarean, ba, eskotan igual guk ezagutzen ez ditugun historioak, artisten artean egon diren, ba, movidak, maitasun historioak, batek daki. Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Osan dos, eksemauz.
0: Hombre, bai.
1: Postena.
0: Eta zure presentziarekin, ba, are gehiago.
2: Ai, ze polita. Claro, beti gauza politak ez ateizkia zue.
3: Merezi dosuna.
0: Hemen, busa joko lantaldea ondo zaindu behar da.
2: Hori.
0: Bueno, gaur, zer daukazu esku artean, ze badakigu, ja, aurreratu diguzulen mikroitxian, beste salseo bat, edo bi artisten artean egondako movidaren bat edo kontatu behar diguzula.
2: Hori da, nik lehenengo gauza, gauzat nahi targitu aurreko saiokoa, vale. Dua Lipako haindik ez dit erantzun.
3: Ez dut zu erantzun?
2: Ez dit erantzun. Ze jendeak galdetu indi, jendeak ez du loiten ondo, ja. Ze baindikan ez dit erantzun, orduan hortan jarraitze du,
3: bale? Irakurri daume zua, baina?
2: Ez.
0: Bale, ez dakien erantzat zertazari garen, pasaden astean Dua Lipa zikitzegin genuen, eta baita Miley Cyrusen inguruan. Eta zergatik ez dizu erantzun zintzen...
3: Aberli hauta zeuden.
2: Karo, galdetu nion, ea liatuta zeuden edo, ez?
0: Azuk DM bat idatzen zen olako, egia da.
2: Eta ez dit erantzun, baina bueno.
3: Idatzen Miley-ri.
2: A ber, probatuko ez.
0: Bueno, gaur Miley eta Dua Lipa ez, beste bi protagonista.
2: Hori da, alde batetik Eminem...

0: kantau egon beharko litzateke markatuta, eh?
1: Bai.
0: Eta Louvren edo, ez dakit, museoren batean.
1: Museo importante batean, bai, bestela guk sortuko dugu museo hori.
0: Bueno, Eminem eta Christina Aguilera, esango dugu 2000ko hamarkadako bi artista tzar, super ezagunak, eta hauen artean zer gertatu da?
1: Karo, jende askok pentsatuko bikotea izan zian edo zerbait, ba, ez. Baina kontua da, behaien harremanak, ba, bueno, telenovela batiteko balio gula.
0: Ah, bai, eh?
1: Ze dramasko da, o,
0: gania. Nikenekien hauek lagunak zirenik, edo ez, edo rollo izan zutenik, edo ze gertatu zen hauen artean ideiarik ez.
1: Ba, zuk esan desun bezala, 1989 ingo dugu atzea, ze beti, ondo dago gaurkotasunean bizitza, baina atzearein berda pixkat
2: batzutan. Zuhorra zinan, ondiokan, ez da proiektu.
1: Bai, no?
2: Bai. Iru urte, iru urte.
0: Bai, baina zertako galdetzen diozu.
2: Ba, nahi nahi balako, bai,
1: bere roizan da, bere roizan da. Ba, bueno, 1989, Kristinak, elkarrizketa baten esan zun, Eminem bere crusha zala, ez, kriston guapua zala, bueno, onena zala, dios griego esango dugu, gaur egon esatean.
0: Garai hortan, 1989, Eminem zueko lertzeko zegoen bere momenturik gorenean, mundu guztiak nahi zuen Eminem ikusi, Eminemekin egon, argazki bat atera, osea, zan, crack bat.
1: Hori da, pizka bere urrezko aroa bizizun, ez? Nei asko kesan dian iken, ez dut bere musika entzuten ez ezer ez, baina bai egia ala jende asko kesate itela, ua, leyenda bada, ez dakize, bueno, bat dena zuentzat. Kontua da, ba, bueno, MTV ezagutze zu, MTV-ak sari banaketa eta ekitaldi asko iteitu, eta hor, ba, elkarrezketa sutxu asko ateatzea, eta askotan Kristinai, Eminemen inguruan galdetze zioen ean, ba, beak bine eta berzizatezun, ezagutu nahi ziola, berekin nahi zula, kriston guapua zala, ez dakize, bla, bla, bla, pum, pum, pum, pum. Kontua da, Kristinak MTV-kin ba, lankidietza bat intzula eta dokumental bat atea zula. What a girl wants, hau da, emakume batek nahi duna. Hmm. Eta bertan hor, ba, bueno, garai hortako bideoklipak, abestiak eta bar erreakzionatzen zitun bere lagunakin.
0: Hau ze urtetan izan zen dokumentala?
1: Hau 2000-garen urtean dena, bizkat, bai, dena hortik handi joa.
0: Dena garai hartan.
1: Bai, garai hartan. Jaioen itzan garai hoietan, eh? Zuek bai, baina ni ez. Eta kontua da dokumental hortan, ba, bueno, ba, zuk esan desu bezala Eminemek, ba, kriston boom eukizun orduan bere abesti asko atatzean, eta, ba, bueno, Kristinak ikusite zitun eta reakzionatu. Eta bai egia dela hor, Kristinak, ba, bueno, fail bat edo akats bat burutu zula. Kontua da Eminem eskonduta zeola, baina sekretu bat, zala. Eminemek etzun nahi bere bizitza publikoin. Eta Kristinak esan zuen, badakizu eze, Eminem eskonduta dao.
0: Mia Juan Zitzaion. Dokumental hortan.
1: Eta horrez gain, gainea, etzan guztua gehatu, da esan zun, gainea, abesti batem Eminemek esateu bere emaztia laku batean nahi du labota, eta...
2: Zasabiz esaten.
1: Eta
0: gau guztia for free.
1: For free, for free. Gora adierazpen askatasuna. Edo zer gauz esan zit... gauza jo bota zitun. Gero ere bai esan zun, abesti baten ebai esatezula, ba bueno, Eminemek eta bere maztiak zekaen alabakin, bere aman gorputza desegin ingo zuela.
2: Zer.
1: Eta hori dena bakizu ezea abesti tan.
2: Zein.
1: 97 Bounty and Clyde. Just the two of us. Baby, your daddy loves you.
0: And I'm always be here for you. No matter what happens. Etxe, baina nik ulertzeko kanta honetan kontatzen duela Eminemek hori guztia.
1: Hori guztia, bere emazte alako batea botako iola, eta bere alabakin, ba bere bueno, emazte, eta bere alaban aman, gorputza desen.
0: Hau esan zuen, Kristina Aguilerak.
1: Noski baino, abestia erreparatze balen baio zu, hori ulertzea. Eta argi eta garbi.
2: Eta hemen Eminemekin ez eben hola, investigazio bat zabaldu ez ezebe.
1: Ez, hori beak botasun, ere bai susmo batzu daude, ba, bere emazteak inetzela oso ondera maten, eta bere emazteak bai egin bat ba, eraso egin gozitula, baina bai egia la abestia objetiboki hola entzunda, ba, datu horiek plazarat zeitula.
0: Ba, entzuleok, orain txeda momentua zuen first certificatea ondo eskuratu aduzuela egiaztatzeko momentua kanto ontan zesaten du, a ber. Her was eating dinner while you was sweeping and spilled ketchup on her shirt. Mama's messy, ain't she? We'll let it wash

0: non dago Google Translate edo mai
1: hauden aurre. Just two of us.
0: Bueno, kanta hontan, badirudi kanta goitik bera harakatzen badin badezu, hori esaten duela.
2: Bai, gaur.
0: Bere emaztea, laku batera botako duela.
2: Bai, bazpare informazioa gaizki ez elarazteko gure entzule maitei, gaur nire kuadriak batekin gatu naiz, filologia inglesa ikasi gula, eta berekin repasatu eta bai, egia da,
1: vale.
2: Maider eskerrik asko mendi.
1: Opa, Maider.
2: Bai, eta zer gertatzen da, karo, hori dena esan zun dokumentalian superlazai, eta karo, mundu guztia Eminemei seinalatzen.
1: Karo.
2: Eta Eminem, ba, kristona zerrez, bat, bere eskontzan sekretua, ba, publikoki...
1: Hau izan zen gutxi, gora bera bai, gertauzan ian, esan, ez dakizenik esan zeban, Amaia Montero berrez bueltoko zala laure jara, baina hondiokan sekretua zan. Zein izan zan?
0: Aitana, Kayetana,
1: Guillen Cuervo,
0: oida.
1: Ba, lako zeu zein zeban.
2: Baina hor ni jaiotan egon edo ez?
1: Bai, txiki,
0: aurreko... Ah, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale,
2: bale, bale, bale, ba, bueno, goaz, Eminem azarretuta zeola, eta, ba, bueno, bakeso abeslariak, ba, ezin duela hitzein eta komunikatu dena abesti bidez plazaratu edo argitatzeu. Ordun, Eminemek hiru hilabete ondoren, The Real Slim Shady.
1: Temazu!
0: O sea, hori da dokumentala, o sea, Christina Aguilera-ren dokumentala atera eta hiru hilabetera.
2: Hori da, erantzun modu.

0: Ostra, kanta hobei da ezaguna, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hemen, Christina Aguilerari egiten dio referentzia?
1: Christina Aguilerai, Britney Spearsai eta Will Smithai. Baina gu, Christinan, zentratuko
0: gara. Ostra, denentzat zeukan, eh?
1: Bai, denentzako zeukan. Gero esatu beteilo suiz, baina haure, eh? Ez talibraten.
0: Bueno, ose, Eminemek bere kanta ezagun honetan Christina Aguilerari aipatzen duta, zer dio?
1: Beitu, ba, gauza satarrasko. Bestetan bakizuenik literalki esaldiak esateizkizuetela, baina gaur erabakietez ez, ze, bueno, bai egia dela, Christina Aguileran sexu harremanei buruzko zuzumurrua zabaldu zitula, gero ere bai, ba, bueno, irainak hizkuntza bortitza, da gero ere bai, leporatze zion sexu transmisiozko gaixotasun bat pasaziola. Osa, gauza bortitz asko, eta gugre ez diogune importantzia emango, ze, bueno, pasa intzan, bai. Noski, zuri olako kanta bat dedikatzei zue, eta ez da isilikan gehatzen.
2: Ez ala, gelditu isilik,
1: Christina. Christina, gure Christina etan isilikan gehatu, ta ondo intzun. Christ pasa intzan, bai. Noski, zuri olako kanta bat dedikatzei zue, eta ez da isilikan gehatzen.
2: Ez ala, gelditu isilik,
1: Christina. Christina, gure Christina etan

0: dut goiti bera, bai, nire festa praktikan jarri, zuekin beti praktikan jartzez, eta, bueno, abestiak Eminem mei zuzenian ez dio, aipatzen Eminem, baina bai egia ala, pizkan mezu orokorra bestian ala, ba, emakumeak publikoki epaitzen dituzten gizonei, eta sexismoari, ba, pizkat, kritika itea, zedena dakigu, 2000 urtean, ba, prentsa oandikan, ba, oso matxista zala, eta, bueno,
1: bueno, gaur egun bebai, baina
0: orduan hori da.
2: Eta gainera filtro gutxiagorekin eta botatzen ziren gauza batzuk oso gogorrak.
0: Hori da. Eta pizkat abestionekin Kristinak naizun helarazi edo, bueno, jendiai mezua zabaldu esaten, ba, ezala justua Eminem, ba, bere izenakin ospia irabaztia. Sí. Osa, Eminemek Kristina zikintzia eta gainea horren bidez bere ospia gehio areagotzia.
1: Bueno, egisa da hemen, Kristina izan zala igual lehengua, ba, pixka...
0: Bai, junin zitzaiola.
1: Junen jakon, baina...
2: Bai, obertolkin pixka bat egintzun, baina...
0: Bastante.
1: Bai,
0: baina... Baina, zue pentsau abestu entzute zuela. Eta ikuste zula idala itzeten bere emaztia hiltziataz, isilikan gatuko zazte?
1: Ez.
0: Por supuesto que no.
1: Ingo dutzu disko oso bat, zuri shade botatzen.
0: Hori da. Ba, bueno, pizkat zurrumbillo hau da gero, nik apuntatu etemen anekdota bat, segurenik zuek badakizuela.
2: Anekdota.
0: Ba, 2002an MTV BMA-sak izan zian, bideoklipen eta sari banaketa. Eta bertan, ez dakit goatzerazte maino, hasieran tarte hau hasiete zaten, MTV-tan ezagutu ziala Eminem eta Kristina. Ba, pizkat zirkulua amaitzeko eta tarte pizkat amaiera amateko, kontua da Kristinak, bif guzti hau da gero, Eminemi saria eman ziola.
2: Baina berak nahi zuelako edo tokatu intzitzaion.
0: Tokatu intzitzaion. Eta hain ikonikoa esateula, Eminem interesting, ja.
1: Hori esateu, permisu emotelakoan.
0: Hori esateu.
2: Hori ikusi egiteke, bago bideoren bai.
0: Noski da hola bideoa.
2: Ostra, bilatuko dugu gero hau momentua.
0: Noski bai.
2: Kristina, Eminemi, MTV sari hori ematen.
0: Hori da.
2: Hori tagero badakigu, ja, harremanik izan duten, edo...
0: Noski ezet, eta eskerrak ezet, zebestela, areagotungo zan audena, eta ja nahiko fuertea irutze zait.
2: Ja. Ez baina, igual gero urte batzuk beranduago, badena lasaitu zen, eta igual elkartu dira beste ekitaldi batean, edo zerbait, ez dakik
0: guen. Kointzitu due, baino elkartu eta, ba, adibidez beste artista batzuk iten duen, bezala, ba, abesti bat batea, tea, eta arko iris, eko mozik, nada. Ez. Bakoitza bere bidea jarraitu du, eta
2: guen... Batzutan honen hori da, ez da, gero beti zetute. Ai, baino, adiskidetu egingo aldira, ez da, batzutan ez da
0: beharrik. Ez da beharrik.
2: Adiskidezeko, eta bakoitza bere lekuan, bere roiarekin da bere
1: gauzekin. Beste pertsona batzukin behar, berdina gertatzen da, eta ontsa sartu nez begiratzera jarriot Eminem eta Kristina Aguilera, eta momentua izan zen hain ikonikua, jendeak behar hartu da bela, karnabaletan momentu horrekin, soia zen lukinekin, mozorrateko.
0: Oso ikonikoa izan zen. Eta mendikan bagora Kristina.
2: Bagora Kristina, eskerrik asko, ian gaur bezu salzio hau ikartzea gatik. Eta lehen gogo desienterekin geratu naiz, kanta bosorik entzuteko. Gora Kristina esan dugu, Kristina Aguileraren kanta bat, bere kanta mitiko bat berreskuratzen hementxe gazteakoa arratsaldean, Jenny in a Bottle.

0: Gaztean, zu bazaude, bue bai.
1: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Arratsaldea eta maiten, gu amaitu arte.
6: Ba, seiretara bidean goaz, eta hemen atzetik entzuten duzuena da Fitoren musika, Fito y los Fitipaldis, gaur Fito Cabrales, taldeko ba, liderraren urtebetetze eguna delako. Eta gainera, ez ditu, ez dakit, berrogeita zazpi urte betetzen, ez da berrogeita amalau, irurogei urte borobil, gaur Fito Cabralesek, horrelako kanten egila da bera.

1989 urtean hasi zen Fito Cabrales bere musika ibilbidearekin Platero Itu taldea sortu zuenean, eta taldeak 80ko hamarkadan rockaren, bueno, ba, erreferente bilakatu ziren, hiru urrezko disko eta platinozko bat lortu zituzten, eta 2001 urtera arte egon zen, bueno, ba, Platero Itu taldea. Paraleloki, 1987 Fitok bere bakarkako proiektua sortu zuen beste musikari batzuekin batera, Fito y Fitipaldis proiektua, eta hainbat arrakasta haundi eman dizkio talde honek, besteak beste hemen atzetik entzuten dugun Soldadito Marinero. Bueno, bizitza pertsonalean ere gorabera desente izandakoa da, ze bueno, berak kontatu izan du gaztetan drogekin eta alkolarekin barazoak izan zituela, baina duela urte asko utzi zituela, eta bueno, ba, azken binean, berak kontatu izan du eta aitortu du drogek arazoak ematen dituztenean, ba, onena ustea dela, eta berak, ba, ez duela ez kontsumitzen, eta tabakoa ere, eta bueno, ba, orain bizitza osasungarri bat daramala, gimnasioan toper entrenatzen duela, eta esan bezala, bueno, ba, askoz ere bizimodu lasaiago eta osasuntsuago bat duela.

0: Ze kantak dituen Fitok. Bueno, berak ez du sare sozialik erabiltzen, eta, bueno, ba, egia da, gaur egun musikaren industrian sare sozialik ez izatea nahiko berezia badela, eh? Oso itxura bereizgarria dauka, hola, patilla luze hoiek, bixera beti.
1: Nineo jakitzia Fitok zenbat boina edo zenbat txapel dituan etxian, edo bakarrekan bat da.
0: Ez dakit, nik uste dut bat baino gehiago dituela. Ah. Motozalea da baita ere, mai, gaur egun dauka Harley Davidson bat, baina izan ditu hola moto desente.
1: Lambreta bat igual aukiko zeban.
0: Igual bai. Bueno, eta entzun genuen baita Gatiburekin Urepel kantan.

0: Gaur 60 urte betetzen zei bilbide oparoa izan duen Fitok, eta bueno, ba, esan berra dago artista mitiko bat dela Euskal Herrian, denok ezagutzen dugun artista horietako bat, eta bere kanta bat jarriko dugu osorik bere urte betetzegun ospatzeko. Gainera topera jarraitzen du, pasaden urtean El Monte de los Aullidos izeneko lana argitaratu zuen, bere estudioko 16. Diskoa.
1: Algo lo que me invade.
0: Baina bere klasiko bat berreskuratuko dugu Seiretara bidean, Fito y Fitipaldis, Por la boca vive el pez, edo muere el pez, no, zan vive zan, ez? Uste dut berez esaldia dela Por la boca muere el pez, baina berak aldatu zuen, eta bere diskoari izen hau jarri zion. Ba, bere kanta mitikonekin ospatuko dugu gaur bere urte betetzea Fitok, gaur Fito Cabralesek. Y 60 urte, zorionak usaiotik.
1: Sabes que soñaré.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, seiak dira eta gu hemen gaude gu saioan, oraindik beste ordu bete zazpiak arte zurekin batera, arratsalde pasa egiten ze gustora egon den hemen ianekin izketan, baino klaro, ezin gara hemen raka-raka egon arratsalde guztian
3: zean.
2: Gustatu, bai, gustora egongo ginateke hemen lasai-lasai, ba, freskagarri bat hartzen eta izketan, baina zuekin ere egon behar gara, ze hori da gure lana eta horregatik ordaintzen digute, zu. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Gaixo atzaldeo.
2: Mai, eta ze, ai, kontatu behar diguzu, tamagotxi baten inguran, ze bai, zere montre da hori.
3: Beitzu, gauzia jarriko garala pixkat nostalgiko, ez? Asko gustatzen jakulako beti atzera begiratzia, eta gure haurtzaruan, ba, ukiditzugun, jostaiu ezberdinen ingurua berbaitxia. Ze kontua da, tamagotxiak berriro jarriko diala, akaso modan, ze gureko, gure gaurko protagonista, Mark Zuckerberg da, hau badakizue Facebook sortu zebala eta movida guzti hori.
2: Bai, hala metaren jabea dala, Instagram, WhatsApp, ez da gize.
3: Bueno, bagauzia da, plazaratu da bela tamagotxi berri bat, eta tamagotxi horren inguruko datu guztiak ekarri dotzu edaz.
2: Baina, tamagotxiarekin beti gertatzen da, ez dakitzen bat urtero, ateratzen dela tamagotxi berri bat.
3: Baina ezke, hau beste modu bateko tamagotxi xara.
2: Hau ez da errautz bat, irikitzen dena eta jateko eman behar diozula bakarri.
3: Ez dotazu emon behar jaten, ze igual tamagotxi honek zu...
2: Ez kontatu. Gero kontatuko diguzu. Maite gero ekarriko digu Mark Zuckerberren.
3: Zuckerberren. Ani Zuckerberg.
2: Bez da, Mark Zuckerberg.
3: Zuckerbergen
2: tamagotxi berria. Hori berriala izango da.
1: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
2: Are urresti ere pasako da hemendik bere kexa batekin. Gaurkoan, oker ezpanago, gaur jima... Eta bere gaia, edo gimnasio, bueno.
3: Kusiko
2: edo? Enteratuko gara. Eta gu musika gehiagorekin goaz, tata, kiliki, denso, eta ba, kuadria guztia, euren berrienean hemen txordu berria zabaltzeko kale artien izeneko kanta zuentzat.

0: Kale Artien deituriko kanta entzun berri duzuna, 6:06 dira. Trafikon ez dago arazorik, hori da esan diguten azken ordukoa, Euskal Errepide Sarea lasai dugula, pozten gaitu albiste horrek, eta, bueno, ba, beti ere, tentuz eta arretaz gidatzen baldin baduzu, askoz ere hobeto, eta gusaio entzuten baldin bada, puntu gehiago irabaziko dituzu, gainera, zegongo zera, entretenituta eta gustora asko arratsalde pasa egiten gidatzen duzun bitartean. Bagoazen eguraldiaren iragarpenarekin.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, esan bierra dakat, nerea pasaudoztela abisua kuaderriako askok eta familixako kidiak esanez, soraluze aldian behintzat, demaseko txaparradia botatzen da bilena, bai, de repente, iaze, pam, jataki la gerra. Bueno, kriston euri txaparradia botatzen da bilela, ez dakit zuri ze puntotan topatzen, bueno, aurkitzen zara noin momentuen entzule, ez dakit esan onduzkuzun bebai, zure herrixan euritxadan edo ez.
0: Claro, zuzauden puntuan, entzule maite, euria zida, oraindik lainotuta dago, baina ez, egia da hemen gugaudela kostaldean, donostialdean, badatorrela, baina oraindik ez da iritsi.
2: Hori da.
0: Ez dakit aterkia daukadan motxilan edo ez.
2: Ni nabil pentsatzen nia xira sartu duten, nia txubaskeroren bat badakaten, baina...
0: Nik txubaskerorik, oza... Ai... Ez daukat ezer, baino, uste dut aterki txiki bat dudala motxila. Espero baiet.
2: Bueno, gauzia da, eguna hola xeamaitxuko dugula, euripian, eta esango dutzuet, oin momentuan, Santurtzin adibidez 21 gradu ditugula, Zumarragan 20, eta Beran adibidez 24 gradu. Biharko eguna ze, bihar asteazkenean, ba, euritxe esango da protagonista, eta temperatura asko jaitxiko da.
0: Bueno, ba, tokatzen zan baita ere, igual temperatura freskoxiagoak eta udazkenera begira jartzen gaituztenak. Bueno, ba, bihar euria.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza eder.

0: benetako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
4: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
3: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
4: Ara?
3: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
5: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Zuk entzun nahi duzun kanta, go!
7: I believe that.

Lagunok, badator ekaitza hemen Donosti aldera gugauden tokira, pixkanaka gerturatzen ari da, baina ez gaitu ezerk geratuko.

0: Seiak eta malo minutu dira.
1: Sete mazo.
0: Eta, bueno, ba, arlo teknologikoan sartzera goaz, objektu berri bat edo gailu berri bat, ez dakit zer demontre sortu duen Facebookeko ba, sortzaileak, metaren jabeak, bera da Mark Zuckerberg.
1: Bueno, entzule, ni hasiko naiz galdera batekin, zuek goratzen dozuela 90. hamarkadako Tamagotchi horrek, nik ustot?
0: Bai, memeak esango luken bezala, Han pasado 84 años.
1: Bueno, nik ustot, 90. hamarkadan jaiotako ume guztiok eukidogula sekula Tamagotchi bat, bueno, eta berrixek ez baldimak izu ez edan.
0: Nik ez dut ondo ezagutzen ze, ni naiz 2004.
1: Ja, bai, kari, bueno. Poltsikoan ere amaten ginuan maskota digital hori, ez? Elikatu, zaindu eta arreta emon bihar sotasuna bizirik mantentzeko, naiz eta bi egunetan hilitzen jatzun, beste maskota bat eukitzen zinuan, eta ala Tamagotxixan ziklo guztia, ez?
0: Hori guztia lau pikseletan.
1: Hori da.
0: Ze, Tamagotxiko, esango dugu, muñekito hori zien
1: pikselak
0: eta hori mugitzen zen pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Bueno, bai, txuria da Mark Zuckerbergek ben nostalgia pixkat badakala eta hori dalata Tamagotchi berri bat kaleratuko dau Mius deitzurikua, baina
0: kalea bezala, Mius.
1: Bai, hori da, bueno, edo muse deitzen da, nik uste Mius izango dela, baina beran bertzinuak ez dau janaririk biharko eta amendator bildurgarri zena edo Tamagotchi zen mundu aldatuko dabena adimen artifiziala dauka barruan Tamagotchi honek. Karo, gauzia da, Mius Charm deitzuriko gailu txiki bat aurkeztu dau, eskuan sartzen da gailu bat pantaila txiki batekin, eta bereziki, diseño honek dakana da, metan gauza guztiak barruan joango dirala, eta Martzak enberrek itxe nahi dabena da, zure smartphonea alde batera lagatzia, eta Tamagotchi honen bidez hartu alko dituzu deixak, hartu erabili alko duzu, ba, WhatsAppa, beste aplikazio danak, mobilian edo.
0: Baino, pantailarik badauka Tamagotchiak,
1: bai, eta
0: Tamagotchi txiki horretan denak abitzen da.
1: Da, gutxi gora bera, ba, erloju batian aukian bai. Dituzun gauza guztiek, baina Tamagotchi estiluan. Eta gauza da, Tamagotchi honi bebaizuk berba in alko dozazula esan ez. Mius gaur ze eguraldi ingo dau, orduan agertu kojatzu, hortxe, mosturrito bat, bebai, Tamagotchiko maskota hori.
0: Bai, Siri izango balitz bezala, eh?
1: Joli, deitzen da.
0: Joli,
1: deitzen da, bai. Eta gertu kojatzu hor mosturritu eta zango dutu, bueno, gaurko eguraldi xa da, ez dakize. Hau da, azken finean Mark Zuckerbergek eitxean nahi da bena.
0: Ja, mai, esaten badutu berriro, Zuckerberg da Zuckerberg.
1: Bueno, esango dut Mark eta punto, abizen hori, hain luzia, Mark Garita zuk
0: erabaki dezu, N bat sartzea bizen horri.
1: Zuckerberg. Nahi da bena itxea da, zuk mobila etxian laga aldozula, eta azkenian Tamagotchi formatu horretan erabilialko dozula, ba, mobilan dituzun aplikazio guztiak arrautzatxo batia.
0: Baina ordun eta ordezkoa da, zuk smartphonea etxean utzi dezakezula, eta zure Tamagotchi honekin egin dezakezu, smartphonearekin egin dezakezun guzti hori, baino gauza txikiago bat izango balitz bezala, ba, ez dakit, bideia baterako, edo korri egitera joateko, edo lako gauzat
1: Alaxe da. Ba, nahi da benean, azken finean da bebai, ba, alako smartphone haundixak eta batzutan poltzikoan bezaz jakuka behitzen,
0: ez? Baina, ez duk, aipatu duzun bezala mai, hori egiten dugu txigora bera erloju adimentsu batek, ez?
1: Bai, baina honen nahi dotza, markek nahi dotza azkenian emotia bai, fantasia hori eta nostalgiakin nahi dau jolaztia, alako Tamagotchi bat eukitzeko, eta azkenian zu bebai erlojuari berbain aldotzazu, baina ez da guai, ez daka joli barruan, alain.
0: Yeah. Zan edauka, Tamagotchi bat, dala, joli, eta egin dezake, ba, erloju batek egiten duena, smartphone batek egiten duena, baino, ba, Tamagotchi bertxiban, ba, nostalgikoen entzako.
1: Hori da, eta azkenean, imaginau, eruaten duzu, zure Mius hau, poltzuan engantxauta, edo riñoneran, eta errepente, igual esate dozu jolik. Maite, gogoratu 10 minututan hasten dala bilera. Edo hemen daskazu bisarko hitzordu guztiak eta horra agertzen da pantailitan, joliketarako dutu gauza guztiak eta horra agertu jatzu supertxukun jarritxan.
0: Bale, baina orduan da, smartphonea ez daukagunen erabiltzeko edo smartphonea euki dezakezu
1: bai,
0: Patrikan euki, eta ondoan.
1: Euki aldo zube, bai. Bai. Azkenean da, ba beste...
0: Tontakeri bat.
1: Bai, nire itxak esango zeban moduan, ba beste txorrada bat, ez?
0: Beste txorrada.
1: Baina, hemen dator, ba, ja jendia zidana sare sozialetan esaten, ez? Inteligentzia artifiziala sartu baldin badotze tamagotxi honi. Laro geta marreko amarkadan tamagotxixak guk zaintzen zitsugun. Eta ber, 2026 honetan, akaso, tamagotxixa izango dan gu zainduko gaitxuan objektua.
0: Bueno. Zaindu edo akatu, izan eteke baita,
1: claro,
0: ez?
1: Claro,
0: ez
1: que hor behin movida bat egon alda, claro, ez?
0: Zaindu, zaindu, igual bizia hartzen baldin badu jolik kasu ontan,
1: claro,
0: igual...
1: Zure, zurekin bizi baldin bada, hogetala buortuz, hor da kasu zure albuan, eta enteratzen da, itxen dozun guztiakin...
0: Ja... Gainera, zu enteratu zara mai, esaten dutela 2030ean adimen artifizialak guakatuko gaituela. Ze gainera, hasi dira ateratzen adimen artifizialean lanean dabiltzan ba, adituak eta baten batek esan omen du, ja, atera dela, ez dakitzen enpresetatik, ikusi duelako adimen artifizialarena urrunegi joan dela eta 2030erako adimen artifizialak gizakia akatuko duela.
1: Ez nau harritzen, ez nau harritzen. Ja esaten zeben Jo Robot pelikulan, gauza pasauko dia. Ein robotak, ein adimen artifiziala. Gero, ez da unai negarrik, zebak ez yeah. dauan. Orduan, mius hau erostia ez dakit komenegarrixa izango zen, ikusi hot jolin argazkixak eta gisa da oso kukixa dela bertako mostruitu hori. Baina... Ez daki banik,
0: ja, eta noiz egongo da erabilgarri, doskuragarri, noiz erosi alizango dugu?
1: Bajakin abendurako, karo, hamen markek dana ikusi da, eta zan dau, Gabonetako kampainari begira, ba, merkaturatzeko asmoa dutela, ba, karo. Zate gotu, claro. Ez, azkenean tamagotxi, Bera, tamagotxi.
0: Ni aurran intzenean, egon, obsesionatuta putxirekin, ba, zala, bueno,
1: robota be,
0: robot
1: bai,
0: bat,
1: esta?
0: Baino, zan, nik nahi nulako txakur bat izan, yeah. eta zan, txakur robota putxi bat. Oso garestia zen, uste dut gainera, katalogoko, afedeko katalogoko garestien azela putxia, nik hori nahi nuen, eta orain, begira, urtea pasa dira, baino jarraitzen dugu nostalgia horrekin, eta beste, ba, maskota bat izateko gogo horrekin.
1: Alain, ba, oin putxitik jolira.
0: Claro, putxitik jolira saltoa, eta ez dakigu osondo nola aterako den hau guztia, ze badakizu, 2030ean, jolik... Akatuko gaituela.
1: Jolly, jolly, jolly.
0: Mai, eskerrik asko.
2: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Udazkenean sartuta gaude, baina guk ez dugula udaztu nahi. Eta batez ere udako, kantak udako soinu banda hori. Kebedo eta Elvis Crespo datuz jarraian uda honetan asko entzun dugun kanta honekin. Zenba gustaden zegun La Graciosa. Benbentsa daukazu beste behin, gusa joan.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: De una konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean. Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Oraintxe bertan kirola egiten ari bazara ziur kanta hau ba, paregabe sartuko zitzaizula, ze kanta honek motibatzen gaitu, humoren ez jartzen gaitu, eta naiz eta kanpoan euria ikusi eta zeru gris ilun bat, ba, honek argitasun puntu bat ematen digu. Calvin Harris eta Rihanna elkarrekin ba, amarkada bat atzera egindaz, nik esango nuke 2016 urtekoa dela kanta hau, amar urte, ja, kanta batera zenetik, This is what you came for, eta esan dugu, gym munduan kirola egiten egongo zaretela zuetariko asko. Ba, musika honekin kirola egiten jarraituko dugu, bueno, gimnasiora salto egingo dugu jarraian. Gaurko kexa horti datorrelako bere konpainian, Ane Urresti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zemoz?
1: Ondo, aztia oso pozik azidet, ez da gizeba oso positiba noi.
0: Ze ondo, garrantzitsua hori,
1: bai, bai, bai, naiz da igual dixe ez zan onena. Ni yeah. Oso pozik.
0: Bai, bai, bai. Zatoz, luk aldaketa batekin, ilea moztu duzu, eta...
1: Bai, neure buru bai moztu nahi, bastante kagada.
0: Ostra,
2: baina kagada ez, superrando galetzen jatzu.
1: Bai,
0: nire estat motzei. Baina hori ja,
1: nire egite duzu,
0: nik flipatze dut beti, bakoitzak bere buruari ilea mozten dionean, esatu dut, baina hori nire egite duzu.
1: Ja, ez que nire pasa esaten moztu nahan behin nola esan oan jazta, ien motzana, eta moztu nintzen, ba, sorbaldetatik, ez? Eta ja momentu bat aia usan, obsesiona hori nahi. La, ikustetan nian luzi dauala, moztu itxet. Eta iguala pasat zati gustatzen nian dagoela dana kapa baten, zatet, ai, faltezako ez dakitxe.
2: Bizitxasuna
1: bai,
2: ez oze.
1: No se, volumen, ze oze, hartu noan eta gaba baten hartuta moztu initzan. Yeah. Bueno.
2: Datorren hastian, itxen dozu behi jendiari moztu eta zuhulia edo ez?
1: Nik, bai. Ez.
2: Zanin, ez zinen atrebiduko mostera?
1: A ber, atrebitxu bai, baina nik.
2: Ba, datorren hastian ekarri hartatik.
0: Ardura undi egia da, ia bai, moztea bertxan bat.
1: Bai, gaina, hieluzte duenana, bada bastante ardura handi,
2: Bai. Darra ingo dugu.
1: Vale.
0: Bueno, Ane, igual, ia moztu zu zure bizitzan aldaketak datozelako, bai. Eta igual, ez dakit, badibidez, gimean apuntatu zarelako.
1: Ba, justo. Bai.
0: Justo.
1: Bai, ze batzutan, jende askontzat irailean hasten da, ez? Urte berrixa, o bueno, askotan nola
0: bakitzak bai,
1: elburu diferentiak, ez?
0: Beti flipatzen dut jende astenaren urtarriaren batean, yeah. Urtarrierako asmoak. Neretzako urtarria ez da urte berria. Urte hasten da neretzako,
1: iraian,
0: ni gaina, aurren entzenetik zei, joe, ikasto lan da dena hasten dugu, ba hori, kurtso berria irailean, eta bizitza berri bat esango dugu, irailean hasten da.
1: Hori egisa da, baina neri pasuzat aurten, irailean, junta oso eta inbeste gauza, nere urte hasieria urrian hasi dala.
2: Bueno.
1: Vale, orduan, hasiet urria, bueno, urriak bostian, hasi zan astelen honen.
2: Zuk nahi dozunian hasten da, zure urte.
1: Atzo hasi nitzan, vale? Eta hasi nitzan da, bueno, geixen bat nahi noan gauzak jun gaitzen da, horretako bada kirola, ez? Kirola honai udadanean isa ez detein kirolik, niri asko guztezat kirola etxia, baina horrekoan amak botazian komenta iso bat izan zala, Ane.
0: Kontu zorrekin, ez, problematik.
1: Ez antzian, Ane, zuk hola kardio eta asko etxezula, baina emizu fuerza. Porque esa
0: riat,
1: esas pizkat landingian, hori zantzian, tío, tanik errazoiaka.
0: Hori zure amak esatea, oso ondo irutze zaitze, nire kasuan nik gurasoi esan bere zanien, aizue, oso ondo dago mugitzea, paseoak ematea, mendira joatea, baino indarra ere landu egin behar da. Bai,
1: hori isa, eta nini izan nahi izan pertsona bat indarrasko dakana, eta orduan esan, bueno, gimnazioan apunteuko nahi, kardio etxiaz gain, ze korrek etxiazko guztezat, baina hori etxiaz gain, ba, ariketa, indarren ariketak etxeko, ez? Eta, bai, atzo junitza lehengoko aldiz,
2: ui.
1: Hemen Donostiko gimnazio batea, igandian manuan izena eta atzo junitzan eta ez dakizu ze show.
2: Ze esperientzia aukidozu, punto batetik, 10 puntotara, zenbat punto moteotza zu esperientziari?
1: A ber, orokorrian grazioso izan zan, anekdota asko ateatzetortik, eta orduan nik 8 bat emango jot.
2: Bueno.
1: Ze izan zan, pixka traumatikoa, baina bai graziosua, eta ero azkenean atan izan esaten, bueno, badakat zer konta hubi xara.
0: Vale. Traumatikoa zergatik?
1: Bale, kontua da nia jaun izan, eta kontako izat pixkat esperientzia, eta hor artian, pasatzen juntzaten gauzak, ez? Lehenengo eta bain, aia honitzen, eta zauan recepzioan pertsona bat, eta zenion barkatu, sartzeko zela da, porque nahi izan zela sartu behar nintzen. Zantzidan, bai, izena eman dezu ez, eta bai, da, neurrezti, eta, bale. Eta, zatiz, bale, pasa hemen txartelo nekin, eta listo. Sartzen nahi barrura, eta gau nintzen, erdi xan, ingurura bide, enak izan noa jun, eman oman bueltia, zantzidan, lagundungo izut, ez dakit bai meze, ez. Osa, bintzat, minimo bat izan nundu zen komunak, oze, oze, no?
0: Bukatzeko,
1: eh? Ze, oze, sartu nintzen, kriston berua, kriston usaina, esan on, bueno.
0: Ze hor dutan guan zinen?
1: Jo nintzen bostetan.
0: Arretxaleko bostetan.
1: Arretxaleko bostak.
2: Bueno,
1: zer da, txarra?
0: Hombre, hora punta da.
1: Baina, nik ustez behan du txarro da, las aspirak sortzirak.
0: Bai.
1: Nik esan gona maet.
2: Segun ze gimnazizu
1: bostak.
0: Oro korrean, astean zehar, arretxaletan beti petatuta dago.
1: Ja, nik esan bostetan ez da ongoen beste jende, error. beteta. Baina ezke makina bakoitzean pertsona bat zauan. Baina, momentu hortan ere gimnasioko recepziokoa iritsuzakon idea ona, ze bestixo bengoan, gia bat, gia turistiko bat.
2: Ze ondo.
1: Nik ezka unian bakarrik kumuna nuntzauan.
2: Plan, solta idazu ezu amezedez.
1: Da, nana izan erakutzi. Orduan izan, lehengo pisotik makinaz makina erakusten.
2: Bueno,
1: makina makoitza.
2: Ez amierra dakat ondo da guala, ze egisa da, lehengo aldixa baldima da, soia zela gimnasixora, egisa da makina batzuetan jartzen da bela, zela enbia dozun ariketia.
1: Bertan, ez, imagenak doz ikusteko zela enbiar dan bea.
2: Ah, soan luzen pegatina dare.
1: A pegatina. Ay. Bueno, de todo do. Baina pasauzaten, klaro, makina bakoitzen pertsona bat zauen, eta orduan azizan, esplikatzen, ariketa bakoitza zela zan, pertsonia bertan zauen bitxartian. Ay. Pertsona bat izatezion, a berra, movimentua, eta tipor neri behi da movimentua. Tanik, no puede ser. Ni bakarrik kumonen nahi noan juntio aldagela. Bueno, dana erakutzen zian dana dana kardio, no seke, eta bajatzen geha beko planta. Musiki a tope. Bajatzen geha, dana gizonak, dana pixuak altzatzen, mina pixu batzuk zatezuna imposible hori altzatzianik.
2: Eta ze zaratan zuten zenuan.
1: Evidentemente, kreston zarata rarua. Bai, ez da
0: ulertzen
1: zenez, bai, esagera bai izan zan. Eta horre zan, bueno, listo, eskerrik asko, engetzeo ze, tal. Eta beha, esan geha gustora, esan ziala, ez, erakutzeko izut, porque zu klasiak ere badakazu barne, ez da nik bai, hartu non dana, el pack completo, esan non, jake natorren nator danakin. Eta derrepende zatiz, bale, bai, mendakazu klase bat, pum, iriketeu klase bat, mierda.
2: Ai, hori izan eskolan moduan.
1: Tio, zen necesidade, hori izan zen etxen dana, que spinning, tio, dana bizikletetan, ez da gizan bat bizikleta danik, ai, bale, ulertu dut.
2: Eta dana begira, ez? Eta
1: guelti eman zeuen, tipua saludatzenik, ez.
0: Baina pertsona bat azten den bakoitzen hori egiten dute denekin.
2: Ja.
0: Ze, klaro.
1: Nik ustat ez tixo laskotan eskatzen nondik anjun, porque tipua motibauta zauan, emozionautan irakusten. Super jatorra, eh? Baina hori gero junitzen, eta junitzen ni, ba, ariketak etxen, porque atzo ChatGPTek esan zian etxeko dia de ariketa bakoitzak ezautzia makina bakoitzak eta dana.
0: Horren rutinak ChatGPTek egite dizkizu,
1: ez, baina esan nion zen biet, porque ez gaten agixan zerrein. Eta orduan esan zian ane hazi flojo, hazi makinak probatzen. Eta orduan junitzen makina probatzen.
2: Bueno.
1: Eta nahiko keja dakat, porque menudo show pertsona bakoitza zauana makina horretan, eh? Osea, lehen, einoan hola gainetikan beirasun bat botanoan ikusi noan babetiko gym bro nedanak fondo-fonduan, ez? Euran ariketak etxen grupilluan. Zanan, bueno, zona horta igualena eurre hauko. Gero, de repente, ikusi noan makina bat zanan, boa, hau badak itxetxen, ez? Hanken katxarrua. Jartzen nahi momentu baten, de repente, etortzen da tipo bat, eta beha zauala. Justo, bere botila da toaia sakala ipin nintzen.
2: Zuzare, bai, baina neotzut ezatia batzu, eta naiz eta beste pertsona batek euki toaia edo kantinploria edo dana dalakua. Ez baldin ma dago ino, ez jarritxea esan aldo zu. Bueno, bai, itzen dut tanda bat, eta gero sartzen zara zu, ez? Edo geizke dugu ikusitza
0: da. Ba, jendea oso egoista da, eta jendeak egiten du batu aiatxoa jarri, eta igual gero ez dakindora joan, ez dakizte...
2: Ja, mobilekin egon.
1: Ez ez geak itxi ginaz igual.
0: Ez reserva modua, baino, klaro.
1: Ez ezin leike.
0: Hor, garrantzitsua da, bueno, azken baina bizikidetza bat eukitzea baita gimnazioan, eta ez du, errespetatzea eta arduratxua izatea ez zure gauzekin.
1: Hori da, oza, nik jartzen egin baten, erabakinoan bat erabiltzia, nik gaine honitzala, bakoitzian etxenoan zer, bosta amarre, bosta amarra aldiz etxenoan ariketa bakoitza izez. Oza, enoan izetardatzen. Eta ordua, zion ez ez, bajungo nahi lasa hilasa, izan zion ez ez proba hauetan, ikuan ja ez, oan ja presionekin ez.
2: Zure
1: aurrian, nire hau etxena.
0: Hori da, azkenean beste pertsona badin badaukazu hor, segurako presio daukazula, zure begira dagoela, ez dakize, orduan, kao.
1: Zanon, meniego. Eta orduan junitzen beste leku batea, eta zanon, bueno, kardio pixkaten, eta altzatzen nahi gora, eta ipintzen nahi makinan, eta zatez, bueno, hau zela biztutzen da.
2: Non da boto, ia.
1: Atzin nintzen makinai, gero eta azkarro ematen, eta ezin joan makina hori. Eta nizein noan, bilonoan baten bat, emate zona jatorra, erantzungo zian ondo, eta orduan alboko egizan nion, barkatu, eta aurikularrak ez dauan. Barkatu, eta, ai, bai, eta badakitz, kriston amorro emateola pertsona batek izketan etxizunean aurikularra dakasun nian. Ezan nien, mesedez, hau zela biztutzen da. Ezan zian, bai, hor da kasu altzatzeko, eta nik ez ezkia, uzet ez te joala, porque etxena bileta, Oin dio, nakari manda biztutzeko bueno. Makineai. Bueno, hori lotzi eta gero izan, eskerrik asko. Ipini nintzen hori.
2: Bueno, maia, behintzat, basakasula alako iniziatiba bat, esateko. Lotza guzti, claro. Alde baten alako ditxun, nion atorre naiz kirola ditxera, eta lortze da noia.
1: Egin noan, nik izan, gaur nere guna bat, danan nijoa probatzea berdintzat. Ja, gia turisteka horita gero, eske ja, nakal lotza gehiago ja. Pasatzeko. Baina bai, eman zian amorrua, gauza batek, ze ikusi noan, aparte de, mila gizon, zozela, zozen bineska. Hmm. Bineska, bueno, ekriston mazadak, zozen makina baten. Eta zuazen makina hortan, ni aia honitzanetik, junitzane arte. Osea, ezian muitzu makina hortatik, eta zozen izketan, basikamente, baina makinan jarritxa.
2: Ja.
1: Eta zan, jo, tio, ni makina hori erabilin nahi noan. Osea, tanak proa nahi noan, no? Eta junitzan da, aparkatu, aldete proa makina, tal. Eta, ez ezke gu, goz. Zanik, bueno, abiza, bukatzen zuenien da, bale, bueno, ezien abizau. Orduan, ze txegu horre pertsonak izketan etxea jute jala, basikamente, gimnazioa, porque nin jutena neure ariketak etxea eta altzea juntzuren lagunekin ez, baina ez makina bat okupatzea, basikamente. Yeah.
0: Bueno, nik bizi izan dut pertsona bat arratsalde guztien zehar makina berean, eta gainera, jartze dute olako makil moduko bat, ez da tripode bat, baina tripode oso luze bat, eta egoten dira bideodeiak egiten.
2: Bideodeiak gimnazioan zaren
0: bitxartian. Bideodeiak gimnazioan eta pertsona hori, bueno, emakume hori zegon, izketan, baina buiaka gainera, ba, beste pertsonak esaten zuena, erantzuten eta hola, baina ez zan mugitu, arratsalde guztia da, ba hori bideodei bat, baina aprobetsatzen zuen makina batean egiteko bideodeia.
1: Zuri junta osatzen bigauza, osa diada, lo peor. Osa,
0: ba, gainera, ez zan hori bakarrik, ze igual nik makina enunei erabili zan, egiten zuen claro. Zarata hor buiaka eta buiaka pertsona horrekin izketan, imaginatu.
1: Digauza horrek ez zetago antezen, eta bideodeia madaketzen,
2: behitxu.
1: Bai, bai, altuan, ez?
2: Nik esan dotzuet, oso gutxitan junizan aizela gimnazioa, baina pasaujatan behin lagun batekin joan nintzala, ba, berak erakusten sostala zela enbiazian gauzak, eta nagoan itxen bebai ariketa bat hankak lantzeko, eta akordatzen naiz etorre jatala gizon bat, gizon nahiko edadetu bat, eta zan sostan, eskezare pixkat geizki itxen behitxu, inbiarrartuzuna da. Jarri hankakola, inbultza, eta gero soltau, eta gero ez dakizetan nahi, ai, bale, eskerrik asko. Igartzen eban beran burua nere atzian. Yeah. Osea, gauza zen gizon hori gelditzu zela begiratzen, nik tanda guzti bat egin arte, baina hemen atzian, eh? Osea,
0: Hori nahiko problematik da.
2: Baina hemen atzian, eh? Osea, pegauta.

0: hori nahi pixu gitxiene aldaten. Tio, osea, vale. Zelota dau. Vale. Tio, egun da hogei da ni pasatetar amabost.
1: Claro.
0: Osea, da en plan, joder, tio.
2: Hombre, zalantzare gabe gimnazioan, leku guztietan bezala, baina egia da gimnazioan, batez ere, jende asko erabili behar dituelako makinak, eta jende asko pasako delako hortik egun guztian zehar, errespetua, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Segia da, jende asko joaten dela, bere zilborrera begira, bere rutinarekin, bere pixuekin, da bere mobidekin, eta egia da, gimnazioak kexatzeko ere ematen duela eta luzerako
0: joder,
2: gainera. Ba gaur kexa hortik, gimnazioan apuntatu delako aneurresti eta gimeko ba, kexa hoiekin, nik uste dut gutxi ekarri dituzula.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez, gimnazioak ematen du hemen arratsale guztian zehar kexatzeko, baina bueno.
1: Ingo dugu, pixka eta aurrera, kurtsua aurrera doian einean.
0: Gauzak ez.
1: Hori da.
0: Oantxe bertan justo gimnazioan ikua, así que ya bixarko badakak gehitzeko, así que pongo nahi gehitzen.
2: Ezkarrik asko, Ane.
0: Bai, ezkarrik asko zuen.
2: Venga, eta musika gehiago, KN, Lil eta Txuso, hau da, Store.

0: Kanta hau ikaragarrizko arrakasta izaten ari da. 1.000 entzunaldi baino gehiago lortu ditu hor plataforma digitaletan. Astori izeneko entzun duzu, aizu eta beste kontu bat, 18 eta 40 urte bitartzen dituzu. Zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuzen eskutik.
2: Kanta Udatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean.
2: Galdu

Azken urteko kantarik ba arrakastatxunetariko baten aurrean gaude. Aitana eta superestrella nazioarteko zerrendak ere hartu izan dituen kanta horietako bat. Eta, bueno, amaitzen goaz, baina ezin gara joan zenteratu gara diskoneko 25 urte bete dituela Kylie Minogue-en estudioko 8. Diskoaz ari gara eta horrelako kantak biltzen ditu bertan. Kylie Minogue-en Fever izeneko diskoak 25 urte bete ditu eta urteurren ospatzeko Fever 25th Edition izeneko edizioa argitaratuko da azaroaren 27 formatu ezberdinetan, vinilo, garden, kristalinoa, egongo da baita BCD-ko edizio deluxe bat, edota, bueno, ba, beste B alde batzuk ere gehituko dira.

0: Ba, esan bezala horre, 25. urte horren ospatzeko formatu berezi bat argitaratuko du Kylie, disko begia esan ikonikoa da.
1: Oso.
0: Bere ibilbideko 8. 6 milioi ale baino gehiago saldu ditu mundu osoan diskonek, eta zerrenetako lehen postua lortu zuen Erresuma Batuan, Australian zein Europako hainbat herrialdeetan. Gainera, Billboard zerrendako 3. postua lortu zuen Kylie Minogue-en disko arrakastatxuenean bilakatuz Estatu Batuetan, eta ez da gutxiagorako, ez ze kantak hau In Your Eyes. In Your Eyes bertan doa baita beste hau ere, Come Into My World.

0: horrelako kante ikaragarriak egon ziren bertan, eta Grammy sari bat ere eskuratu zuen 2004 urtean Kylie disko honekin, bere ibilbideko lehendabiziko Grammy izan zen gainera. Kritikak oso ondo baloratu zuen Fever, eta hainbat komunikabidek tartean Minogen karrerako diskorik onena dela iritzi dute, eta ez da gutxiagorako zegia da diskoak ba
1: perla
0: ikaragarriak dituela. Bagoaz, bagoaz, eta bihar eguraldi hau izango dugu, mai?
1: Eurixa, bizar eurixa, euria, bai.
0: Hori da laburpena?
1: Bai, laburpena, eurixa, ekaitza zenbait txokotan, eta zangoro, esango dugu bebai, temperatura asko bajauko dala, beraz. Ba, malaxe.
0: Bueno, bihar aldaketa dator, asteazkenarekin batera, temperaturak jetxe egingo dira, euria ere iritsiko da, baina guzaioa iritsiko da, ba, kolorea eta argitasuna jartzera hemen arratsalderi. Espero dugu baietz. Bueno, ba, gu bagoaz, eta hemendik aurrerako guztia bealdea saio berri batekin izango duzu. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria etorriko zizkigulako ba, kontu askorekin. Eta esan bezala gu bihar arratsaldeko lauretan bueltatuko gara. Maite Garmendia bueltan.
1: Bigarrarte gor.
0: Baita ni ere Alain Perez eta Juango gara, baina kanta hau jarri behar genuen.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Disko horretan Fever diskoan topatu dezakegun kanta bat delako. Kylie Minogen Fiverrek 25 urte bete ditu, eta kanta ikaragarri hau bertan doa. Honekin agur esango dizugu. Muxu erraldoi bat gure partetik, ondo izan, aio.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, urriak 6, zer modu zaudete, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Julen Irigoraz, kaixo arratsaldeon.
2: Oso ondo, zer?
3: Ez da sekula zan Julen Irigoraz.
2: Bueno, banera bizena.
3: Ba, bai, egia da. Ba.
2: Eta hau zuta biok egiten dugun saioa elkarrekin, bealdea hasi da.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Bahari.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
2: Troye Sivanen Pari izenekonekin hasi dugu gaurko saioa. Troye Sivanek disko aterako delako ostiral honetan. Urriaren 9 aterako da She's the Best izeneko bere laugarren disko, 13 kanta bertan, tartean Lily Rose Deppen kolaborazioa, naiz eta Ariana Grande, Charlie XCX, Nicole Kidman eta Lily Rose Depp bera aipatzen dituen horrela oso esplizituki, ez dakigu kolaborazioak izango diren edo ekarpenak egin dituzten horrela literalki kantetan, baina Ainhoa Vitoria hau da emakumei egindako omenaldi bat, bueno. Zen ere berak jasandako homofobian paper handi bat salbatzaile, paper handia izan omen dutelako emakumeek, bere bizitzan zehar hori dio Troye Sivanek, eta hori dio nik, hau irakurri doalako eta hau badakigulako diskonen inguruan bi single dauzka, She's the Best homonimoa. Marilyn Andreak gorazarriko ditu diskonetan, esango dugu. Troye Sivanekin hasi dugu hau, baina ez dugu Troye Sivanekin jarraituko, hain zuzen ere plantxa handia dugulako, gaur gonbidatuak datoz, gaur Katxalin eta Nenufarrak taldeko Sara eta Jon etorriko dira, spoilers dago Katxalin deitzen den pertsonik talde horretan, baina disko berria atera dute, eta hori aurkeztuko dute gaurko Behealdean, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon, ez dut dela ezer esan.
3: Bai, arratsaldeon, lehen esan dugu, arratsaldeon denoi, ez, armoduz, begira nik ere baditute hainbat kontu, hementxe zuei helarazteko, Cara Delevingne bueltan da, diskoa kaleratu du, lehen da biziko diskoa, Not Normal izenekoa, Jimmy Fallonen saioan izan da kantatzen, eta pixkat kontatuko dugu, diskoari buruz, dakiguna, eta Barry B ere, Leicester itzuliko da, lan berriarekin, abesti bat, bigarre, ez barkatu, hirugarren singela ere ezagutu dugu, entzun al izango dugu, eta gainera Bilbon izango da urtarrilean, eta hortaz ere izango dugu noski.
2: Ez hori bakarrik, Slaterrek beste disko bat aterako du aurten, horren inguruan ere bai kontatuko izkizu dugu kontatu beharrekoak, Girl in Reden inguruan moskatuta gabiltza, Girl in Blue deitzen delako orain plataformatan eta sare sozialetan, eta horren inguruko ikerketa bat zabalduko dugu gaurko, aste arte honetan urriak 6 Behealdea ditzen da hau. Eta horrengo artistak single berri bat atera du, Berandu izenekoa, bera Maren ditzen da, eta esan bezala hau, Berandu Behealdean.

0: Irailaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: 1936ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
5: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
4: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bealdea.

0: eztabaida en llamas Barry Beck atera berri duen azken kanta hau. Gaurkoan gainera jakin dugu Bilbon egongo dela, albisten tartean, ez dakigu diskoa aterako duen. Bueno, badakigu baietz, baina ez dakigu noiz.
1: Udazken bukaeran irakurri dut, ez dute data zehatzik eman, baina udazken amaieran kaleratuko omen da, eta ondoren iritsiko da Bilbora, Santana 27 emango du kontzertua, urtarrilaren 29 sarrerak dagoneko salgai daude. Eta zandakoa, bueno, ba, oraindik ez dakigu diskoaren izena, ez da ere, ikusi dutenagatik, kontzertu biraren izena da Fortuna, eta Fortuna hitza erabiltzen da, adibidez, abesti honetan entzun berri dugun abestian, Fortuna erabiltzen da, eta igual, bueno, ba, badauko, ez dakite, zer ikusiren bat, ikusiko dugu, nik hartzen dut, bueno, trantze hori edo, ez dakite, izanikela, Fortuna.
0: Nahiko zorteduna dela, bera, bai. Nahiko zorionekoa, beraz, izan daiteke agian hortik doan zerbait.
1: Bai, ze, diskoan denbora zarida, ametxez, sorteaz, eta, bueno, ba, berak ez, sentidu dauen hortaz ari da, orduan, bai, zelikela borobiltzeko edo, bai, izenari, diskoari izen hori jartzarena. Tempo lasaixagoa dauka gainera, ba, besteekin konparatuta, ikusten da Barry Berry. Gustatzen zaiola, holako musika, ez, egitea, baladoi itxura duten kantak egitea, eta, bueno, ba, una casa en llamas, disko honetan topatuko duguna, baina momentuz, ez dakigu, noiz kaleratuko den, udazken
0: amaiera. Bilbon esan duzu, noiz, barkatu?
1: Urtarriaren 29.
0: Ez dakit mertxana atera duen, baina gira ikusi duela bere Instagramean, argazki, bueno, argazki bat, enun agertzen den manga luzeko kamiseta bat.
1: Bai.
0: Neko torrea karikaturantzeko batekin bera dirudiela. Ez dakit Barry Beren merchandising ofiziala izango, baina bueno, adi jarraituko dugu zentzu horretan, Barry Beck disko aterako duelako udazken amaieran eta Bilbon egongo delako urtarrilean, datorren urteko urtarrilean.
1: Egia da gero abesti bakoitzak, single bakoitzak baduela, bueno, kolore bat eta ez dakit Game of Thronesen itxura tankera hartu diot nik irudiari. Ez dakit zergatik, ez pixkat hola medieboa.
0: Bai, badu rollo erdiaroko rollo.
1: Erdiaroko zerbait, ez? Baina bueno, ez dakiko nondik datorren hau guztia. Jakingo dugu, laizzer esandako hau udazken amaieran iritsiko dalako. Eta dagoeneko kalean daia da, Cara de Lavinen lan berria, Not Normal izenekoa, BJ Bartonek ekoiztu du, Bon Iver eta Charli XCX-ekin lan egin duen musikariak. Eta, bueno, ba, Not Normal, egon gara redakzioen hitz egiten, bera, bueno, ez dakit nepo baby, baina, bueno, bada modeloa izandakoa.
0: Aristokrata bat.
1: Aristokrata, aktorea, eta orain musikan ez, eta ez daten genuen, ba, bueno, ai, ez dakit pixkata raro egiten dala, ez?
0: Mokatriz bat, dana egiten du, eta gira horrek askotan.
1: Dana ondo egiten du, gainera.
0: Bai, horrek askotan mesfiantza sortzen duela, ez dugu lain beste konektatzen, norbait, bapatean, superizar bat denean, baina modeloa delako, eta esaten du, bueno, ba, horrein musika egingo dut.
1: Musika egingo dut,
0: egon azirak urtzen. Bai, egon azirak aspalditik musika egiten duela, ez?
1: Bai, aspalditik...
0: Baina egun modelo bezala ezagutzen
1: du. Bai, hori
0: bueno,
1: egia.
0: Eta aktore bezala, bai, Club Kid pelikula nagartzen da.
1: Hori da bere azkena. Eta gainera oso harro dago, pelikulaz, badak ez zuri asko gustatu zaizula, zuk ikusi duzu dagoeneko Julen, eta bera ere oso oso harro dago pelikulaz, ba, bueno, benetan bikaina omen dalako. Eta, bueno, ba, Cara de Lavinek dio Not Normal diskoan hitz egiten dagoela alkolakin eta drogekin izan dako arazoaz. Ze, 2023 nikenekien, baina errehabilitazio zentro batean sartu zuten, bueno, ba, bere arazoengatik eta diskoan kontatzen dau, ba, ze deskonektatuta egondan beragandik edo, ez? Pixkat astuta era bat beratas eta bueno, ba, deskonexio hortaz ari da.
0: Eta ez bakarrik deskonektatua aberatsa eta ezaguna edo celebrity bat delako, baizik eta drogekin izan duen arazo edo adikzio arazo horrengatik, ez?
1: Hori da, eta badago kanta bat Jimmy Fallonen saioan izan dalako eta bertan kontatu hau The Mask izenekoa diskonetan topatuko duguna, eta berak ez daten dau, pertsona bakar batzek sentitzen badau, edo eragiten badio, ez? Pertsona bakar bati abesti honek, edo nik esaten duten honek, ba, beraia pozik dauela. Orduan, bueno, ba, interesgarria da, olako pertsona batek ere, ba, bere zaurgarretasun arakustearena, eta rehabilitazio zentro batetik aterata, ba, nola bueltatu dan, ba, konexino horretara, bereganako konexinora. Eta, bueno, ba, gainera, urteak dara matzala kantak idazten, etxean jotzen, gainera, ustot, gitarra, eta bateria ere badakila jotzen, bueno, abestu ere ondo egiten dau, egia da, oso talentu duna dala,
0: Eta diskoak badu soinu nahiko kuriosoa bai. Eta erakargarria esango
1: bai.
0: Dugu.
1: Baina orain arte ba, ez dala usartu abestiak ateratzera, eta bueno, bazkenean, bai, eta Jimmy Fallonen showan ere kantatu dau, Crazy Baby izenekoa, ba, antza, hau dala singeletako bat, behintzat.
0: Nahiko estridentea da soinu aldetik esango nuke, ez gauza txar bezala, ez gauza on bezala ere, ze, esan dut, degarri agintzait diskoa, bai. Soinu aldetik nahiko estridentea delako, agudo, medio, pila bat dauzkalako, eta apurtu soinu hori ere bai, bai. Suposatzen dut bilatutako soinu hori ere bai, balortu dutelako, Cara Delevingne disko honetan Crazy Baby deitzen da, Not Normal iraiaren 12an atera zuen, lan ontatik hartuko dugun, eta entzongo dugun kanta hau, ojo, esan bezala Jimmy Fallonen, saioan jo zuena.

Olivia Rodrigoren Serena Joy entzundu gorein zebertan, Serena Joy da, Handmaid's Tale, Teresa Elgo pertsona ya bat, eta Olivia Rodrigo, beste bien, ez da busti, bueno, Cornell University gertatu denarekin, bueno, busti da, eta... Bakizu zer gertatu den, bueno, ba, emakume bat bortxatu zutela hor, zazpi pertsonen artean, eta 50 konplizek ez zuten ezer esan. Bueno, ba, bakizu horrakotan, zenbat eta ezagunagoa izan pertsona, ez dela bustitzen, ba, Olivia Rodrigo busti da, erasotzaia bien aurka, eta esplizituki esan du. Bueno, ba, denok pentsatzen duguna, ez? Jasan ezina eta batez ere onartezina dela gertatu den hori. Aurrera jarraituko dugu, Olivia Rodrigoren Serena Joy atzean utzi, eta etxekaltenen bila datorren astean aterako dutelako beraien disko berria. Hemen estreinatu genuen, bueno, hemen estreinatu ditugu bikantak, lehen singela, eta beste hau ere bai, esparoietik, etxekaltenen eskutik.

0: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Duela eta Oztener Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: ilezkorra. We fell in love in October izeneko hau Girl in Red en eskutik, Girl in Red edo Girl in Blue.
1: Musika ona, konpainiarik onenean.
0: Zergatik diogun hau, zergatik diogun Girl in Blue ditzen dela, berak izen aldatu duelako rebranding bat egin du Girl in Redek eta sareetan eta plataforma guztietan, streaming plataforma, bueno, guztietan ez batzutan.
2: Bai,
0: txekeatzen ibili gara.
2: Bai, ambigua da, kontua, eta bera ez da hola oso argia izaten ari, baina, bueno, adibidez, berestoritan azken ordutan ikusi dugu Girl in Blue kontuaren izena partekatu duela, gainera txek urdina dauka, Girl in Blue honek, eta gainera historiaren musikan, fijatunaz, Eniaren Caribbean Blue abeste aukeratu duela. Horda, nahiko epikoa da, eta ikusten da Girl in Blue txekeatuta, eta, bueno, ba, txek urdin hori lortuta. Bigarren historian kanta baten lirik batzuk agertzen die eta bueno, meme baten itxura daukena eta kantak dio, barkatu Girl in Red, berriz bezikonaz irakurrin biotelako, barkatu Girl in Red ezin da orain telefonoan jarri, ez zergatik ba hilda dagoelako. Bueno, gutxi gora bera, olako zerbait esaten dau letrak eta, ba, nahiko kuriosua da, ze adibidez, jarri dugun We Fell in Love in October diskoaren azala, plataforma batzuetan bera azalean agertzen da bera jertxe gorri batekin.
0: Bueno, ikonikoa da jertxe gorri.
2: Bai, eta orain jertxe urdinarekin agertzen da. Gero egia da, ikusti dugula Instagramen azken denboraldian igo ditun argazkietan.
0: Azken asteetan, azken urteetan esango nuke.
2: Bai, bai.
0: Bueno, azken urte terdian.
2: Ez dut kalkulatu noiztik hasitan, baina bai, denboratxo bat daramala, ba, bere argazki guztietan zerbait urdina jartzen, gorririk ez da ikusten. Ordan, bueno, horrari da rebrandina egiten, baina nahiko misterioso, esango neuke. Ordan, ba, mendik aurrera, ez dakit Girl in Red, esan beharko dugu, Girl in Blue.
0: Azken post bat jarri du gainera, esan duena, bai. I feel blue, feeling Hola. Blue now, might delete later, hori esaten da askotan, gaur feeling cute jartzen dena bezala, ez? Guapa sentitzen ez, agian gero borratuko dut. Urdin sentitzen ez, agian gero borratuko dut jarri du, eta urdin edo blue, esatea ingelesez, litzateken ez da bera Norvegiako den, ingelesez egiten du bere musika, eta blue egotea edo urdin egotea izango litzateke, triste egotea, beraz, ez dakik gortik den, edo bere urrengo single bat, horren inguruan, etorriko den rebrandin honi Girl in Red, orain Girl in Blue-ren eskutik, momentuz hori da, dakigun bakarra horren inguruan. Slaterrekin goaz, badakigulako, Worst Girl in America bere aurtengo diskoak, anaia den disko bat duelako, Worst Man in America, eta noiz eta abenduaren lauan aterako dela, Slaterrek bi disko aterako ditu beraz urte honetan, 2026 honetan, lehen diskoko Dance entzuteragoaz, Slaterren eskutik.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa.

Orain zebertan entzun dugu beraien arteko kolaborazioa, Sebastian Caroline Polacek eta Angel elkarrekin. Sebastian, agian artista ezagunena, eta nik lehenengo esan dudana esan dut, gero bi izen handiak esateko segidan, eh? Badazpada ere, Love Triangle deitzen dago Angelen diskoan aterako den kanta bat, datorren astean aterako den disko bat, datorren urriaren 16an Sagusarrena, laster aterako dere bai, urrian, baina ez 16an, beranduago, momentuz kanta bat ezagutzen diogu, Irungo artistari, argiaren torezdurak deitzen den hau Sagusarren eskutik.

0: Odyssey bideojokorako egin duten kantetako bat, hain zuzen ere bi izarratu dira, izarroien zeintzuk eta Travis Scott eta Daft Punkeko Guy Manuel de Homem Cristo dira beraien. Itaka taldearekin goaz, Itaka talde gipuzkoarrak, zarauztarrak, baina horiotarrak dira ere bai, bueno, iragarpen bat egin dute.
1: Bai, badatorrela, disko berria, bigarren diskoa, horiek diote, oain bai, benetan bueltan gea. Zei, bueno, ba, mimo desentekin sortu duten lana izan da, urte oso eman dute lana egiten, eta badator oraindik ez dakigu noiz, baina, bueno, laizter iritsiko da, azaroan iritsiko da, baina egunik ez, baina azaroan iritsiko da Itakaren lan berria, bigarrena.
0: Bien bitartean, talde zarauztar oriotarraren, ez nahi zitzuliko entzuteragoaz, Itaka taldeak. Atera duen azken kanta bietako bat, laster beraien lan berriaren inguruan hemen, kontatuko dizuagu zeo zer.

0: mountain.
1: Be aldea. Compañía una. Música obea.
2: Arratsaldeko 8ak dira.
3: Gaztea.
2: Be aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
4: Ondo entzun duzu, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria Be aldean. Gaurko egunean ere bai, urriak 6 asteartea da. Urria estrenatu genuen pasaden ostegunean. Eta momentuz, hirugarren saioa da. Urriko hirugarren saioa. Asteko bigarrena. Bigarren ordu honetan 8ak. Eta segundu gutxi batzuk, 25 segundu konkretuki. Zergatik, bueno, 8etan ez delako asten Be aldea. Hortengo denboraldian edo denboraldi honetan, 7etan asten da eta... Bederatzea bitarte iraungo du gaurko saioak ere bai. Bi orduz, Ainhoa Vitoria eta biok hemen, zuri konpainia hona egiten eta batez ere kantutzarrak jartzen. Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon, zure zain nenguen, aberre, noiz,
4: baietz esaten ari zen, buruarekin zen
5: gara. Bai. Gainera gaur gonbidatuak izango bitugu, Katxarin eta Nenufarrak taldearen bisita espero dugu, laizter, azteko diskoa ere irekiko dugu, Amorantenen lan berria aukeratu dugu, ez dot amaitu izanekoa, eta Anestesia taldearen berririk ere badugu, hortaz ere izango dugu noski.
4: Anestesia taldearen, okertanago, 30. Urte horren horren inguruan itzen ingo dugu, The Interrupters ere bai Bilbon egongo direlako, Saldel Gotxeren kanta berri antzongo dugu, Block Partyren azken diskoaren zantzutxo bat ere bai, Steve Lacy, Tomona, eta bar luze-luze bat, hori eta dena, hori eta askoz gehiago, gaurko saioan bien bitartean, urrengo kanta orkestuko dizue, Queens of Stone Age dira beraiek eta Perfect izeneko diskoarekin, datoz urriaren 30 perfetx ematzen du mortx eta horrelakoa.
5: Amortx
4: edo horrelako kodean datozela ez dut uste, baina Where the Gods Get Are izeneko kanta atera dute. Wilson Stone Itxekoek, Josh Home eta kompainiak Be aldea izan da saio hau. Gaur aste artea urriak 6, 8ak eta 2 minutu.

0: gaur goizan ikusi dut bideo bat Instagramen, nun musika ditu batek esaten zuen, beraien ibilbideko diskorik txarrena dela, blog partinen, lan txarrena dela. Bueno, a ver, ez dugu defendatuko, ez dugu dago entzun. Azteko ez dugu dago entzun. Ez dugu horrela diagonalean eta bat ez zere singleak eta entzun.
1: Nola entzuten da diagonalean?
0: Bueno, barra, kaso handirik egin gabe. Ez zait gustatzen da, baina gure lanak batzutan behartzen gaitu gauzak horrela entzutera. Bestela ez dugu.
1: Beste artista?
0: Claro, gero jendeak esaten dizu. Ah, baina saioa bi ordu dira. Zerbati sartzen zara goizean lanera. Sartzen ez goizean prestatu behar dago saioa, zehoztu duzu, eh?
1: Noski.
0: Hau ez da bakarrik egiten. Eta akartzen dizkizugu.
1: Muto bazarrega duzela,
0: ez? Ez, baina entzuten ditugu kanta pila bat batzuk diagonalean beste batzuk ez. Eta akartzen dizkizugu onenak egiten dugu autaketa bat. Eta autaketa prozesu batek gauza asko implikatzen ditu, baina kalitatearen igoera emaitzaren hobekuntza ekartzen du. Saldel kotxerekin goaz, Salir de Casa izan da beraien single berri hau. Ciudaden Polvo disko atera zutenetik. Ciudaden Polvo barkatu disko atera zutenetik. Bi urte pasa dira eta hau da, lehen argitalpena ojo zazpi atzueteko vinilo batean atera dutela edizio mugatu batean. Salir de Casa, Saldel kotxeren eskutik.

batez ere, musika.

0: Tomora dira beraiek, Tom Rowland, The Chemical Brothers etik eta Aurora. Celebration izeneko epe bat atrako dute eta momentuz epe horri izenburu ematen dion kanta hau atera digute, asko gustatzen da eguna. Super India da, esango nuke.
1: Bai, bai.
0: Txartxez ematen du.
1: Aspaldiko txartxez.
0: Ona zen txartxez.
1: Hala.
0: Bueno, a ver, badu gauzaren bat, baina azken singela ez. Tomorarekin, azken minutuak urrengoak, asteko diskoa zabaltzen emango ditugu, Amoranteren diskoa dugulako, eskuartean, ez da?
1: Bai, hori da, Amoranteren lan berria ezagutzen ari gara aste honetan, asteko diskoa da, Ez dot amaitu, eta gaur, bigarren traka, bigarren kanta entzutera goaz. Amaren eskuak du izena, Mariluz Esteban idazde irakasle eta pentsalariak lagundu dio letra idazten, eta zartzaroaz ari da abestian, eta aitaren eta amaren eskuen simurretan fijatzen da horretarako. Berak dio, ba, gogoan dozunean zein momentutan konturatu zinen aitaren eskuak simurtzen ari direla. Bada egun bat, ez? Nun konturatzen zaren, ba, gurasoak zartan aseak direla. Ez? Bada, nik hori bai... Neri gertatu zait, eta nik
0: uste... Batean zarrak ikusten dituzu, ez?
1: Bai, bai, igual zerbait ikusten duzu.
0: Keinu bat, edo?
1: Bai, ama, bai.
0: Betaurrekoak aldu dituela.
1: Hori da, dibidez, betaurrekoak
0: aldu dituela. Edo, mugikorra metro terditik aratago eraman barduela zerbait irakurtzen.
1: Hori da. Eta
0: eskoa, bat ez duela ulertzen.
1: Meme bat ez duela ulertzen.
0: Meme bat erakusten dituzu zure aita damari eta esaten dituzu. Hori zer da, zure laguna. Zein da, hau, ez? Hori galdetzen dituzu.
1: Niri kostatu zaite, ama konbentzitzea edo pringada oso emakume graziosa dala. Bueno, ez bitarra da barkatu emakume. Ez pringada.
0: Zer dio zure amak?
1: Horain bai, ingustatzen zaio, baina...
0: No, zer hasieran zure ama zera ez bitarra. Zari esan, bera una aldia dentzat, zer gauza...
1: Ez barkatu pringada da ez bitarra. Bueno, ez du importa. Eskuetan ere fijatzen gara, askotan, ez? Eskuetako zimaurretan, o zimaurretan. Gaur ez dakit. Zimurretan markatu.
0: Zure gura soak ikustu mandi baitu.
1: Eskuetan
0: zimaurra dutela, agian.
1: Eman gamoi pixkat.
0: Ez da, agian abentzainak dira.
1: Bueno, egia da, egia da. Bueno, berak Amorantek dio adiskiden eskuetan pilatzen ditut arenak, ez? Ama edo aitarenak, suposatzen dut. Eta azalean, diskoren azalean ere eskuak agertzen dira, beraz, eskuak bagarrantzitsuak dira nunbait kontatu nahi duena kontatzeko. Musikalki, errepikakorra dan distortxo erabiltzen dau, perkusioaren lana egiten duena, gaur ez daukete, gaizkitze ingo dut. Bueno, eta sentitzen da igual bihotz taupadak, ez? Balira bezala, gero aldaketa dator, taupada horiek ba, pausatuagoak dira, ospitaleko taupadak balira bezala, era bai, eta bueno, ba, sutilki hasten da, baina gero nahiko agonikoa da kanta, neretzat behintzat, akaso zuretzat
0: ez? Superpotentea da, eta ekoizpen aldetik oso interesgarria
1: izan badugu, interesgarria da ekoizpen aldetik, nola kontatzen dauen, ba, musikarekin bakarrik, ez? Amaren eskuak, zimaurrik ez, baina zimurrak, bai, desente gainera. Eta, bueno, gogoratuko dugu bide batez, bi kontzertu aurre ikusi ditula aste honetan, ostugun honetan, Bilboko kafeantokian egongo da Amorante, eta zaroaren bederatzean Gasteizen eta Azkunarrue kulturgunean, beraz, hortxe dozu aukera, ba, Amorante ikusteko.
0: Amoranteren ez dota maitu izeneko lana, gure asteko diskoa, bertan, amaren eskuak izeneko kanta, oraintxe bertan entzungo dugun hau, ekoizpenari mentzio edo aipamen berezi bat eginez, Joanes Buf da ekoizlea, edo, bueno, Amoranterekin batera diskoa ekoiztu duen artista Felix Buf, a.k.a. Rudy Garren, anaia.

0: The Raptorsen. Talia baldin bazara, zorionek bazu, maiatzan egongo direlako, itxe inguruan, beraien bosgarren diskoarekin, estudioko bosgarren diskoarekin. Horainik ez dugu ez izen bururik ez xeetasunik, baina badakigu diskori orkestera atorriko direla. Bilbon egongo dira, bueno, Madrilen, A Coruñan, Barcelonan, baina batez ere Bilboko adazuk, boro bildu behar duzun data. Bilboko beken egongo direlako, Barakaldoko beken, maiatzaren 21ean horrelakoekin espero dugu. Sis Kerosene izenekoa, Interraptorsen eskutik. Aurrera goaz anestesiaren txanda gurean, anestesiaren inguruan itzegin behar dugu, eta anestesia entzun behar dugu, rengo minututan, gogoratu laster datozela, Katxalin eta Nenufarrak taldekoak are gehiago. Estudio kanpoan daude, orain joan ez berai kaixo esatera, desatera. Kanta bat eta orain txabazuekin.
1: Hori da, ba, kanta bat izango da, anestesiaren kanta bat, anestesia taldearen erantzun diskoak 30 urte bete bituelako, eta ospatzen ari dira, erantzun disko oso garrantzitsua izan zen eurentzat, baita euren jarraitzaileentzat ere, eta horregatik, ba, opari modura diskoaren vinilo formatua atera dute, diseinu berriarekin eta remasterizatua, eta horrez gain, ba, bost kontzertu eskainiko dituzte, aurten larun batean hasi eta abendura arte, larun bat honetan Bilboko Kafe Antzokian izango bira, sarrerak agortuta sentitzen dugu, baina aukera izango duzu adibidez, urriaren 24an Biarritzen Atabalen joko dutelako erantzun diskoa, azaroaren 14an Azpeitian San Agustinen hemen ere sarrerak agortuta, eta beste bi aukera, azaroaren 21an Atarrabian Totemaretoan eta abenduaren 19an azkena Gasteizen Jimmy Jazzen.
0: Anestesia taldearen erantzun diskoak 30 urte esan bezala hori behar bezala ospatuko du talde mitikoak, duke omenaldi txiki bat egingo diogu diskoari oraintxe bertan, bertan topa dezakegun, kontraesanak izeneko hau, entzuten Laster, Katxalin eta Nenufarrak gurean, orain anestesia behaldean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, be aldea.

0: aste honetan gonbidatu bat baino gehiago izango dugu. Esan du berain izena mila aldiz da gaurko saioan, baina mendazkagu parean.
1: Mendazkagu, bai.
0: Gezu ditugu.
1: Hori da, Katxalin eta Nenufarrak entzuten ari gara, eta aurak bi protagonista mentxe ditugu geure parean. Katxalin eta Nenufarrak azken aldian askotan ari garen, entzuten ari garen taldea da, Gabiritik. Bigarren disko aurkesten ari dira, Zeruak eta Sabaiak, eta mentxe dira Sara eta Jon, kaixo bikote.
2: Kaixo.
1: Arratsalde Gabon, ondo zaudete.
2: Bai.
1: Bueno, zorionak, zema duz da bete diskoa atarata, ja bigarren diskoa atarata.
2: Ordori oso, ni behintzat.
1: Bai, zergatik urduri.
2: Zula xai.
3: Ni gustua, bai, bai, bai.
1: Baina urduri zergatik.
2: Nahi kostatzen nahi zait, pixka bat, dena ez dakit, onartzea edo nerekin datorrela edo...
1: Vale.
2: Bai.
1: Zer esperoko duen, edo publiko zer...
2: Bai, pixka bat erantzunak analizatzen, destifratzen bakoitzak zer esan nahi duen, eta hori guztia... Eta ez dakit arraro egite zaite bai, entzuten egin izena, guge ala. Ez dakit,
0: ja. Karo, diskoa plataformatan ikusteak izango du, ez? Sentsazio arraro bat, ez? Bapaten ikusten duzu zure diskoa, zuk musika entzuten duzun toki berdinean.
2: Bai, eta de repente diskoa eta kamixetak eta ez dakit, pixkat urrutik sentitzen una guztia eta bagukin dijoa, ez? Eta bain diken kostatzen zaite isin iztea.
0: Horrezaleak zarete, ala bakarrik musika egitea gustatzen zaizu eta listo ze. Bago jendea esaten duna, nik kantak egiten ditut eta beste zirko guzti hau ez dator bandinekin.
3: Nik behintzaten un imaginatzen zertan disko bat ateatzea, osea osotasun hortan, ez? Osea, musika estudioa jun, komposau, eta abestik ateatzea zala usten un, eta gero kontrolgea mila gauzaren latetik.
0: Hori hasiera da.
3: Eta bueno, ez dakit, hain neia... Prozesu, azken prozesu hau, hainbeste gustau zaten. Estudio artekoa eta uain jabein kalen daola, ba, hori ondo, baino tarteko pixka gesti hori dana ez dakit.
1: Zein zen helburua talde hau sortzeko? Ez zer zen, espero zen dute da, nahi zen dutena? Ba, kontzertuak ematea edo...
3: Bai, bai, osea, a ber, nik uste eta zirako helburu ezala, Sarak komposatu zeuzkena besti horiek nola baite argia ikustea.
1: Vale.
3: Osea, hori beharrezkoa zen nire ustez. Eta hasieran hori, eta pixkat espektatiba hondi gabe, hasi ginera esango nuke ez. Ba, hasieran disko motx bat grabau, hori ondo juntzan, gero hasi ginen komposatzen abesti gehiago, eta bueno, ba, baina, ba, ez dakit, pixkat, ez dakit, ez errespero gabe nik behintzat.
2: Bai.
0: Karo, Sara, nik bakitzuk lehenengo disko hori komposatu zenula, edo eriotza batetik abiatu zela komposatze hori, gero diskoak jabel izeneko horrek, bueno, ba, doluaren fase desberdinak zeharkatzen zituela, eta orain, doluaren osteko disko honetan bakardadea nola kudeatu, hori ikusi dugu mai gainean, eta hori izan da diskoan zehar izan duzuen ari hoietako bat.
2: Bai, pixka bat, ez dakit kontatzen duen prozesu, bueno, posible da, baietz, ez, gustatzek behin Moriartitarrek Maspalomas atera zutenean esan zutela...
0: Haze filma, eh?
1: Joder.
2: Bai, bai, bakoitzak wow. Baduela bere armairu propioa, ez? Eta pixka bat hortikan abiatu nintzen, ez? Eta hor sartzen dira, ba, takikardiak, otxoak, ozkak, loak, ajalin, zaldiak... Eta pixka batez armairuei bakoitzak dara emana ze handian eta ze eskutatuta dakaun, da inkreiblea. Eta hoxe, gero ere bai abestiak dira zerrenda bat, ez? Diskoa ikusten badezu eta dena zerrenda bat da puntuak eta bukaeran hau dena gorde dut armairu batean eta enea dezita.
0: Esaldi bat da, eh?
1: Bai. Bueno, prentxago harran argitu duzuen esaldia da, hemen txadukat, mazken abestia da NA, DST eta NBDH, baina horrek esan nahi dau, non aurkitzen duzuzuk, ni bilatzen dudana hemen. Wow, zer
0: kanta hori, nola izan dizute kantari zuen artean?
2: NA, DST.
1: NA, DST.
0: Hau jodar dugu, eh? Kanta hori, nat.
1: Nat. Bale, eta hori gainera entzuleari galdetzen diozue. Ez, eskat, gu ere interpelatuta.
2: Bai, bueno, ba, ointxe bertan esan diazulako, ez, bestela oso nere etzako galdera zen.
1: Ah, bale.
2: Bai, oso nere etzako galdera zen.
0: Bueno, a ber, nik egingo izuz galdera bat bakit ez dela batera originala, eta normalea ez dugu galdetzen izenaren inguruan, badalako oso galdera basikoa, ez? Kazetaritzako lehen urtean ikasten den galdera hori, eta gero normalean egitea ekiditen duzun hori, baina...
1: Zer galdetu behar duzun hori?
0: Katxalin eta Nenufarrak inguruan, karo, Katxalin agertzen da tracklisten ere, bai, kanta formatuan, karo, taldean ez da Katxalinik, orduan, nik uste dut edozen jiri datorkion galdera dela, nor da Katxalin?
2: Katxalin berez ez da inor, kostatu zitzen pila bat... Ta, saiatu gea, ba, ez dakit, venga, norbait izan behar du katxalin, izan behar du zentzu bat aldeak eta hor pixkat, ez, arrazoiaren bila, baina berez, ez da inor. Katxalin eta Nenufarrak sortu zen, WhatsAppeko talde bat geneukalako, orduan Txaxi Jonetani geunden, ez geneukan izenik, diskoa grabatuta genekan, ubleia grabatuta geneukan, eta urte bete pasazan eta indikan izenik ez geneukan, orduan ez genuen, ba indikan ublea atera nahi, eta esan genuen, bueno, ba, bakoitzak egunero bitz bota behar ditu, mm-hmm. taletik, eta ea hortikan ateratzen den izen bat. Eta klase neola esan nuen, ostras, gaurko, egun, gaurko bitzak ez ditut bota, eta esan nuen, Katxalin, nire gurasok Katxalin izena jarri nahi ziatelako, baina azkenean Sarakin gatu zian, eta Nenufar, Kirmen Uriben poema liburu batean irakurren ulako, Nenufar, eta inoiz nekan irakurreta itzoi, eta horrekin, bueno, eta hoxe bota nun. Eta jonek ulertuzun, Katxalin eta Nenufar zala proposatzen nun izena. Eta,
1: bai, akats batetik, esan zuen zaitu.
0: Hori da, bai.
2: Eta, baina alare esan nun, benga. Talde, beti galdetzen digu, nor da Katxalin?
0: Eta nor da Nenufarra ez dute galdetzen?
2: Nor da Nenufarra ez, baina nor da Katxalin asko, eta orduan benga, asinitzen abestia sortzen, eta berez abestiak sortzen ditut ez helburu batekin edo ez honen inguruan idatziko dut, edo pixkat izaten da automatikoa. Uh-huh. Idazten dut, botaka egiten dut bezala, eta esan hon, bueno, izen honik, kanta honik Katxalin izena jarriko diotez. Eta pixka bat kontatzen dugu, ez nola bakardade prozesu horretan oso bizipen oro da oso matiz asko dituzte eta oso bakoitzarena, ez? Eta mina daukazunean oinarri bezala, behar dezun norbait, ez dakit, empatizatzeko, ikusteko, bale, enaiz bakarra bizitzen ari dena, ez? Eta ez nun nolako ikan aurkitzen, eta beraz Katxalin sortu nun, ez? Noizbait beste sara bat jaioko balitz, izango litzatekena Katxalin, izango liokena behitu mendikan ateratzen da.
0: Zure mina gorpuzten duen norbait, ez?
2: Bai, beste norbait.
0: Eta zerbait ordezkatzen duen, esan dut, Katxalin nahiz eta ez izan inor horrela existitzen dena edo identifikatu duzuena, bada zerbait ordezkatzen duen zerbait, bada etiketa bat, bada pote bat nuntzu gauzak sartzen dituzun ere bai, ez? Mm-hmm.
3: Bai, eta gero nahi, egia esan azken aldin bai aizat burutik pasatzen asko, bai aurrengo diskoa behi da, eta hola, lindon esan izun da, ideia berrik, eta hola, izatea alterrego bat, ez, helduleku bat, aurrengo diskotako bideo bat bilatzeko nahi hori, pixka fantasiatzen nahi nahi zorrekin da, baita, badao, ez, alterrego moduko bat, ez dakit, elementu importantea, aida bihurtzen azkenen, ez, pixka talden.
0: Aiert musikariari entzun nion behin, baina ez dut gogoratzen zein zen hitza, zen nahiko palabra bat zen, baina bazeukan bere lanean kontzeptu bat, zela gorputz bat, nun bere minak sartzen zituen edo, bere minak bere ordez sentitzen zituen gorputz bat edo, eta hori etorri zaitu gura, zakit, Katxalinekin.
2: Ez dakit, nahi asko balio dit, azken aldin, estenatokia iotzen izen aldiro, geroz eta zailago egiten zaitelako, estenatoki gainere igotzea. Sentitzen ez, oso irakurria asko, ez, noski, ba, begiratzen zaituzte, zuari zara kantatzen, ez? Eta geroz eta gehiago kostatzen zaitu, orduan, saiatzen ari naiz, niz naizen beste norbait, ni naizela, baina ez dakit Katxalin den, baina behintzat beste sara bat bezala.
1: Bai, bada, ez, babesa sentitzeko modu bat alterrego bat sortzearena, eta, bueno, horrek ere igual, balio biztu, ez da natoki gainean egoteko, ez dago gaizki. Diskoaren izen burua ere bai, zeruak eta sabaiak, ez pixkat gora begira, zaudete, ematen dagoela izelik elantzekoa, baina ez zantzekoa, eta zer esan nahi duzu, zeruak, sabaiak, horregiten duzu ez berrentasun hori.
2: Bai, Oi, ez, pixka bat nebilenean, ez nere berdina sentitzezun norbaiten bila, ez, jakiteko nondik atera, eta horren bila nebilela pixka bat, nahi gabe izara jendea irakurtzen eta jendearekin konparatzen zure esperientzia, ez? Eta ikusten ditun zeru pila bat. Eta...
0: Esaten duzu superargi duzulako zuk zer den zeru bat, guk ez hainbeste, baina, bueno, nik gutxenez alderaketa horretan zerua irakurtzen dut zerbait ziurgabea bezala, askea, itxuraz edo.
1: Fantasiozoa.
0: Baina
1: bizat
0: bizitzaren paradigma bezala, eta sabai agian da guk kontrol sentsazio hori eukitzeko eraiki dugun zerbait, ez?
2: Nek ikusten detena da, zerua, hauek zeukatela zerua, eta zeukatela bizitza bat, ematen ziana, kriston lasaitasuna bereien begiratzez, ikusten nun bereien bizitzan tan lasaitasun bat, nio oso librea, ez? Oda, zeukatela sabaiik, osea, ez daukatela estutasun sensazio hori, hori edo. Eta, joe, kristona inbidia ematen zian horre.
1: Zabailik gabeko zer
2: bai, dugu. Baina gero, vale. Ikaslekin partekatu dudanean hau, ikusi dut, jendeak ez daukala zeruak direla gehiago, eh? Ez direla, ez dagoela zeru bakarra, eta ez dakitela yeah. zenbatetik daukan zerua, eta horregatik pluralean, eh? Zeruak eta sabaiak eta bakoitzak begira diezaiola barruan gainean, buru gainean duen horria zerua den edo sabaia den.
1: Imaginatzen zaitu uste, ez dakite lokalean asko hausnartzen. Holako kontuak eta...
2: bai? Ez!
3: Bueno, ez pentsa, hausnarteko asara da.
0: Hori etxean egiten da.
3: Hausnarteko asara
1: etxean da. Zatuzi hausnarketak
3: egiten. Eta bestea, no? Bai, bai.
1: Bale, bale. Eta jo, kontratu gara abestiak nahiko luzeak direla, ez garela, bueno, orain igual aldi.
3: Eta abestea, no? Bai, bai.
1: Bale, bale. Eta jo, kontratu gara abestiak nahiko luzeak direla, ez garela, bueno, orain...

0: behar due, baino bai, egia esan pixka naturalki atea die, luzera jutako abestik, ba hori eskatezu, letra horiek eskatezuelako, eta inkluso motz gaudienak pixka luzo ditugu, ba ez dakit, igual luzatzeatik, eta ja, ez dakit. Baina bai, ez naturalki, eh? Osea, zerbait naturala izan dela, esango nuke.
1: Bueno, ez dakite gustot, nahi dozuela entzun, azken hau, naz izanekoa, baina niri oraindik ez zait geratu oso garbi, galdera zelan erantzun duzuzuk, zara non aurkitzen duzuzuk, ni bilatzen dudana hemen hori, ez zait oso garbi geratzen galdera bera ere.
2: Niri ere ez. Ez dakit ere zertaz ari nahi zen, hau daz. Nola da galdera? Non aurkitzen duzuzuk, nik bilatzen dudana
1: hemen.
2: Ni baina bilemen zerbaiten bila, ez dakit orain ikan zein den, izan daiteke saldo bat, izan daiteke babes bat, izan daiteke zeru bat nahiko goran dagoena.
1: Bilak eta prozesu
2: baina
1: horretan
2: zara. Baina nabaritzen du jendeak aurkitzen duela hor kanpoan eta nik hemen ez dudala aurkitzen.
1: Ez pentsa, eh?
2: Ja, baina...
3: Agian proiektatzen duena.
1: Bai, bilago da.
2: Engainatzen haute.
1: Bai, hola izaten da.
3: Katxalin eta Nenufarrak egin gabiltza, horrelako kanten gatik ezagutzen dituzue seguraski gaztean entzunda.

0: Nenufarrak proiektu hemen gurean zeruak eta sabaiak izenekoa aurkezten. Gabirikoak zarete, danak zarete gabirikoak, ze nahiko kasualitatea litzateke gabirineko txikia delako, ez?
1: Ez, gabirikoak ega bi.
0: Ah, bale, bale.
1: Anaie Julen, baixu jolea eta ni. Gero da, Otxasio, Iñaki gitarrista, ormaiztegikoa da, baina, bueno, gabirin nibintzen da kuadriakoa da. Eta gero Leire Lazkaokoa, eta Sara Milagunan jaioa, eta helduan bizidana.
2: Vale. Eta ostiralean kontzertu amazten duten, Gabirin, ez dakit etxean pentsatzen nuen, baina, bueno, danontako etxean.
0: Herri polita duzuen, hori samara dago, oso herri polita Gabirin.
2: Ez dut ezagutzen.
0: Nik bai, baina benetan, oso herri polita.
2: Zer moduz, kontzertuaz de diskoaren aurkezpena izan zen.
1: Bai, hori. Nun bait aurkezpen hori egin pentsatzen hasi ginen, pentsatzen erreztasun gehiena bertan eukutu genin jula, bazkenen herri ingurun moitzen gehan jendea geha, eta hori ba, erreza izango zalan kontzertua tantolatzeak iroan ensaiatzen du baita, eta hori ban, egi esan, ez gendun Gabiri Arrok proposau, Gabirin izate aurkezpena, ez zetuzte, ez zetuzte.
0: Bueno, onda ino kere, bai.
1: Baina, bueno, egi esan, ba, errezena hoiz ezan, eta ba, hori, herriko plazan montau gendun ekipo bat, antxe, hoiz izan zan kontzertu egi esan, Baina, bai.
0: Zuen plana orain zein da, badu zuen planik, diskoari buelta gehiago eman, kontzertu gehiago jo, nun ikusial izango du jendeak Katxalin eta Nenufarrak proiektua ikusieneko balu zuzenean, holtza gainean.
3: Bale, baste buru honetan, larun batean katapulta turrekin batera egongo gara Tabakaleran.
0: Gaueko bederatzietan,
3: eta hortik aurrera, ez dakik gorein
2: dekartu Instagraman eta ikusi.
1: Bai.
0: Horein dik, ziur gabetasuna, baina, bueno, izu oriona dere bai, eta bereien sareetan jarraitu eta horrela, taldearen berri izango zuen, gainera entzun diskoa entzun gai dagoela. Galdetu nahi zuen, eraginen inguruan, ea beste pertsonak begiratzen dituzun bezala, Sara, esan duzu, zeruak direla eta konparatzen zarela nahi gabe. Musikalki gertatzen dituzu hori, baduzu erreferente horrela konkreturik Euskal Herrian, hemendik kanpo, edo besterik gabe bustitzen zarete modu inkontzienteago batean edo gauze eta zedo beste proiektuetaz.
3: Nek uste dut, bai, etzez?
1: Bai.
3: Zerrendatzen alditxugo. Nik uste dut honek baduela asko ibilbeditik,
1: bai.
3: Olein ziarte ere izan batxeke.
1: Bai.
3: Olivia Din ere.
1: Bai.
2: Olivia Din. Bai. Estremo.

0: Extremadura.
1: Kontuz, Olivia hil eta Extremadura, eh?
2: Guau.
1: Ondo? Ezketa politia.
0: Nire ustez, loa, entzuten ari garen hau, bada oso oskorri bukaera, edo oskorri edo tapia eta leturia, gogoratzen dit. Bai.
2: Bueno, gauza desberdinak eta tanak elkarrekin hori da, polita, azken finean. Bueno, azken kanta entzutera goaz, diskoa izten duen kanta, nik ezin dut hau ahoskatu. Bueno, ahoskatu baino ezin dut gogoratu izen buru hau. Zuek esango dut zue.
0: NADZ,
2: NBDH. Bai. Wow. Ederrexa, bueno, kanta entzutera goaz, eskerrik asko Sara eta eskerrik asko Jon gurekin egoteagatik. Katxelinetan Enufarrak, animo kontzertuetan eta zorterik onena.
1: Zorte on.
0: Eskerrik asko.
2: Beraien diskoa kalean entzun duzun bezala, zeruak eta sabaiak bertan topa dezakezue, tartean kanta hau, NADZ, NBDH.

0: pixkanaka bagoaz, amaitzen ari gara. Gaurko saioa Katalin eta Nenufarrak proiektu agonda hemen gurean, eta azken kanta bat entzungo dugu. Baina, Vitoria, zer moduz? Ondo,
1: pasau. Ah, zondo, ni banuan, ja.
0: Bai, baina, ondo, saioa ondo, ez?
1: Bai, oso ondo, oso gustora Katalin eta Nenufarrak ekin.
0: Ojo, bihar, Lier Larrañaga gure lankidea estreinatuko dela kolaboratzaile bezala, eta etzi Broken Brothers Brass Bandetik, Ametsaz Narez eta Jon Celestino etorriko direla, oh, wow. Bera, beraz. Ez galdu zazpitan azten da hau, bederatzitan amaitzen da. Gazteako musikarik arraro berezi edo honen hemen jartzen dugu bihar arte.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Bealdea.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Mia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

time.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

eta mailako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Singer in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

gracias a la vida es más sabrosa. I just wanna give

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Start. Start. Start. Start. Start. Start.